Eus, muh kiehku koosi his sieus tiedu, pidi sienju hi lievu. Man narnus tietään jäfki his, tuerras tallu päktiin päfki hi läfki. Kehpo nua sähti, kirtili kieva sai suoja suotjai sirtili. Hei vadi hei mai naimus räfis, vaamu hietnamis tolas et chatsis. Känka nimmilin patsi ja welte, mai kvetti nievura ja patsel melte. Vetsä mähtuke veijolas, kumpus kuului pelolas. Johti hain teos ilolas elolas, vain mistis rektosis jeolas.

0: Puerre, idit e guldalergi, o ne la duresta ja borgimano guektiloa peaivi. Ja don guldala ke puerri di sami sada. Das e karasjoa skolo nemu, Sara Marell Balto, da je Balto jo Nilsa Arne Britte Sara. Anaris Lamelde, Kajsa Marie Poikala, da je Gai Suli. Ja bovte der din monus la, Olendisen Hansa Jana, puerri di tunje Gai Suli.
1: Na puerri det.
0: Mo, o, ne manna dunja.
1: No musta aipas häyskit. Vähän te kolikin uutisista tämän parkoista, kun vuosi muutamme käsipuuta mangaloitot yleensä ide, että munin, tämä on lilla maiskaan vuosarkan räjys, mutta että munil pohti aipas te kartta. Ai no, tämä on ilahki, niin tuot käsibis, tämä oli yleensä ide, että maistu tästä kolkai porkat. Mutta pyörästi, mun olisi pääsimänä suu tjoota. Jem tiedä, että olisi nyt häyskin kultaliit, mutta toivon mieltä, kiinni ojui mait niitästä mun ideetistä. Mahtuista mona.
0: Ja no, mona kun puhuu vähän vibes, mun on ikti lämmössä ältästä oppi kähtsä min filma. Ja tähän mona ääkis mangi. No, tein jo autunut vielä ihkuu röktä, mutta mun enää kalli tiimo kun uudet, mutta kun joutin kun lihka teikka kun kallikin.
1: No, tälle parkumanga peivinä harit.
0: Tee se uudesti. Joo, mutta mä oon kanssa lähtenä päällä älki, että alkaa hei onnää sadda. Ja mä ei tjuhia hetnäkään niin kuin välkipäin, että huure bryvol puhti meiltä päivä taas.

0: puerre y disrafka mun maitti chiitte. Pissään tihti erfärmi, mutta maitta ei mahti tahtan tihti olmui färre toovasta. Telän norka ei se välti haasahan sierra ornei, makkuske puofin markku kieltäje ja muhtin tovromsa kieltäje. Jos aasa finmarkusta he tovromsastään, joite vieruskessa juvo, jäljellä vihta tuhaa runnu lossin, johki joi vuelle verra prosentalle, studenta luonnos sihko juvo, johki joi eri kuhtalo tuhaa runnu, mangako ohpuilla kärkan ja porka tämän kovluin, ja oppäätkin velton lossin kuektelo tuhaa runnu sihko juvo ahpaluonnos. Mä en ole jo ruhtalo sahuslea täpe Finnmarkus ja Tovi Ramsas, ja maita ei luhtaa, mä en aikärti. Mutta tämä mongimuskeftelä kolme joi äikkiä. Tällä tahta on nähä maksan oktii pohtioita, kun teillä on 7 miljardia rumnu muutto tähän läpäähkään nuu molää juurtasuvun. Finnmarkus nuora färre jikki eret vanges kuvla ja välte huoli huhpui irasois. Tienus ota merkka tihti kuhtala prosentta färre i heret. Muutto kuvta keinuskes kuhtala prosentta prosentta päätset nuorat tämän kiltiikolas kuvlai väntsän. Kuitenkin suokkana säännöitä, että Andersen spulju totta, no on usäämi servoita kesua.
1: Mun jälkeen täällä, missä täällä, että näin on vuorit instituutioonat, kun saamme alla skuulla valtoppi joskoopu. Ja jälkeen mä jälkeen, kuitenkin no näin on saamme servoita, koska kielellä ja kulttuurilla, hui näin on se edes. Ja de mun jahkan kullan mitten että alluka jutti taina laikin far kodege no go maana le onni vai och besami kiele kultur tale da kiele kultur mi toala ja kesu ja min na min suhkana.
0: Niin, että olette kuitenkinussa, niin jo jäätti Anders Espelio loa. Tämä päättäisi NRK-säämi nähtä siittys. Ja tii kuulla pehkiä muiden saattaisi forka äänettiäs. Olmäikillä äsas kuhtun supoitsellisuus tietyllä joksas kränjäkotti, missä romsas pitjo haltakittakosi kohti vohkui. Tämä muistella äsas kuhtun olma pielustajikin ulavat NTP-odastoimahokki. Äsaskuhton on mä ei kolka fankali, mutta kolka lähtään kuekti vohku toppe kostalla ja toppe sanoo, että jumais tervasvuota tjövoleami muistella vart. Pielustajakki illä vel pääsän häälästi, että säsi hotsan, mutta on mua äsaskuhton on mä lämehtan tasahtelä haltokintä kassas toppe kostalla. Suomapel säämis kumpehtoa ahihlossa porkkuja rudallas vuohan ei patsotua liite. Vaikka ei lähoulu kumpehti vuohan kassoistilas törrä, kun kumpela tokkär älli, mihin sähtä kodtimatistetus ja kodti pohtsui, kun la voljispe muodsumis ije oulus pooradai. Nuta totse suoma luonturinkota kuoptaja emeritustutkan professor Ilpo Kojola. Kojola jähkäjohte onnarissa otsias oinon kumpella jähkimispuhtan ruossa tovi osin. Tani kohti sähte sihkarostit DNA iskosi hoa. Ja säämi artista ja neftär ja aktivistella Marja Hetta Iisaksen lääähpehämmen. Tanson ja sosiaala mediain olmuhi ikte. Hettela tovtus musiikkas lossin toskus on lää oktatan juunnochin fonse aksuna äikke. Tielet joudasat.

0: Nyt meidän Oula laului poerehke bliimein. Tää oli tiime neljinupalo minuutit pajel. Käytsi suomapeli neljinupalo minuutit pajel. Chicham taajabeln ja mii sun maitsun mii kuulottaan vuos muu. Poreivit sää mii volkattas tiime äikinä. Miehän kuulap aina suu tiedustuain. Shonga ainoasta sait se he avisi paje challu sait, mutta Sara mait vala.
1: Joo, mis on pahtada, et äsi mille eeden färil ma piirre täpe Finnmarkus ja Tavvirumskus. Norkas tahtar kievahan tjuedi kõiklu tjede miljarda kruumno estadan tihti färil, mida aima piiud ja taas. Ja kuulle talle ma ei täi kõidugeinu suohkan sätne juuli härdis ja ma tee muhti niiskilla väljen opissu kõidugeinus orru iige färre koosuge. Muuto, da utal täi, mai tjuo ja hetne ellinura ja kaaju muu.

0: Pissahan tihtii edä färmi, mutta maittai muoftinan tihtii olmui färre taavas. Tällä norka ei se väldi asahan sirra ooni. Mä kuski puo finmarku kieltäitä ja muhtin tanviromsa kieltäitä. Lavada NRK muiteli nietas, että täällä ootnella maksan 20 miljardia kronoa mangemuskuhtli kolmoja jäikkiä. Muuttuu toimabiot äillä väkehän nuomalle judsuvun. Verro kehpaduus siksi Finnmarku SCD ja Finnudaidella lähmin annesi asema ja uudenäämi tämän kuulus. No ei vielä Finnmarku filkasäni jo delti Hans Jakob Böno, mutta Norga geldminister Björnar Kjäran gal i tjövul arvaluusa. Toimme hädji ei liv arslaksen jatka.
1: Finnmarku rittus nuodäppä donjuvonas kehpäne holmot. Siemme även oriske.
2: Før vi vet ordet av det, så er vi på the point of no return, hvor det faktisk ikke er mulig å snu den negative befolkningsutviklingen.
1: Nå, da hadde snjonorspolitikker, da jeg gæsket på NRK Møyter i staten og nybilder, men Olmil, det lemmer som bisse helt erferdig meg, jeg har stå hit Olmøy på et Finnmark og Jedavid Tromsø. Så er det gikk til å tjeje milliarder kroner, lemmer som staten går lot mange morske gikk til å gåle med jeg er. Mot då, där hela pisse han några är färre med. Så han lade Finnmark och Bajmors politiker. Jag såg mellan att Bajmors biot gjorde gick till att tjeja miljardoft slämmer sedan öken. Mot då, där la ägge våliga vero väl är en sikt ässide i Finnodajda och Ejvilda.
3: Har vetat i fylkestinget en Finnmarkskatt. Och det är ju något som då träffar hela fylkets inbyggare. Og gjerne de som ønsker å, eller vurderer å flytte til Finnmark.
1: Gjelda Jøgobloministeren gal i Kjøvel og da Vjervoedaga Finnmark og Jødavid Tromsa S-side.
4: Viktig for oss at vi har gode personrettet tiltak, men vi har ingen planer om å innføre svaberskatt.
1: Minister Datjat reddet hos Lennanen Døymobio i mange morsjøy. Ja, ordne godt. La du ei man bor i stakket.
4: Jeg er glad for at vi har hatt de ordningene vi har hatt som har treffet næringslivet og bedriftene. Jeg er fornøyd med at vi har sterke personrettet tiltak i innsatssonen.
0: Aina Borg, Finnmark og Fylkesetni og det er Hans Jakob Bøno ja Norge og Gjeldeminister Bjørnar Kjæran. Jeg er skid og med Eilif Arslaksen. Finnmarkus nuora färreti är det många skolor jag valt allihop på era sajs. Det är nog så att märka dit det goda procent av färdigheter jag går till genuska, goda procent av bätskola skolor i världen. Går till genusåkarna sätna ju det här till Anders S. Bulljo med att så många skolor har till sin såkarna i Olmoppisen.
5: Nej, det är ska åtsättning eller så många stjärt och täcka lågor min såkarna. Och då Och jag kan där minst rapp där kan nå nu vara ett institution att gå så här mellan skola och allt upp i åskåp. Jag kan den man har att gå där gå nu lära nu sami sera på dagens skilla och kultur eller hur nå nu så är det. Jag det man jag kan kolla när man inte när det var lugga. Jutti tänne läkin farre kuitenkin nyt maanalle onni vai oppi saamia kielä ja kulttuuria. Tällä kielä ja kulttuuria me tuolla ja kiesuhua ja min suhkana.
6: Ja kun tässä tatsamus saamia kielä saatte olla muuta pistap.
5: Joo, mun jahkan tässä huilu tatsamus, kun nuu muuta min suhkana lemmas aikki tjala. Tätä ne saa kielekä saamia suhka. No, mutta täytyy ottaa, että se vihtoilla prosentti on hommassa saamia kielä päivällä. Tätä muistella, että taas sitä minun kielellä ja kulttuuria minun suhka. Ja tällä tämä suhka, koska puheen on hommassa saamia kielä päivällä. No, täällä ei pitää tehdä kiesuolla kielellä ja kulttuuria. Tämä minun nuoret pistot appi ja valtiin, jos kohtuu ollaan skuudessa jälkeen parakata.
6: Ja kun että alla skolan mitä tämmöisiä, ja parako sai hinge. Mitä jakte? Mille oktavin äsin että pääs.
5: Mun jakan tappele teko saa mi alla skolan ja mitä man kerran institution. Mutta kaikki asu hetki parako sai tappen. Kaikki asu on mun jälkeen että kaikki ja ohpu. Parakosait oppi saimi alla skuudesta, mutta tämä mukaan jääkki tämän suora parakosetti ja pohti vaikka läkemiitte ja rahvan tämän saimi alla skuun lohpujahka. Ja mun on niin kuin challenge jo, niin mä menin tätä toppa.
6: Makkar, mutta oltaako ehkä logulet?
5: Täällä hui saama, kun olemus lohkuu, mä nauttus minun suhkani. Täällä mä annan täällä tämän aikuta kaksi kvartaalin. Outanen ja mannan jäkiä. Mun kesti myös tästä kohtuullisen jäljellä, kun tälle tällaisen lassan on myös lohku, mutta se vihtelukin on ollut minun kuitenkin suhkannut. Täällä on samaa ja muistelulla käsuhetsi suhkannut. Mä en ole parka, kähti oli parka, että jokin päivä kuitenkin suhkannut, että ei vielä enää käsuhetsi kuin lähtee pitkän
6: manga toimivu. Nostaa nuora pistot tämän unnikiläisin. Noko nuhtamaan aikartti, ohpolona sihkon, te Finnmarks avdrage. Mutta minä vielä tarvitsen ehkä kuitenkin, no, että on myös lohku, eli tuossa 60%, mutta 80% tekee empo.
5: No, mä en muuta sen äsken, minä parkat suhkana päällistä, myös lää projekt, minä kohtuin käsuajan suhkana. Minä kähtsin tänne parkan nuorten, että shadda välämpö käsuhäts. Mutta millä me herranomais kuitenkin tällä kulttuursuohkan ja mistä huina on kulttuurinstitutionna tappe ja kulttuurfaalelta. No, että tällä me huis omaa tehtävä suohkan norkka, koska aina myös kulttuurparikki on myös lukekettu, eli kuitenkin suohkan.
6: Kyllä kun herra tappe, niin hän on ollut faalelta, että no, kafeja ja tiedä herra, no, tien
5: ekstyllä kun makkarin juttaa saattelisi puoli. Niin, mun tiedä saa, mun saa lämpö parakka, mutta tämä, millä me ei puhuta rappi kuitenkin suhka, niin tällä kun jäädään omaisista, että päästät vantarin miettis, luontuun nauttis, ehkä täällä vihe käsi, mutta täällä me oktoasti tämän asian muuta, haluan päästä manna, ja nämä nauttisit luontuun puoli, ja ei nuointi.
6: Lääkö äärämäit?
5: No, täällä tietysti faaltakin pitää sähköä, kun tätä kafeja ja jäkkärä. No. Täällä tietysti hui kouttaa se johonkin asian koulun paikkiin, että jäkkärä faalilla, kun mä lähtee. Finna oli kafeja, se oppii Täivänän paikki. Nuun täällä lähtee, että mies ei lähtee kerran taapaliskafeja kuitenkin nyt kyllä talmassa, mies lähtee mankakaan paikki, kun saa Täivänin. Saavu, mies lähtee muhtuun, että alkaa jäkkärä. Toimmeitte alkei min suohkani.
0: Tiedä kuulemme kuitenkin suohkana saatne juuri hädjä Anders Espylju ja suujera halleke Karen Eira. Ja on ne almuhi statistiikka kuvdestuimaha olla looi erfäremis ja tarvitsi, että oktamra Finnmarku kieltäit ki olmus lohku njetja. Äänemus tai olla looi melde tällä äänemus färdit oppe chatsullis ja maatavadis ja ältäskis läffas lassanan olmus lohku viidalla olemun. Ja tänäs siis esat lohku hän po NRK-sami nehtsiddus. Hui farka kuulla velämpana näs siis muhtiniski päätsi ruftugilti aassa. Mutta tämä on ollut Elin and the Woods ja Jörgen Stenberg Almerauda.

0: Oh ja.
1: Odal musikagore det hade enars Finnmark och några många ovälderskolor volkera sig det gads ochbo äggemata röftelåg och röftogolor. Gödungen i Såkanis är goda lopprocent och några en färre försökt ochbo i många. Jag nu då i mig en kärtsagrupp jag som man sig rökt många gavt i jag i li ära sig så runga gadsan ochbo.
2: Vad jag fann på dig nu en dikta gång om vad jag Hän lekkeen mä hoidon eilen no kuhka, että mun fjellarin teikä ja yhden pääräisen osa ja mä ettei vastollui. Ja musin mä ettei ja musin mä ettei eri kieppoja ja garasja, koska mun fjellarin taa vastalli kohdun. Tällä on
3: että oltu vaikka tehty lämmin suokkanis, doppe farriit suunnilleen 60 prosenttia ei paa ruhlottavalta huopu, mutta kuitenkin just nuplaakin. Kotkeinnus maksat 60 prosenttia, teki pahasten kelle, vaatit tapskulta. Mä oon jaktanut.
2: Tähän lähtenä voi vaatia skajalle, että mä oon lähtenä äärää kieltä, niin tappi kotkeinnus on äärnaamus. Mutta minä kotkeinnus lähtenä, minä pääsin olla suokkaan ja tappi lähtenä saamikulttuuri, kun kottajis alulämsön. Ja saamikulttuuri säämmehti, että pääräs, tappi lähtenä pääräs. Ja stora soka ja olemus läht olu oktuvuol ja chanastumi ja ton touttaa hieno fulki olu puolikko makka ära servola kanja kiilin ja me kauppakin muuli norkkaas. No me jakan takalle juokamassa ferehtä lääkki tatsamusta saa.
3: Skellain saatte lääkki hoktorin asimit. Leikko vattun ja te halusko märri jahtaa ja vaikka vielä ei roktoja ja niin jahtaa kielellä oktorin, että on vata ferehtä lääkki takakoulussa.
2: Joo, tämä leijaa mukaan märksimme tälle kohdalla tulti ja katsotaan skuulla, että tapahtuu lääkis ära ihmatus oloasia, me äällimisiin on ollut jokin tinkissä, että tällä on huipuudet, moni oli huipuudet paitsi ruokkia touti ja nähti, että joo, läpi ihmiri huu, ei se kielelle, mutta meitä ei tämän kulttuura. Ja moni oli meitä paitsi tällä hui äärinomis ja hui tehalas, että joo, lähtee auto huipuudet, että on pahoittu satsia, koska ne kun lähti. Ihmi ruuvan jolput. No, se on myös siihen. Ihan tohki tämän, mutta te tiitä tämän tuon.
3: Olta märkä tiitä, lämmöstä toimiviut. Lääkö nohka toimivia, vai aina kun saat lysi kärä takaa, että on nuora, koska näin 40 prosenttia, niin käy fari heidät appi.
2: Joo, lääkö yksi takaa smaava killiä, kun puhuta käynyt, että lääkää on haastellut spitsholuun toimabiiuista, jotka on aktiviteetskoutta, kafeja ja niin, että se on niin me huolopumatta parikin teinä. Joo, on mun saakka tietysti takka ollut ämpö, vaikka kello aktiivipuolipunnin, mutta mun kai tohto niin, että mun huiduhtavas on ollut tappeen saamis ja Dublin ja kuota käynyt, että mun on se kohti smaava maana, mutta lääkö maana ehkä kaksi tappeelle saamikella. Toppe päivälliskielen ja saamikulttuuri kouttajis. Ja täällä oli jo atsipas paikki, kun itse mun maana ei, ja meitä ei astsan, ei ole päätösi. Mun mielestä se kuitenkin on hui finna suokan, ja täällä oli sama meitä tappa ollut. Ja mun mielestä myös finnoa heikkaa, että lähti finnoa heikkaa kuitenkin sillä, mihinkä aamassa asti tappana. Että vatsuparikin hui ollut jo, että se ei ole finnoa, vielä tuojana, vielä tuolla kulttuuriparikin ja taittaparikin. Ja joskus lagan tekar ne surkki fin lagan. No te mun dotter mehtelle hui sama tapple hui älästä go te näris liive da hela fin lagan att vara där.
3: Mm.
2: Att verka.
3: No vai jos illusta da no kuvalta. Lago jos kole bis na ko ikko to si cero. Vai mo to vola ko yksi ne bi.
2: No ehkä lä hui vaatti skajalta sen tiet että millyci lämmösen jos illa mutta tämä ei mun kuin haalla nuoren tietä, kun lehkin tuossa kohtaan pohjakkaisen, mun haali on paljon kameran ja kovimmin ja vaikka kreatiivinen vastuun, että on niin saattaa saada, että me ei täällä.
3: Valta huokku älseis, pohtu kuklutta, jos se pääräs, jos se fiitnaat, pohjat ollut. Mä oon tehdä se, että äära on me jutsin jälkeen, kun on nähtä pistut ruhtus.
2: Jääkään tehdä kyllä kuin tehdä se, että mä jutsin ja siis saat. Pohtroftuloita laittaa smaava kilaa, että tämä ei arvittaa tarkkaa, vaikka tänne ei ole hyvin vaatii puhtaista, että on kauppa, kohta kilaa, että on lähtenyt kohtalaakana. Että jos lähtenytkin haali jutsa, että se on haali ja kanski pohtroftuloita, että mun autsen kohdalla lähti kähtsä väärästi puhdipeliin, mutta lähtenä tasapitsään fokusen, kun on meitä fokusia, että on että noin vähän alkupäivissä. Ja me jatkan meitä, kun lähtis maailman kieläisiin, koska on kaikki korruu ja parakti ja ensin viitnoikin tehdä kovitekin tehdä ja on ollut vaikka maita. Että Fetti kanski jutsi vähän laki koko autokista, jutsi vähän out of the box.
3: Läkö paljon pohtaa ikä ja te tunne maana, kun on pajassa, että hän tappelee ihan kuulossa?
2: No mun silkkälle riftimeltä on paljon tasaa. Tämä tietysti, kun tappelee nuuna nuipurit Aasavuussa, tappele puolelle ohpumaana ja meitä ei alla skuulle ja ollut palkoveilusvuot ja ollut fiinnolla veilusvuot. Meitä jos on mun maana halli, niin me sieltä fiinnolla heikkaa pohtaikä. No, tällä kai hokta mä en mun kuulla noita aujaa kolme huomata kanssa maailman kilaisina. Tappeta aujaa ei lähe kafeja ja tekkää däivällä paikki. Ja tämä oli liikmillä nähtävä lähellä, se on vähän cheerilijä tappilla. Mutta tämä mun mielestä kotikäimissä voi puhuta äärenaamuksia. Tappeta aujaa hyvällä tuollut. Ja markkana, tällä tuotsi markkana, basaarat, färämakkoja, jotka päivät on paikki, kun sää kafeja ja olua, jotka päivät on vielä suolat.
3: Tein suokkalin minä tällä färin olu eiret. Teko tein suokkalissa färin hyvin olu eiret. Tällä on onnakin lähtöä, kun lähtöä. Ei lähtöä tuoda uutta näin. Mä etten jäädä suokkana perisi takaa.
2: Tällä on hyvä vaatii sieltä, että kaksi... Että jäädä hampa nuori, kun maita vaillehi ja maita haalihi ja maita tarpeisi ja tämä ihan te kuldeli te nuorit tämä te tätsit ja tämä valta tuolassa.
1: Niin ja tämä harva liiveltäisi luopsa ennen katsoa köypki ohpui manga färri röflota gödugeinu ja sunja hallistike Karen Eira. Ennär kun saamiin et syyt saat tämän fattas luokka äänet. Ja on almo hiivälle sasihka kuvdastuomiha otaloi er färrimis ja tatsaihita oktomlo finmarku gildain olmuslohko njett. Karasjåsla færren eret en ratsje enn jeg er viktig olomo, gøy du gøy nu lafas færren gøy ikke den blå holomo, ja påsjang gøy kolom olomo, ja det nu tjøtja olomo. Ja gangvikas er la færren eret enn jeg er vursnje limano eike olis gøy ikke okta olomo. Ja, lovfall den er styrs en på NRK sami nettsid, og så der er tjøy handi nukette nore, ja gøy du gøy nu.

0: Tälle jäikki. Shonga ennusta sait. Mun alkaa tämän suoma peln. Ja vörti minä läi, mutta jo tulla katu mieltä ain ehit räili. Utsjuvast ja anarist. Alkas jongali enemusta fiertu, outaskas arve ooti lämmähduli. Turostuu ehit päiviräjist, jongali pelipolvi. Ja luojista venurtti piekka. Ja no tuuvast. Alkast päihui arva. Alkast turostuu ehit päiviu, jongali pelipolvi ja fiertu. Mangela ehit päiviu päihui merk. Ja luodista venortti piekka. Ketä ruottasist sauda ja lii luodista venortti piekka. Vuodjust shongali pelipolvi ja fiarttu ja luodista venortti piekka. Rovin jarkast maankai päihui arva luodista venortti piekka. Oulust arva. Luodis piekka mun sunte muttuustal ja vala Helsikist. Alkasta shongali oli polvi ja fjärttu. Turastuu ehit päivy, mankai päihui arva. Mähdulaut meid äji shonga. Ja luodis. Toikas maatarnurtti piekka. Mä saan jo kielestille tätä vaan nurtti, mutta ilmas kuin maatarnurtti. Ja liekas vuotta täällä lii. Anarist love tsekkit. Chevet jäyrist, love ja pele. Utsuvost, love ja pele tsekkit. She. Nyan rikämist ohtnupalo. Janutuvast ohtnupalo. She. Kilpist jäyrist ohtnupalo tsekkit. Buajust ohtnupalo ja pele. Ja rovin jarkast vitnupalo tsekkit. Lii tääl mittetum. Napaimakkar shongali potimin. Taaja peln.
1: Och nu när jag börjar Östlantas måste jag sitta hemma i dess sätta bäckarskvattu och moda i oppa däliki. Många gillar ska börja matta hemma i en rittus om arg matta i loktesta garabiggi. Arbofti jag tar vi väl Oslo sätta bajan. Agderis och arg idag hemma måste jag sitta hemma. Många gillar ska börja rittus och arg matta tjauka bägga. Norska väl också i garabägga måste jag sitta i balvat. Ja många gillar ska börja när det går in sätt bäckarars arbofti. Jag moda i oppa däliki. Trondelagas måste sitta hemma rittus kasko hai tjauka bägga. Balavai ja kasko hai arvi. Otal kasko bäivä tavu koblun oppa däliki. Nordlantas nörta tai he nörta tavu hemma. Balavai tai he belohaki balavai. Paikkui arvoftit. Ja Tromsas nörta tavu hemma. Rittus tjauka bägga tai he karra bägga. Belohaki balavai ja jenas oppa däliki. Finnmarkus nörta tavu tai he tavu hemma. Balavai tai he belohaki balavai. Jenas oppa däliki. Ides rittus sähtä skvattu. Ja ketstam väl täällä temperaturvrai. Uslus täällä njäljämblot läggat jäkki. Trondimis oktamblot, Podojos kolmamblot, Tromsas kolmamblot, Ältas kuiktamblot, Kuitugenis loi, Karasjos oktamblot, Tienosalts mai oktamblot ja Kirkunjarks kuiktamblot läggat jäkki. Ja tietelei on nää täälläkin tietoa täällä Tjojahäne, Inga Mikkelstatter Utsipoine ja Muurähkis Ustit.

0: lasit Ootast Anna Lumikivi lemmetty tietysti modern saanit. Adaitain lämmettei modern sääni färust. Ja talle mun jäi musta lasen, mutta kannateli lohaammin taas yleensä minun netti siidoin. Toppen tot muutis mainas.
1: Ja mun on lää jo pahtaa musiikkasavallat. Ja täällä kättäkillä saavan tämän suunnan kuudelle, kun sanoo tjohkohalla minun erdäs kontovras. Ja häljyvätti tänne laulain bukti puuri ja legga muhtui. Tän äikki kuuli Nepalas. Toppesi kuudelle, että tämän laula Ajuilla tjuehki päivä sun muistella. Ja täällä minä tjuehat suunnan tjuehat suunnan tjuehat suunnan tjuehat suunnan tjuehat suunnan tjuehat suunnan tjuehat

0: Visse han tihti er färre mi, mutta mä ette muistu johtiin tihti olomui färre toivasti lähnorka ei se välti hasahan sierra ornei, mä kuske pofin marku kieltäjä ja muhtin toveromsa kieltäjä. Ärhiä rahta läht väärä kiäppädussa studenta luona kiäppädussa ja mä näin atjun ruhtaloosa osat. Mutta tämä on muistuttele kolme jo äikkiä tahta onnega maksan okti puhtsuudik vaikuttele 7 miljardia rumnu ja toimapii jo häillä hollus vähkehän nuumolei juurtasubbon. Ja nuorat färrihki Finnmarku Seere mongas kovla ja välte holuht ja ira ohpui irasojiin. Tiedon soota merkka tihti 60% färrei heere ja kovta keinuskes 60% päätse tai mähtse, että skolas kovla ja välse. On ne statistiikka kovta toimaa holmuhin ja voisi kolmatte jäljätässä ehkä kvartaala olmosluvuin puot norkakieltäin. Ja tässä luvussa ei ole olmosluvu, kun Finnmarkus lähtien tämän kolme kvartaala suurin jäljen oloman. Säämikieltäin olmosluvu, kun lähtenä näemus keudekeinjusta oppilla tsetsämällä holmolosaus. Tienusoftain olmon ja iräkieltäin olmosluvu, kun lähtien käräsios kuudain posan kuskoeftem loin ja unjarkas loji olmoin. Värkeä pedussa sikke Finnmarku SID ja Finnodaite. Tätä liittymät nonneset ja asami ja outan ja mitään koulus. Nuu oivilta Finnmarku fylksä, niin joten heitä Hans Jakob Pöönu.
1: Har vetat i fylkestinget en Finnmarkskatt. Och det är ju något som då träffar hela fylkets inbyggare. Och gärna de som önskar eller vurderar att flytta till Finnmark.
0: Tällä mennään fylkkatikkis Finnmarku vyöryä tahliutsuutat, moslitsi vähki ja olis fylkki. Ja toimami otsi olumi färre Finnmarkuitot ja Finnmarku fylksä, ne jo tietysti Hansi Jakob Pöönodien. Norka koulu- ja kieltäministeri Björn Skäran illät ofta aivillissuunja.
2: Viktig för oss att vi har goda personer att tälta, men vi har ingen planer om inför svabbarskatt. Jag är glad för att vi har haft de ordningar vi har haft som har träffat näringslivet och bedriften. Jag är förnöjd med att vi har starka personer att tälta i insatszon.
0: Pöön on totti ahte radahusas äillä tehkä svalparta sullasas värro aikumusa Finnmarkui. Ja lääjä tehalos ahte lähnyölläkään olomuite vaikku hetsi tuimma paitse. Pöön on totti ahte son lääl ilusko siis läädä toima puijut mua läämashanke. Ja tahla ielähusaita ja finnotaita moi vaikkuhan. Chatsalla tii piutu äläkä Suomessa on ne tuon rastaa porkeman koektelua päivä. Koska peijäikki. Suoma vuodokovta saavutua piutihti antalikki tokkaus laajai moin läpörnälli Suomas nuko tuossu, chifsä ja tjuotki. Ja lää lohpit piutihtus ja päivätjoukkas ja tät kieltus, piutin kieltus äläkää päivätjalo ehtimään monga tehe väikin ja nohka tosta tiimu autelko päiväsloktana. Vuodokovta saavutua tuolla saalassa mierikohtolotsen ja pukta autan ellinpirrasi ornema tehalos vuota. Moitta ei koeutsa piutu, äläkä Suomessa onne. Nohta pelle poitsotolla koulussa ja lohpi piuti tsietsä ja arjin kes vihtam lohkuovtsa. Koeutsa piutu nohka kolkman lohpas. Tän joi kuovtsa ei piuti kolman joi pottu monga. Moitta ei poitsotolla koulu matta pelti. Ja Suomen rahtjakotsaus muistaa pohpiutu yhteen nörtäräjäsellä 3 kilometriä rahtjakouluun. Ja toppe rahtjakoulus johtimi ja piutimi tarpeessa aallossa siirrä loovi mun kollega auttaa kiihtiä ootsat. Teille jollasat.

0: Takkar intrigue potpuri la joikus pittalaitaat. Mahtavat imeli täällä. Lovepaija lautsi suomapeni ja lovepaija käytyi taajopäin ja tun kultala. Sämi radio. Puore iitit, sämi volkattas. Ja taan on majemutiime. No munitaat lii majemustiime. Mutta nuppetiime äikimi kuulla aina sutakar rajat raastaa haavast. Mun lii sämi pedagogiikast. Mi kuulla taas aipas forka pali. Mutta saara mi maittimi vala kuulla.
1: Joo, tämä pannan puhutaan olla raportta saamenkiel opehäjiä kaikki suopuussa väässä huusai. Mä tsäi hiit ahtee, kuitti tuo kuitti ja alkuvun nationaalla ahpaplana odastuussa ja aika muus äillä vielä olla se olla suuppa. No, että me kuulla toppe tienu saame skuulis ma toppe muu toppele. Mutta odalta jäsi, te mai tjuja, ne ingen mä ingen märjä ja manne ja ahku.

0: Rajait raasta, haha. Li semipedagogik, haha, ja tot li huksim schalte sierakouluit ja önamit semikielak päivitipsosoji kooskan. Haavas li köhti uasi. Outa uasis li Oulu olla opattu ja sämi ollaskoula totkei ja uappei ohtses parkoo ja ohta vuotai joonam. Nuppe uasi li Oulu mäntyläsnelman sämi päivitipso ja koutakiainu pähtsätievä koska saas ohtses parko mun olasutte eräslasen käytös ohta vuotain. Pärnähpäsi huonit nupitis ja kuulla sämi kiela. Täällä li haavamielt jotteemin mieta säämi, se he Oulu olla opattu ete säämi ollaskoula mättäteje ja arashottate mättäteje eräslasen Oulu mäntyläsnelman ja anar peivitipsoin. Tad li tietunäl haava lopattem mätki, mut ulmen li meittei uadjut jotkaruttatem haavan. Oulu mäntyläsnelman peivitipsoin säämikielak arashottate mättäteje Maila Vaarala. Lai säämi pedagogiik rajait rastaa haavamielt, uopas mumin anar peivitipso sämikelak urpi juohu parko vuoviint. Toppeen mätki jotkui outast anar peivitipso parkeikin aaltan. Kuullap makare vortamusahsust liitaan määthist ja maitsunli oppam.
1: No, musta ota kär vortamusaha te, että kun meitä ope Oulus vuulkiimme ja täällä millä huopas muvan tehkä anar sämikel päivä roktui urpiite. Tiedän, mun vuortan teoskin, että mun tiivataan teo mun kollega ja tekijä parkissa mä tehdään sparkkuun. Ja mun aina takär piirrasi koos parke, tämän säämi arra pajaskessa mä tällä tehdään. Ja munhan teoskin Oulu uahpan, mä mun tuolvon tohko Echan parkui tälle, kun tämän reissuus liian mahtsan ruoktu. Ja teoskin vasta petaatsa päältiin. Komi ältäi päässä, että toppehan la vasta joske vähän eräällään tai norka päälle arra pojas käsen, että mun teoske vuortan takkär vuertaa musea, että mun norka päälle tila ornen tai ääsi.
2: No tältä on hohpas, mun vannan urpäi jo tihtolahkaite, tuota, mä käyn ääsi, kun täppi vuhtet.
1: No täppi mun vuhten, tai mä sama haastalussa, mä missä laitte on Oulus, mä ette tuonne vaikalla finnehti on parkin ja materiaalilla. Materiaalilla tänne ikä puures, mutta ieskalle kävi ehkä Ouluun maittaa parka. Ja tuonne täppähän mulla on tietysti ahman, että finna ota piiraa sisällä täppä ja hirma finna päiväroktuu ja finna shilluu. Ja mun on maittaa täppäsiä, mä ahman tuon siirin hälesteimä tai mua siitä toime ja mosi ofti ehtän sämi arra pojaskessama ja sämi kulttuura ja mosi ofti ehtän sämi kielä.
2: No, massa di erenomaisi kinti pehti fotmashu, mitä ei kalle teemme?
1: No, tänne, että muoti on eräsaista toimehtan sämi arra pojaskessama ja kielä ofti tänne äsittä. Ja kun tässä on Oulu universiteetta ja sämi allaskuvla tässä faaruussa, että tässä on teoske vähän takkär takkärä, että mun teos juurtaisi tämän päiverohto ääsi piirrä, mutta tässä on teos takkär siitä, jos ketäkin tie erällä kai fuimäsiumme ja mua tutkehtan säämi arrapoa jäskäsemä ja tällä vähän takkär erällään ulmilla, mutta mun käsän tai piirrasi ja mua eräsais toimijat.
2: No mä lähden jo ahpan. Tai mä en lehkä jo ahpan.
1: No millä jo ollut, joske ahpan. Mun jahan täällä on ahpas piirasta, eikö mi vuimme teikka. Mutta mulla on teo ahpan, mun touten tämän siirille. Mulla on jo ollut tässä siiris ahpan ja mua siitä äppä toimehtan. Ja mua on anarestoäimää ja tuonne. Ja Oululan ahpan teo osa jurta ja aina osa määliä, että mua sähtää. Ja osa laulailla jo tässä materiaalia ja kortti oinen maittaa, että makkari saattaisi raahkaita. Ja muuten jo tuon piirrassa alokia, että minua sähtää miti tai pukti tämän saamen kulttuuravel tohko ämpö oinosi.
2: No muu.
1: No kallikaa pitää haalo ämpö tohko kovai ja säme kovai ja topelit ja somasta kärpäät on tuhkarattamatta. Kärpäädään koukalaiset tuhkarattami tienohte parka ies ja ämpö tai säme kovai ja min kulttuura vel ämpö fertepukti hoinosi.
2: No, mutta mä kär haastelun sai tuon aine tälle säme arabajaskissimis.
1: Na haastallu sai mun jo hällen, kun tällä vaikka fitnetän parkii, tällä teoskella okta, tällä hirma tehdä somas parkuun, mutta tällä teoskella pälkää meillä vähän, tällä jo politiikka äsi, mutta pälkää meillä vihka heihto, että tähän nuorainukia suhtaa parkuun, että tällä teosta okta haastallus. Ja tönne ja teoske teostora kauppo on kaksi ämpö jo kiitettä sa fu mä sho meitä kalka sillä haipa tope kauppo on kala tot arvu plana te kaksi sillä tope oinos ja saatte sä melas voi maitta kalka si monu pitä hoinos ja loktet
2: mo dai sat si chaudit
1: na kalka si fi ne toi mun iskan alo tai nuoraita halla hatte pähtehtään parku ja te älki pehke lohkaa tällä somas parku. Ahte tahli tse hirma tehalla, että finne toko nuora ja te oske teo politiikka, jonka kasi ämpö teo pälkää su, mei maittakin te fuimaa su, mei ajatella, te oske stora äsihla.
2: No, te pälkää, puere pälkää.
1: Puere pälkää.
2: Takia suha olmus.
1: Takia suha olmus, joo.
0: No, tämän tot aina. Nyt meidän mustali Maila Vaaralla ja suusahittala mi toimittajien Anneli Lappalainen. Arvostatte tem eromasimatta, että jää siiri makka. Aanar peivitipsost li aitsam siemään hästuitko Vaaralla uu. Sun mustal, et sä milas pedagogiikli oni häyttot, et mi pajasotta te pärnä, et sä mi voviimielt ja nonnip pärnä sämmilas identiteet. Taat liittiä vaslas juurten vyöhi ja tommi pöyti oni häyt sielikin. Makka aina, että sämi pedagogiik mi pyöhtip outetit ei tunnut, ettei outast sämi peivitipso parkeikin ja totkein pissop outast siemää peytipielästä tai aasiikin. Ja taas tälle mun jova musiik ääsän ja ääsän, ep ääsän, mutta musiik pitän omani Niehku ja Oosa Blind liitast laulo joitteja joikeen.

del dela munnui baatan shu nga saavaldat. Ja dähte guldelärgi sona vähä vibe-stäl idis ja sona saavaldan shu nga guldeli. Voi vaadju vähä fartaits idis on tapsa vähä liigi naftsai. Voi naua otna bargo beivi barga buures. No te sona saavaldan shu nga ja meitelski chuja hattan dunja. Saavamis vaadju vähempu lihtu edes. Idde di. Tala Fergin Orkester ja Weimi.

0: Óda rapporta samigil opaheji kaitus opusa vasa husain chaiha ate guitlui guitlui alkohovo nationala apa plana óda stusa hia aigumus eilafel olasi olasuvan. Rapporta labanorka samedigeja opa hus direktorata tingon. Storamus hastalusan opaheji ke samigili ja samigili opa hi pääsit ate kaitus opa husa organiseren la hastalaji. Opinna skuvralasin unnan era Samigel arenat kos samasti ja Samigel oppunevu väärlit. Oktoskola mi falla kaidus opuselle dienu sameskola. Skolas läkolmulin jälje kaidus ahpi ja kaikte ja päälle virki taasa bitjun. Rektore Peruve Moosöi tä raportas hastelussa ma raportas läppu ahtan oudan lä ahpasat.
1: Ja mihän tiedä, johon asia on, että se tiimo panna pitää niin sanottu rohtuskuulossa tähtävä kuin maailmassa homma. Sitten puhuttu ohjaajia tiimo panna. No ja vielä vielä, jos on kuitenkin välttä, vielä vuosi ei kaitse oppuissa rohtuskuulla ei käypäätys ei ole mänkillä paro, kun on näistä tässä viettä miettua. Mutta tiedä, kun me sähtit, ei viitän tämä mänki haastelussa, että niin kaitsuopiaiksi perheen välti kimmui skuula äikki olkupäällä. Tai joku ihäivä ruostuskuula tiimun plana meiltä tästä tiimu. Mä en niin falla. Mutta se on vähän ikäs tosi parukunnoitti niin kaitsuopiaiksi. Tätä joku on tällä ainoa olkupäällä skuula äikki.
2: Mä etän jääsi, millä tästä storaamus frustrasiona ahpaheitsi kaskaa? Me kulla kaihtu sahpusi.
1: Viimu pana aitsutan stämmet. Ja teus, kella maittaitaan, että täyjä täyvi, jos olet oudamäkkä pitkä, että me sähti mänki jutsutan, että pitkä, mä olisin ähtiin, että ofta joukkui oudamäkkä pitkä. Mutta tässä sähtällä nuotella vättis koordineus kublai. Ektuitaan, että ei viitän viimu pana. Jälleen vielä nuppiraa, että on tähtävästi tuodaan jäätään kielpohpeet, että tämänkin kielpohpeen tai joskus, että tämä muuttuma nähtään voi muuttuma hunni. Sillä vähtiä rahkalle juoppui. No, monia voi mä tiedä uskia. Mihin kun tehtiin säännös kuvulla, että meillä muuten ei voi päättää lahkunia puhuttu. Ja Anja sitten tämän ääreviitekkiä, no mä maattaisi kuvulla, että tauna. Puori ahkun ja meillä täsimäiltä on heiluhuukossa sähtöllä huivätti. Siellä on vielä taas, että kuulla väilvosvuotta, että on vielä väittäisesti kaunio. No olen mun puheenjärjellä saamme maailmasta, että pärjätti huoppia, että hieman heivihin ja ahkun ja puhuin. Minun raakkali ja heivihin vahtii täsimäiltä ja kättäimäiltä. Se on joku hei kaunu ahkun ja puhuin. Ja tiedän, että minä väsiä on maitteen, että minä. Niin kaikki loppuissa vähän olisi. Täällä on just se tiepielinen päivitys.
2: Hospiteerin esimerkiksi, mä ette hadda ohpia. Mä oon maussolossa lähellä ohpia.
1: Tässä on maussolossa tapahtunut, että on puhuttu tämä kielä areena. Mä oon kyllä, että se olisi kyllä juulta rana. Ja kaksi mä olen ehkä kielä laukun. Ja pähtitään. Ja pohtin, että saamme kielä areena, kun me falla, että kielä kulla, ja hoitsi vahva, että saamme fattaa tehdä. No minun mielestä tämmöisessä on joskus ehkä päättää, että tämä niin vuosikaa, että eri hieman oudemmekä tietysti saamme maalista, ja me pelkki vuotta, ja voi tekemiä kulla saamme maailma, ja tätä hohtii. Ja pohtin, että kun mä olen sanonut, että on lähtä, kun on pirras, kun on uhva, no, ne on tietysti tässä salla, jolla laukumon pohti saamen kielä. No ja kielten tässä laakkahan, kun me ei taitse huitseilla, koska on, että kieltä ja fylkökieltä kaalikka hattit hospitaalin fallalta uusin tämän uokkuus, kaitsu uokkuus oli. Se oli jäänyt kahti juuri. Ja tietenkin olla lämmössä on tämä. Jos jo altistan uppuislaavasta, niitä kuhkeita suitsun tuonne kalikään. Mutta tässä läävalta on lähti farja, että tällä uspitäiden lääopetta uettinen uppuus.
2: Hoi, no kiedän den rapporten var att med utan möta jag att apehäget att komana en lä vail och det gällare en alkobel skola det här den apehusa det var ju att möta i den samma gäll apami man kan ju alltid just dessa kaunsi
1: no det är just det att jag ska tuosta kielten, koska mä näen kohtaan. Tällä vähti kauna sitten areenai. Jolla areenai. Jota on jolla nuo tehdäkset, jota on haastat tästä. Ja kuadaset, jota ei jolla vahti, että mä olisin kuulla sen päälle. Mä olen jälmälös, jolla satsin on. Ja mun juuri maittaa tämän, mun mänkiläiset, että vaikka hieraltaa olen tämä, usko kohta, että kaikki oppui, kaikki vahti, että niin niin jälla vahvoi, kutsui teidän vahvoi. Täällä oli jätävästi jäädäntä. Mä olen omissa odonsa, että kysyttiin. Mä olen vielä meidänkään haastallut sellaisessa puhuvat. Ja joo, mitä on vielä nuo, että teet odonsa ja vähti vuotta hiljaa, jos tämän mä näin tämän puolikin vuotta, eli tietenkin, että teet noin. Mä olen, että oli saanut puhuttiin, mutta muuttuminen käyviä, mitä on. Päälle puolustus. Ja tätä uskon, kun mitä sitä porruun sai ja saati tämän lakka ja että hän saa sen puolustus. Ja tämän uskon, että hän vahvui kohdalla. Voi joko soittaa. Ja ne tiedä, mä en tekkär, mä en vaan tekkär päätti suosta, niin saa sen tämän suojille. Sitten tämän Hattersson skuuli ja mä itse otti vastaan palvelus.
2: No minä on jakkoittu tahkoittu. Täältä on lähteä namua muhtin haastelussa, mä itse. Mä ei tiedä vaan asia, että joo luoda se ilmeet, että kun se vallitaan kaittuu sohpusaa. Mie fyrte reuta, kun puhutaan ne tilli.
1: No, mä väitin sitä, että mä en ole yksi reuta. Että mä teuskin, kähtsä, että mä lähtin, että ei niin niillä, mitä väitin sitä, että mä kaittuu sohpus. Kärehti, no veitsi tiedoja, ei kaittuu sohpus kublaan. Musi väsit, ja se loktaan teuskin pitkät. Ässinä, että mä lakkaan. Olen mun mielestä huiteellista tärkkuus, että mä oon miljoon. Vaikka me ehkä tajunnut arvostella. Mä näin, että mun satsina miljoon falaltaa. Että falaltaa sen tämän, no että falaltaa tai vastiskuvla ja kuitenkin falaltaa.
0: Niin, tässä on nuo saameskoulurektuuri Peruve Moose ja sun jahallisesti Malene Kainu Pylju. Täällä etsivuja haatee Emma Eliane ja Iimasi Iimaston.

0: Olko ennam uudasi äikili täällä. Mulle haasti mille tjökis finnettisiido ja toppen aloita karpa ja tjallus must luuva ja tee brittimedia, prinssi Harry ja herttuotar Meghan varjumaasat Britannian. Ja tästä on liiäsi taas ei tuu etee Harry ja Meghan läve varjimin maasat Britannian kuuta ive outastumusta tai ASM manga. Paara pärnää, chitcha mihäsas prinssi Archie ja vitta ihäsas prinsessa Lilibet alkattava brittiliskoulast johtja mäännost. Pöörä varri privaat viistän Lontoo ulkuubeln mangelea porke mäännost. Häri ja Meghan jävämää maatsa tipsyt kunakali parkoit, kunakas Charlesin ja prinssi Williamin li almottitum varrimist. Para varri otastum staatain ive kyehtu hat kyehtlou ja luoppati kunnokali parkoinko media laisunnusnut nu kittistum, että ot ilmas innik häyski. Ta Sara, tunla. Tustli, mutta on ohtavuota prinssi Harryn ja herttotar Meganin.
1: Joo, hui se omalla välttä takkaroo. Tässä on mun juutsin, että ne itse. Mä voi herran, te ei ollut mun hän mun kallan aina. Mun lehtsin tiima, ei tanja, ei mullekin kiesi. Joo, kiitos. Mun lähtin tuoppa Kaliforniassa Disneylandassa ja tuoppa lähtin pohja minne VIP-restaurangassa. Ja tuoppa lähtin maitai Prince Harry ja Meghan. Ja just mänä jo pohja tämä.
0: Wow. Liuks tuosta matta on hölkki vuoda sunnuin, kun sun tuli isämä viptillä alas vuodasta.
1: Tiellä vielä käydä erinomaisen restaurangan, jäppillä alki holma pääs rääfis, noita heljen näytän saat maana toki, to pili rohpi ja oba telefon, oba tjoi kukia kova ja valdi. No, no te tiedä lähti, mutta mun oi, niin kuin se oli.
0: Wow, tuot wow. Liikalla eromas.
1: Joo, huisoma oli tahkal. No te mun satan muokki, että manga oi noi ävisi vielä pahta, mutta pei manga ahti leipä leämas toppi Disneylandas. No te, huisoma.
0: Wow.
1: Tämä muus tietysti käy ehkä dekkäärjäs meidän Suomessa olkoriikkoutassa. Muun täppä välttämättä ei vähän väivisuutasi. Täppällä vihta olmo, amerikkalais olmo, ja kaikki Ecuadorista jäämän helikopteri lykkis vuodattu oppi Kenjas kaskavaakko. Ja Ecuador vaksun palvelussa hauta Michelle Sensi kyntogi ja suu iämi leikadai kaskas. Ja buukka ketä lehtetään turista helikopteris jäämme ja la fiitin tai ihäli tiedi kalle olmo leikket oppi melde. No te vähän imas. Ja te vel doppe Ukraina stoppana kohtolmalla jäämän ja kuekli njälje iere olmalla hävvaduvun ruoša aimofalle hä. Miss Ukraina och även Gaupugis ja dan Biras Govlus. Ja, och dess finnas rutes det är att Gaupa Govdegis går lär sig en på gå kväktem då bäck i arra ikko. Ja, den kivja sattning och det här gi då är det alla att det är ballislars raketa matjus i kolma erskådike Gaupuassa. Ja, sikke asan blåkat ja era vistilla att ivahallan ja muhtin vistilla ja bollegåta. Ja, polina aimosvurslus det är att det är att Lassadden girdi ästa där gitu aima bitjun socialli NATO-riikko aimo avvadaa milla Ukraina rai buota. Ja Spanjaskes doppelätte bullin tjaska där gitu aistelämin oda mehti bullima Madrid och Arja Belde. Tusse vahkui mangelko muhtin tai värramus bullimi miidon kubluks historias leamas. Ja ofti bullin girdi os last daistelämis bullima mi bullai aldea del fresno laaka. Ja manna han lehti ja mehti bullima Arja Madridis ja Raja Gublus Avilas, kus kohtelo tuo olmo fertietje evakueriuvat ja tai selvis mä lehti olmo tämän aldea del fresnos kus täällä bulla. En tuski taas haatte delkata reudama ja fusiila balda musa i bal jodi ha vaikko ha taas aatte man kuhka täkkä delki piste, man taujata poot ja man karra sitä maitai vaikko ha. Tietysti vähän olko riksi odessa, että täällä maitsuihin ne inkä määrä käy piusa ja tout mehtumiin.

0: Tadal, timu hui farka ofti, norga belja lo ji suoma belmi mirkasha at gaisuli hui farka goda dan saddaga. Mi sondi epävel gullo gaisuli.
1: Namista nalga elle arkata volkattas orjeloskialan ja musikputta ja talle köhtiä ikili jättää elle arkata. Mun mielestä tuli nurtoloskielak versio.

0: Ja tää vel oddasat. Öifjel vin aas, koettala oli musrektai tuomu mi koska pelkka fatmurusteita vapstes. Koettala mi keike ju vui porka manu käftsem lähe päivi. Tähläs ja koekte manu monga koi holokalan tahlaakamän rekte nonni. Ohte lohpi millä otton pelkka fatmurustei huksemi lää lovihämme. Teikki oi vilti järi hiera ohte vaihkuusa patsat ollu mokkuske johtin keinyte. Äilän tarvai puures kuorahallon outalko lohpi ottui. Jos laakamänne rekte mierradus pissuhuvu, te tahtoa hyvtsyi äppävissisvuoda ja äppätselkasvuoda manka irraprojekti. Ton totja advokat Paul Martin Apel kiovtasta öyfjelvin AS Fitnovaa. Son oivilta äsillä prinsihpalatsa tehallas ärhira tonne, kun tuomu sähtä vaihkuit irrasta rahuksen projektaille. Täällä oli musreftu kuettelan laute kotti tuehken kietahallat kuettelämiin. Pissehän tehtiin ere färremi, mutta moittai moftidohtin tihti olmui färre tovas. Tällä norka eissä välti haasahan serra orneima kuske puffin marku kieltai ja muhtin toviromsa kieltai. Ääre hierä väärä kuäppädusa studenta, luotna kuäppädusa ja mä näin vatsiruuta losahusa. Tuon mongi muskohtelu kolman joi äikiläs tahta on maksan oktipo tsyykoekteli 7 miljardia rumnu. Mutta toima pyyjut äillä hoolus vähkään nuumolle juurtasuvan. Finn Markus Nuora Färre jikki ere mongas kuvle ja välte hoolit uhpu irasois. Tienus outamerkka tihti 6% Färrei heeret ja kuolta keinus kes 6% päätset kolats kuvle ja välsen. Kuolta keinus uokkana sääni jodi heti Andesas Pulju totjat noonu ohte noonu säämi servota kalkkiesua.
1: Mun jahkan tälle missä tappe takka naunu vuodit institutionet kun saamme alla skuulla valtoppi joskoa. Ja jahkan den mä jahte kuitenkin no lena no saami selvota kos kielle ja kulttuurille hui nano sha eras ja de mun jahkan kullan mitten näte valluka tutti taina laikin far kuitenkin no go maanalle onni vai oh saami kielle ja kulttuur tällä da kielle ja kulttuur mi toala ja kesu ja min na min suhkana.
0: Niin oi vilta kuitenkin, niin oli heti Anders S. Pyljo. Vääro kääpädusas sikki Finnmarku S.I.D. ja Fitno taitelata mii moht nonnesetje aasama ja outen ja mitään kuulus. Nu jähkä Finnmarku fylkessä, niin oli heti Hans Jakob Pöönu.
2: Har vetat i fylkestinget en Finnmarkskatt. Och det är ju något som då träffar hela fylkets inbyggare. Och gärna de som önskar och eller vurderar att flytta till Finnmark.
0: Tällä mennöda fylkatykkistan Finnmarku vieru ja tahlitsidat muslitsi vähki ja oles fylki vähki oles fylki ja taimami ja tsi olmui färre Finnmarku ja Finnmarku fylksä ne jo tehti Hans Jakob Pöönu. Norka koulu ja kieltäminista Pjöna Sjäran illät ofta vaivillissuunja.
3: Viktig för oss att vi har goda personrätta tiltak, men vi har ingen planer om inför svabarskatt. Jag är glad för att vi har haft de ordningar vi har haft som har träffat näringslivet och bedriften. Jag är förnöjd med att vi har starka personrätta tiltak i insatszon.
0: Bönö totti, että radhusa säilähkäl tiekkäädä svalpaarta sulla, jos verro aikumusat Finnmarku ektui. Ja se on totti, että lähe tehdä losohtele, nyöläkä olomuita vaihkuhatsi toimat. Bönö totti, että se on lää iilus, kun siis lää tahtu aima piiju, mo lää masankeja. Ja tah lää, ja lähusaitte ja finnataitte, moi, porrin. On statistiikka kohtaisi toimia holmuihin, voisi jäljä, kolmat kvartaala loovui, olmos loovui puhnorka kieltäin. Tämä loovui tjäjähe, että olmos lohku Finnmarkus lää nietjän, tjuodin neljän olman tämän kolma kvartaalas. Säämi kieltäin olmos lohku lää lossana neänemus kuolta keinys, tjitsamla holomuin, tienus oftain olomuin. Jäirä säämi kieltäin Finnmarkus olmos lohku lää nietjän, kärrasjaas kuudain posankus kueftem loin ja unjarkas looji olomuin. Säämi musiikkajoukku somkär olmuhi nuppiskerrus iahi siias. Pietsam da patsjok, nomasos albumis lähtään kohti säämi päihkipiirra laulaat. Somkär joukku leutetäki ja laulu Anna Lumikivi lemmättö muista lahtelä mavsalas piassa rahka ja halpuma itseas ruhtu päihkis.
4: Pukko laulu nilje, tai kuit saam siitä pir tuejumsta. Kota suenjel siit läitot pukin suurmas, ta takainalla puk leut, ta puk nokkam arkivast kaunnum ääslie just suenjel siidast. Lasa muuta Hanna-Maria, ni monnai ruotlie jäänap piatsam siitasta, patsiok siitasta. Ni tätle tuoti väsnäi kuitenkin mun tuejet nakkam album. Mi jinglemov tait tän arpuatte.
0: Niin, totta. Löytäjät ja laulu Anna Lumikivi lemmetty. Skerrus lähmoi laulaa, moi meil sähtä tansut, korobuska ja opci krug tanssai. Luo äsis äänet yleensä minne nähtäsiittus. Ja tälle jogasat.

Die lojante kuchmanen ja lahti julki giedot. Tän teimus gula vel arjabel posanko vuonna doppe smervuonas ja mera saami siitas saa ikotokla huksivon olastuvun dolus orron paikki. Kuulla maitai spabejekchan saa iku ikte gäse ifal gäse saatais pärbivi saatais ringekke spabejekchi tehti isäkulle hattai. Kuulla mannen olka spabejekchan jufka pirigin buuris ja mosun jahkada jufkui biriget. Ja tietysti otel on saattaa nohka kuulla mai uet dälki tiedu. Mutta tai otel, että juojahan uesi Nils Johan a köypiä heli aikkiu gäsi iä viikvässä.

0: Arjabel Porsanku vuonna mesta miljo olkobelde ruosanjarka ja bachilas kuchoette kilometer matebel tavanjarka tekan smer vuonna ja mirrasami siitä. Tokola huksiuvon odostuvon dolos orrunpaikki koskeasella musea, choska, sotsi muante kämpinbile ja sähtämme kaun paikkaras galvui. Krisine Göpgrönmu lastivramen lahtu siitäs ja orrus mer vuonnas enas äikidar.
1: Joo, mutta me ostimme vielä sun päättömaantelyhien kiitossa. Ja nyt on Andres, Ampo ja Unni, hoidun tappelää. Tämä on kiitossa, kun me heittimme parakaan, me leimme tänä huijoulun tappelää, mutta mannil, kun heittimme parakaan, me pensioneerimme, tämä on lehtinä hoidun tappelää. Tässä viitja puolesta ja vähän vielä sun kähtiä, mutta oppilä karasukas ja niin edelleen.
2: Nätte det sätta lockt upp låg det finjeskal.
1: När man kan låta mig lockt det hur borde så aiki väppa då det är inte då så att med att med hur eller så att hur jag lockar det. Fan hur jag ska läcka. Ja, det är inte det där finna chappa var det här jaudri ja. Ja, jag måste ordna på det. Ta på det så på det. Det är hur jag ska krona backa så att jag och okta aina onmus läddiudasti. Alltså docka diudnan antna juvu att akka smava paikki. Nyt on se tojudan itto assi selvalakas. Enelläkin.
2: Joo, ja nuhan ton saattan steudamme lahtun maidan mirrasäämi siittas tieppe. Mo tietää leijuta mirrasäämi siittas tieppe, joko ton färdit.
1: Joo, docka leidä, docka privata asahus. Mä et määrä saami Junegil Nilsen tuosta vuosille alkohan. Ees hänelläs mesta. Tällä takia paksa selska i 49 lohkaa. Tämä on heillä mahtikin takia ammallus tuoreen ja katinalaikin. No tällä on hirmahtes Oulu aikki ja saamuus ja ruudaihannan tässä alkaen. Ja minun jahkan tälle tässä valkaa, kun tästä oppilaikin meiltä aikaisemmin, niin on tämän eikös kulluvuusvuhti. Tämä on tuore, joka tässä aikaa ison läjä. Ja on minun teko saamilla, että sen tehdäkin meidän on niin voimainen takaa lohkaa. Että kun minun jutsa meidän on näin paljon kuin taatja. Pelli, että on määrä saamille tästä. Että minä
2: Marina ikkuu sitten kohtia lihettä, se jälleen. Ja tähän tavarat keesi ja raavasti. Ja tällä huksin kanssa on ollut muuattiumi meillä. Tällä odosi huksin, että rodrun paikki.
1: Joo, no läkin. Ja tällähän huksin vähän suuri lämmen. Tällä ei saa tämän unna kilas, sen jarkas. Ja tässä leopossa, tässä on kunni fettä junnekin, kun tässä on ollut, tässä johkan parakataan aktias ja vuosittain pekkas ja sikkeli huijakkaan lossa leamassa, mutta tämä hilhat on vuoden läinno. Tämä on tälle, kun olen hyvä säännön, mutta tälle ottelaikin meiltä enpä julkihältä. Ja mitä on tehty, kun Junnekille on. Tämä on myös lihtä säädä agipäivänä, että aksan voi ehkä. Ja minä mahtan, että Jutsi, minä sahti, niin sanon, että tuossa johtan. Ja saan vaan, että sahti johtakin. Aikki tjada, tietysti on saamitiksi vähän tarjaka, mutta minun kanssa jahkan tänne puhe saami asahusen ja raha asahus. Minä olen puhunut niin kuin tarjaka. Ja minä tuosta voisi huijakkaan rauttaa saami itseasiassa rauttaa sinulta läkimeltä. Ja heille antaisi lyhyesti hui tarpeeseen. Että rakkaksi pitäisi olla nuotelle, että virrajakin saattaisi toimia. Onko virikin minä toimia halan pakko? Ei tarvitsisi privaattaa ruuva ehkä maksaa. Tässä kuin leikki, tämän saattaa.
2: Mun mietin tässä kehtiin vähän kaartta ja aina, että jos lähtävän järkiin vetsimin. Det färdigt det och det mesta färdigt det och mätta budgeten mera så här sitter mätta. Vad kallar turistat gaset?
1: Det ska dock det var turistakal besa det tänker jag glömsa nu håller turistak Oda mä ehkä tästä tiimaa lehkeä. Mutta tämä pisa on niin ehkä päivylätuurista, että se joo. Ja itseäni, minun itseäni tässä. Tämä sähtää aika seksi, kun jo. Ehkä camping ja färämiin, mutta joo, tämä on kallituurista.
2: Ja tämä hoidte tehty tämän mielä saamme kulttuurra piirre kähtselit paikallaspuoramuus ja
1: joo, asia on, että tämän että hieman ei hirmo, niin hieman kun on pohtunut, kun on paljon mielipäinkin mennä ämpä ohpuuden just juuden historiaa ja kulttuuria ja leppiä, että on huijoulu mästä nuhtaa sitten loktana, kun että unna museum vi lähtää lille päälle olu, mutta on huijoulu tämän tiedot, että huijan hirmo niin mouhtii, niin hirmo niin sieltä takaa, että niin pohmi sahtaa. Sillä tämä on vaikka kohdassa kähtsällä, että kullaan järjellä, mutta tämä on nyt ollut tiedotko, ei ole länkin vuoden tänne. Tällä tämä on hui somautta länkin meiltä ja tämä on muutti lähtää tänne johonkin tämän rahtsaa, että kaksi perä ahtanussata kouluja. Ja turvun lähtee tehtä saamia, että tämä on no, alltså där har vi där ista nämpe jag på gapit.
2: Mm.
1: Att det där inte en basti och med mitt. Där är ju mer pahtan kuin aina.
2: Nä tohta lähti tässä lähellä mailaamassa vähkin pähkälläs olmuita, että chaijihit, tästä chaijihit tämän saamen vuoda.
1: Just det, att han läge. Det läge det att det här så att det där uppnått råktor den saamen vuoda. Tappetan koulussa, no, että hantaa faamuja mousta ja tällä rakkaudet, kun ohlu, siitä on työtä, tällä rakkaudet, kun vaihtii, kun on jo vähän faamuja. No, että kaksi tuolla sirma, että nanne juu, että kiinni muuta parakaan, kun tappeta. Ei ole siljyhtiä, kun on vaan ei ole siljyhtiä.
0: Det är Kristine Gaupgrön Mojes hunja eller Stig Holbjörn Nordvang. I dess man i Salsdalen är en på värde både i Åtspark och Gol och genom Birra Gol att dess farga mot och Alkos Laureja Magnas.

Isä on vähän siirvää poriitisämi saada ja muistella makkan musiikkaa tuon hallitusti kuulla tämän saadeis. Jos haluaa kuulla muhtin suunga ainoas säädämiksi saavalla ja nuusat tak NRK Radio applikasiona bokte toppe välje poriitisämi saada ja säädästä hiedast saavalla sen in puolu bokte. Nu att det annars sätter savalda i mundelde tjoja han då sjunga savalda då nje. Tala Venke Maria Hatta, ja Dave Begga.

0: Välkisä tässä ahka spapetjektymisko juneinar eira junior ja kolbjörn nurvangta ringisteiga ikte börjbi visatte spapetjekti tehti isa kuule hättäi. Kuulla manne norga norga spapetjektin juofku pirigi puuris ja muus on jähkä ta juofku pirigit. Joomna ta juotka.
1: Dalle norkas, norkas babbojektion, mis mi tiet norgale takan puures, maailmi mäster kilvoin. Muuta dalle tähte norkaa juofku, teema tsiktsi norkas, mait takan puures Euroopas. Dalle nuo tal sahtet, vihta norkaa juofku päässä Euroopas tsiktsit. Ja muut jätuit mieltä tätä hillekal koassakin tahpua noudel. Ja tämä kall Kolbjörnin kalle ferehten ringi, te ohtalat maiki. Ikäl tiehtä opa miha puures pabajaksema birra isakuule hätta. Ishuule tänä te talle vihta norka joofku kässaht päässet Eurooppaas tsektset. Lako mohkilaa kerronomista.
2: Tätä lähdönomassa ja nukut on loka, että tällä hetkellä tahpaus, millä uudella tahpuun, kun norkka päälle raajit, että missä vihta joukkuma saattaa lähtemältä Euroopassa, niin puremus, no se on puremus joukkui faarus, kilvalit, täkkär kilvuikumat oppilähtä tämän yöfassa.
1: Ikke tehän tjöktsä viiking Dinamo Zagrebusta. Toppe Zagrebas on ne tjöktsä Bodeglimta Nederlands nek niimekenne vasta. Ja viikinga tjöktsä taas alkaa kuokite. Mohta leidiä tjöktsä. Oruiko viikingas veiolas vuotta voihtiit? Tätäkälle puurista, kun toppe tjöktsä Zagrebas taas alkaa.
2: Joo, että kallisesti veilus vuotta voisi, mutta tiedän, että takkara nyt tahoro joku aalaku takkara, että viikinga, tietysti meille nuo tauja lähemmästi tilalas vuodessa, että veilus vuotta päässät Champions League. Ja tämä aalaku oli jos vähän takkara, tälle orro mun mielestä vähän alla olki patsin ja eilen nuo otsipasaa, mutta tämä on mun vähän suorakaan, niin kuin ei ole anisko pahasin muualla nopein, mutta tatistakaa tämä viikin alki teko tuosta jämpö spella ja tästä läkee, että mun aina norkkaa johonkin tällä, että tämä ei eräs nuo, vaikka nopeilaakaan täällä pahasin muualla jollain, tästä nakutitte meitä nystille ja jahkemme heitys, että taas ja siihen kannan kuin tämän jorkalahti. No, että norkka johku, kalle houtaan on opo miha ollut.
3: Että on ollut tuot vaan tämän norkka johkuin.
2: Joo, ja tässä sihkeri maanka päälle, mä olen sattan nuul, ja että kalle on jo kiihti tänne norkka Baba Jackson lihtumielle. Muhtun jäkin haikki reutati tänne seria tjekstema aipsäralaatsi ja että tjekste täällä ojo loh pirra jäkin puuri tjekstemi. No että aikki mieltä tässä että puori ja että minä aina pohtu sitä.
1: Ja äsken mä isäkäs täällä ei me Bodeglimtas hyppohtarin ja sonta jäi, että äära norkkaa johku ojo kiihti Bodeglimta. Lääkö tässä, stemmeko tähti?
2: No, ohto laatsi juo, että on jo kiihti puhutuvinta, mutta tällä tahkan ohto laatsi vaatetaan tämän käännön, mutta norkkaus pappaseksen lihtu muhti jäkin haiki, että reuta tämän serisysteemä, tämä spessi aippas tämän, että vaatti se päässä patseli ja tämä reuta, että mä ajattelin, että tämä olikin ihan aarapu-tjekset talvet, ja tämä mainit, että mä ajattelin tjekset. No, että täällä on jo loppu, täällä ilti, että kun tolosaikka, että liikkar, että kun mainimus tjekset, niin tjekset ei ole mihinkään uudelle kirrafasten tuonimaan. No, täällä tänne pirraajakin, että ferittiin tuolla tämän etäiset taasi. Ja kun jäki maini saada treenet, pirra jäki ja jutsuja tänne, että siinä on outa, niin jahka. Ja lähtee laittamaan pohtus täällä mun aina. Ja lähtee laittamaan pohtus, että min riikka joukku tällaiset me puore, tai niinku tsekki, tässä me puorepuut, jäkis jahka, ja olu jouhkut, olkuriiskasta viitsi norkka tsekki, ja tämä pääsi toppi tsekki alla taasis, ja tämä on tietysti, että me riikka jouhku, me alla puore.
1: Ja on näitä tsekki ja puhuta glimta, toppi nerdelantes, nek niimekin vasta muut jahtamman näitä.
2: No, puhuta glimta, tälle vähän auhta laukki toppilisko, että erä jouhku norkkaista, mikä loi niitä jamma. Ja kun itse mun kommenteerin vähän Facebookissa, että mun oinen kanssa viikin ilven tientää siis. Ja mun jahkana puutiklimta timmaa sesonga tjala oahpa opa olu muokkalaka tjekstä sihke ruhtu sillus ja maittaa ärapaiskis. Ja puutiklimtele miha outelis just rahkanit tiesi, ja kun tälle vaan siihen tämän Champions League tiima, ja tiihti maittain muokkallekin rahkani, ja makka taas siihen verta lähtee, top.
1: Ja te lehti tohko Eurooppa-liigaa stoppa Jekja Lilleström Egnatia vastaan tälle Albania joukko, ja tälle Conference Leagueas vel Thiel Jekja Brighton vasta, Branga Jekja Pauk vasta. Kuulee tien norkkaa jo, kun jahk pormus veilas vuotta pääsi Eurooppaan. Ja käsikin iso aihtemaan Eurooppaan.
2: No kun nämä muut ei muista antaa täällä. Mun aina näette kansa Tromsassa, että kuhkimuslauhki just täällä just jutsi. Eli muista Brighton, tämä heitto joukku. Ja te kokitte erä joukku, mä kaikki Branna vuosta ja Lillösen vuosta. Vähän alkaa amas joukku, eikin ne kullaan kannuun. Ja mun en tiedä taas, Albania Spabajaksten taas ile varra aipas puolella ja nubi jauhku, kos Intiä kos tapohta, no nämä muu ikään naamaa.
1: Paukkale tope tälle hellaa siis.
2: No joo, ja hellaa siis, kallille tietysti taas silleen, mä olen tappe vähän huolellista, ei puolemus jauhku, nuolla, no että mun kalli jaakana, että ties kelle branna se lille semmas huipuolella veilusvuotta, valde lauhki päässä Eurooppaan, mutta Tromsa tälle muhtin tsehtimi puolelle, tämä sahta, jos näkyy, mutta mun ainen kanssa Brighton on mun mielestä vähän haastelusta alkaa.
1: Tietysti Brighton, niin kuin tsehtiä Premier Leagueas, mutta Tromsan le tsehtiän on alle miha puolesta alta raito tsehtimis, ja tälle tsehtiän Ämpö, kun tämä on Brighton Legion. Tämä heillä vielä alkaa. Tämä on vahkolapsa, eli toppita Raito Legion. Eikö tässä vähän tätsäämys?
2: Joo, tässä kyllä tätsäämys. Tämä on loin hikti kuin vikingspilli. Tässä on puolet ja puolet nuppivuoru. Mutta meillä on monen vihkoinen trom. Mun on suuvu vähän tromsaa mieltä. Tätä svinge huijuilu prestasuunnan. Ja tämä mainimus jäkstän, tämä Raito Legion, mä jäkstä mainimus. Tämä oli noin jaamasta tsekstä.
1: Montevasta.
2: No, tämä oli tsekällä okei, mutta tämä on tästä energia vailu. Just tästä energia vailu Brightonin vastaan. Minun tiedä, että tämä on haastelussa, mutta tässä on ajatellut, että tahkalut, että täällä on jotakin maita just tahpi Montevasta. Minun en tiedä, että tämä on juurta, mutta tämä oli hyvä artikin tsekstä.
4: Mutta minun mietin tässä, että se on tiedä, että tämä kamppali on joulumaannosta ja odajamaannosta, kun on muuta, niin minä tarvitsen Chelsea Westa tekemään oksilusluus.
2: No, tietysti tässä tällä puolestaan, että mikä on aina puutuklimpi, kun olen tekemään Champions League, tällä talve, kun olen tekemään puutuklimpi, kun olen pekka ja ili nu bär bivala att ta jag kommer på att stocka det är en hastel och sexta toppen.
1: Jo
2: ja jag går anstarassi väl.
1: Jo ja mun gästinge mot att romsa kaupunki tiedi talki ihtin det kalle chejem blohte grada ja bävala no att ta lyhtiga gäste lähte davve bägga ja arvi bajta.
2: Jo ta kalle chi ai miha porest.
0: Tiä isä kuulehättää ja sunja haalisteikkaa Jon Einar, Eira Junior ja Kolbjörn Nurvang. Täällä viis anonyyma suunnassa valdaa täällä Felgen Orkester ja Silba Gollesarpis.

Täällä Mikäsä, täälläkin Dietu. Öslantas morsosuti heima, mangel kaskupäivä mata heima. Rittus arimata ja loktisa garabiggi. Arvufti ja tava väl Oslo sähtä baaja. Agderis arjeta ja morsosuti heima, mangel kaskupäivä rittus arimata tjaukabegga. Nortabäl okse ja garabegga morsosuti balvat. Mangel kaskupäivä nörtä kovrin sähtä pähkälas arvufti muudui oppadalki. Trantalagas morsosuti heima, Rittus kaskohai tjaukabegga. Palvai ja kaskohai arvi. Oudal kaskupäivä tavukovlyyn oppatalki. Nuulantas nörtada ja nörtada väheima. Palvai tai belhaki palvai. Paikkui arvoftit. Tromsas nörtada väheima. Rittus tjaukabegga tai karabegga. Belhaki palvai ja ianas oppatalki. Finnmarkus nörtadave tahje taveheima, palvei tahje belohaki palvei. Ienas obadalke iedes rittus sähtä skuaddu. Kitsstat väl temperaturvrai, täl Oslus vihtem rohlikka tjehki, trontimis loji, pododjos golemamblot, tromsas guhtamblot, altas golemamblot, gaudugens loji, karasjos golemamblot, dienusaltis njäljämblot ja kirkunjalks mai njäljämblot. Tieli talki tietu täällä perturturi ja giridisierra.

Ja täältä tiimaa huifarka looji ja mii mirkša ahte oona põrdiidi saamisata manna luopukoulu. Taas kare soos laho nagulla muu Saara Mariel Baltu, Tahia Baltu Jonnelisa, Arne Brittisäära, Anna Riislämsmelde, Kaisa Maria Poikla, Tahia Kaisuli, Oudal Oftsi ja puhta tärgi munnus lämmas olen Ristin Hansa Jaana. Teemme kalle kihteen on Bigwoods ja mun jahka mun luopahan on nä saddaga. Tanja Suongan täällä Oskal ja päätse Derevant.

tällä tähän, että mun outsäikä, tulsäikä, linu, että kun peikanta oli miettis, teke saavutekestä kanta, ja tällä ei muuttu näistä noksta, eikä snapsta, muiden romantikasi, ja baifak tällä muuttu, että ennen voi lähtsä olla mut zoonat, että ei ole kohtuista, ei manna herätä, kun mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, mennä herätä, menn

0: Joo, Borbea ei viifalsa, mia buures puhtina narko Sami Radium. Sami Radiui, tässä studios karas ostan kolpia nurvan.
1: Ja kuitenkin nusioneina reiraajun juu.
0: Ja mä jälkeen on nää saattaa vähän. Mä otan Sami musiikkan tänä. Paisesilja, muv orremes nirtuu.
2: Kullo, buone päivisä, mi, andarko Sami Radiossa.

0: Jag delar i By Cecilia, Movormes mer to, det är My Brand New Disaster. Ja där, den gulta lät NRK Sami Radio, ja, stans att den namnade Börbe i Visa Mi. Studios, Kolbjörn Norvan Karasjås.
1: Ja, Jon Einar Eira, Junior Ape, Gouda Gengnus.
0: Jo, ja, ikte, det tjekkje Bode Glimt. Den NEC Nijmegen Westa uppe Nederlands.
1: Att gammal är Boris.
0: Gammal är Boris. Där bärde mot du i bjässan Champions League i
1: fas. Och nu är väl här och ta juelegi.
0: Och ta juelegi. Det är och ta getar att lopmas. Och ta väl kampen där nu blir getar mig uppe.
1: Jo, det kan samma gå norrka ju att gå ner Boris där tjeckt. Jo, nej. Check checke.
0: Romsa
1: Brighton was that.
0: Jo.
1: Ja mä ringet Romsi tansaattekis.
0: Kulla, mua tällä on ollut laptop täällä, on nirpaat.
1: Kaltanko jahkannet?
0: Tanko jahkan mun maie. Ja tietysti maie hälle mai iäräs, papi checkin sai. Ja nyt ollaan nuu, että tässä iljettuisi puutiklinttiä ja Romsa checkin toppe. Euroopassa. Täällä oli kolme erää Norka Jufku.
1: Joo, Lilleströmmä.
0: Brann ja Viking.
1: Joo.
0: Viking, mä ei haalei me vähän tai sin pirra ikten. Mä en tapsi vaan sin pirra haalei.
1: Äänkille nuolen pirra.
0: Joo. Mutta kannattaa täällä puhutin naamu hittaa mai. Mutta tässä huifarkka. Te lähtee odassa tässä NRK Sami Radius. Ja tai muistellaan jobna, mutta Wes. Tää Kari Heimen, jo eikä. Ah,

0: Nadia, det är Kari Heimen. Ah, god teimona välle. Loi min ofta patsille. Okta ja Juleinar Dustelet. Olda saat.
1: Hei jo se täällä, kiitii itselle elämässä. Kai pitää jäkäsi nurlanta pantteje, kun mankas heille hodjon tarvai talve vuoteri johkijuvut. Voi pirkiset ja talvipatsille, kiitä pahtee laatsaikai. Ja tämän oktavuotas täivä teikka pantteja särvi ja stathaltsäädji hähti johkimis. Pantteja särvi odi hädji Björn Arne skuglundatjahti manka pantteille fuoles pahtaikki tihte. Ja te muhtuina te lämmaittai tiedien eli nuovami fuodarva niin vuoda keetjil. Tjahkimi saakasta leveillä stoitma biu ja tarjurnikin pirra ära härä saht, kun muhtun aikimäärit manjituvut. Okta faadan tjahkimis leimaittai nuolkatusa makusket muhkit kilvime kiittie. Skoglunne joju ette manga muhkikällara lähjo tjavakahtemen sivasko rivien joskäännama takaja te ei pääsä kilvi muhkit. Tronnes on ja manai o neti muu kohtanut blogis Rikshospitali, ko konakas verti pohtivissui mannel tohtoriskademi mannotaka. Ja se vaan kokonakas verti tohko lei varraa tauta hemoliittelas anemia. Ja konakas le pohtin tieti huvan kohtavahku ja ruutna prinsa hokkun le regänttä tampotta. Hemoliittola Shanemielle tillimmäs rukses varrasäällä ei pidäkki nukuhkaa kuin taapalajt. Ja taas saattaa takaisin vallekin varraa prosentta nukuhtuvan anemia. Ja ohtem blohjahkassa spabajekki junataan nurbi alta seirellä vallekallan kolma ja kiisiä tuossa FK höykysynnein. Finnmarkulas ta hulki vidamplohjahkaasa jön tuiskalasse RB Leipzigi ja laadan reies läämas Armenia Bielefeltas ja Fredrikstadas luihkan tjekkin. Se on illuta hirmadit tjekkhafko höykysynnas ja lää hui raamis, kun pääsee vallijalla kontrafta doppe, tätsä se on tie lekodlaaset.

Gracie Abrams, Dear Hit the Wall. Ja tähän nuotte tällä mun raahpaan tänne tälleke kartta yrtjokkis NOS. Ja tässä ajan, että just on, että just on näin näks tappe nörähtä Finn Markus Honnesväis ja nuottas. Sitten kun luin, te saa ehtää vähän vättissä. Tämä niissä ehtää aini nukuhkeen. Tässä on juo, että tällä vuodet että kalkalla skoattuu tuonne ääks. Muutu ikään oppa tärkeä verhtuu ja maitten blot, loi maitten blot leikkakraata. Juus on tiennyt altis, tai siis Finn Markus, ne on ehkä saa ehtää hallin liian tälle tänne ääkkiä. Tiennusaltis karasos pelohakkiin palve ja olis tjejana blokkraata. Kuitenkin fas vihta blokkraata ja oppa täällekin muuttua tehdä musta tietysti ferehtu. Muutui täällä posanku vuonna siis kun muuts oppa täällekin ja ties uudjaste kalle pelohakkiin palve ja loi maitten blokkraata. Kuvat roms pelki. Nadallahan mä jää väille kuektelokraata, mä sitten olen ollut Stromsa fyrkkas. Ja ienas pelohakki paljon väi. Muhtun sain mun eukupaadas ja ääntän järkeste soittelette. Soittelette oppa täällekin. Mä tässä kouluides ennä suolu ja mä itse ähkän järkeste ja vähän mä ajattelin ähkän järkeste soittaa. Tällä pelohakki paljon väi. Väille kuektelokraata muhtu taas. Maatta päälle chöps vihkaa tälle kalle oppe fasjalla. Oppa täällekin potojoi, mutta ties fuskus ainjanta harvään. Nähti fuskus mättäis koului. Alkalla arvään kiittää paatatte musseri. Muoffis antoppe arva. Ja te musseris mättäis koului. Perohakki paaleväi muuttu. Kode paatatties Tavvi Trendeläki, te sähtälät, te äikta paajan tälki, te olku muuts rittu kuobluin, mutta muutui kalle pelohakki paale vai, se äikta muhtun sain arvi. Mai Trentin vuotni paatat näitä alkaa lälkää arvi, ja te arva mättäis kuului. Plasches laan arvi, loikraata toppainjan, ja des oppa tälki kalle mättäis kiittää paatat, myös ei, no Tavvi kehti myös, jos takkala on ferehtu. Ja jännäs päivällä, mutta haamari ja ties mättäis kouluina alkaa äihtää paajan tälki ja arvi. Uusi luona perra, pelohaki paale väi ja väille kuektelokraata ja ties Matt maata norkselle jännäs ja alahas ties kotopaita, että tänne varjapäällä itse maantte palva soittaa loin. Ja tästä vangelista avas kuului pelohakki palvei. Pärkinnissä mei pelohakki palvei. Ja ossum lukraato näks. Ja tava päällä pärkinnän alkaa alka arvi. Ja te arvekin, että truntti mifas. Siis jätnä miestiäppä täällä Tavi Hosin arvi. Ja määttelis jäi luut jäppä koulutus täällä pelohakki palvei. Ja tiedelei täällekin ihtäjiä. Ei hotna ääkriä.

0: Yo, She's On My Mind dahli di J.P. Cooper dahl'album lui Done. Nade la nuat mai hali dat nafasse naamu hit tunja te saat servat saattei na muotti lahkai. Te da okta vuokki mo siermo, mutta on saat tällä maatti tinko mai saat taakto.
1: Joo.
0: Joo. Ja tällä tietysti NRK Radio Apps Charlie munuide diedu. Ja tästä tällä maatti tinko mai saat taakka. Ja tuon saat tietysti naamui munuide ääsi mampira sähtä häälesti. Tuon saat tietysti mai musiikka saavaa kuulla. Tällä ei ole huisoma.
1: Tällä ei ole tänne huimouhteko.
0: Joo. Tai on saat taakka ne mun hikta tai... on mä oon me tiedo tässä että kurikeri mun
1: joo alla kan jo legi da mai mai da mun da chen bastut
0: joo
1: tai mun inda chen ohta karku da paji
0: joo na te da mai sahta da tai don sahta te gira mun skaja da kal mai fasti da nu purisko sahta
1: joo deus ke mai koi fasti de
0: joo ja da da ton NRK Radio appa stoppe don oja te buone bei visa mi ja de tätä sanin tai on saat tätili direkte ja de kaun hänä ko sami radio tällä saat kuultalitte mun nuudesta nä radio appas ja de taas tän sittus tällä vel veilla challi mun nuide tiedu ja gal mai kalo mai
1: jo
0: no katte just on saat mun musiikka saavalta ja challi mun hävidan mercha te annat cause happy galbu
1: jo bora musta se jallet mun halia mercha ja vale mu short ja saval dette o da merka dite niko valkea pä saami äänen
0: jo nä mut ju si hali kiva että nän kas luot na saami merch tesat ke anna cause happy galbu
1: jo
0: jo tällä tietysti ke muhto nä lasko kohpa lasko dekker bagga dekker maikohti dekker
1: Kaupsan
0: paikka. Tai ei voi laudekka tinko, mä sähtä telefoniikin, koska sähtä kuorta.
1: No, tiedäpä kylläkin karas, joka on ollut tinkkaan.
0: Musta lähet on ollut tässä. Mun fettin pärä kaunis kostaa lähe. Mutta ahti mä sain, että ne tunni just on sääntä mun niiden musiikka saavalla.
1: Eikä lohmai lohpi tehty tänne.
0: Joo. Ja täällä Niku Valkeapä ja Tuuri Bryvol Samiena.

Serva min sädagi! Fina alki hienostämmen, da jä tjallis mitside NRK Radio-appa bokte. Odo bere sädaga NRK Radio-apps, ja dädel sen in, da jä serva hienostämmai jorku sädagis. Muistu fall raka dit NRK-gävehädji.

0: Helena Persson, det är Lisa Marielle Persson Lodin. Ja, täl te alki munnus. Mä idä te löette botus. Ja löette botus, siis mä joe hetne mä te luodi tässä mangalai. Ja ootni mun smihtin mie älki tässä. No kättis Suoma päälle tienu joa kätti Niljas Honbergan son juoikasta uusakuväelle. Otanko meidän manna veitä saattu kun köytä keinu Ingermärjen kainu niilut juoikasta Antovla. Taas mi manna veitä saattu kun ruotha päälle saamai. Juhan Pove juoikasta piekka. Taas manga ja tietellä kolma luodimai tässä kuulat. Muistan vielä, että mistä mai podcasta mai saat kuultelita sanoma luodis luohtai kuekte jodalla verran kuekte sesonga jopa tämän tälle orun aineminna tällä pläänymin tässä kuulma sesonga mai. Näette muut valtaan ja kuultaan mai olles löette pottu kuudas tietäratse yhke päivä.
1: Tuon kuultala podcast av NKS.
0: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Perehti ole nuote min sohkale ja vuotske juoikkai kirkos.
2: Kuula mahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda faattai.
4: Ko olkupel bodi Finnmark ku siisatte luohtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti muu oktonoblogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
1: Tuon kultala podcast av NKS.

Ja kua per bälli nuruka lecce da vas kului ka loi le loi le loi le loi la le loi le loi la loi le loi la le loi le la na loi la loi la le loi le loi la loi le loi la le loi le loi le loi le loi la le loi le loi la loi le loi la le loi le la Ja luti hankan ospäätjä laste kod iloille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille, loille

0: George Bölio de Velle äventyrli den sjunga namma. Nå det lette meg disse rafen den større internetet jeg kjenner meg vet at det er på hva mail miss.
1: Jo, nå må jeg lette meg. Hva er det galt? Hva er mona galt?
0: Det er galt.
1: Jo, mun gästin BBC ja land kjell kjell på mediat at Ukrainas Kievas tusche ja me goddu jo ikke unnimusa vihton bluholmo. Kun Russia fälle hie aivekauppaka. Aina ko toppe ain vailo tietää aimo. Mä kallekin pissi teit pumpi, mä po truune ja tekkari, tai misillet. Ja tälläkin tekkar stora asodakat, blohkat ja tekkar laagerat mai teive mannani. Ja tälle lohkata, että Ukraina president Zelenski, että vailui tietää. Ai, mä suotjalan misillät, mä saat pissii tai tee fallehemi ruoissas.
0: Joo, tästä lähduja, tästä lähdekä suotista pärittää kievoja huoludiekkäri, ja tästä ei kaunu määrihin suoludakkaan.
1: Ei, ja Kiev, Ukraina, lääke tarpu, että arje riihkä, että alijärät väkisin ja addistan tiekkari sikiä.
0: Joo, mun mä jäädän lohkan BBC:ssä ja tähän mä tjätjuun muhtun Norkaviisain orumuhtuvin Dagbladissa tjätjuun tämän piirrä. Prince Harry ja Meghan tähtä färde bara röhtuluotta Störa Britanniai.
1: Nogo?
0: Yes.
1: Kosta läborron outel?
0: Tällä borron tällä USA's kalliaipat tälle maatti kuhtajai. Manka jäi aina odun toppe. Tähän saatte välillä draama toppe. Större Britanniassa, kun olisi naihto liitän ja meikinin ja suhtadekka prinssa ja miettää välillä.
1: Ja kyllä täällä ei ollut.
0: Täällä ei ollut ja täällä prins Harry kutsutti tätä färdikä Amerikkaan. Tällä färdi min röhtruotta, prins Archie ja prinsess Lilibet. Tämä näkyy tähän älkipä tälle skooli tjokkjamanusta Störa Britanniassa. Ja tässä odotan nuo, että hei teille just tämän pahtapareksi täällä, millä me tahkaa, että pahtapa röhtruotta tälle.
1: Aipa säämi.
0: Nää varra.
1: Ei mun kyllä tiedä.
0: No, sä tämä että Harry Harry da nähtis lahkalle. Mun itse just miettää sillä. Mutta mun on niin Dagbladista oppi ekspertikin loja, että se on. Kuten tahti tässä, tässä vaikka saada draama. Tässä draama on tässä jobbuuden kuekta. Ja annukolla lahka den rouneprinsa.
1: Juste. Munnen koi on huomaa tämän Amerikan virraa. Te saattaa mun toppen Reuters. Tätä tjalla vaan nähtä. USA staata välki. Tää hille kasse lämmös nuolla koval. Ja tälle hermakarraisi lassanen. Siihki tälle ko Joe Biden li presidentta. Muhto valmaiko Donald Trump li presidentta. Ja Reuters challa että le tuppalaisten tähte välki logi unniko logi jägi ja dalle 4000 miljardia dollaria. Ja dalle sulli kolma chuedi chejologi kolma 2 miljardia runno. Dai je pelle miljoona tai 8 miljoona sekuntissa.
0: Tämä mun ei kun lohka, että tehdä nuolu ruuhta. Että on siinä on hapas mehke niin kuhkeista.
1: Tässä nuolu on nöllä, että tämä hille läi.
0: Joo, mutta just miettä, mä oon ollut ruuhta tässä läädä. Just tuossa miljoon runna.
1: Täällä on ollut ruuhta.
0: Täällä on ollut ruuhta. Just tuossa 20 miljoonaa
1: rummaa.
0: Tällä he olisivat jälleen jo.
1: Tätä ei tarvitse meitä juttuja.
0: Miljardia rummaa. Tällä kai lähtee meistä jo mentoriikki.
1: Ei kyllä. Se ei se tiedä.
0: Ja tällä vielä manka tuohon miljardia rummaa.
1: Joo, ei tiedä, jos mä saan kolaa ruuvaa.
0: Joo. Mutta me ei kalle tässä jatki musiikkaa, niin joo?
1: Joo.
0: Joo, täällä Sancho ja Rislänkä chuivat.

0: LC Baby, Beige and White leisuona naama. Jonna, tek mai?
1: No.
0: Mun fettin tuossa järjestä kaajaa taas. Lähkot on aina viityi tälle. Mä oon myös aikea sosiaalia mediaan tekee vibrationsplahtain.
1: Mie tälle.
0: Tässä on ehkä plahtain. Tekee tinkamme pieni lähtäällä mä seinä. Ja teko te tehtillä puoluu te älkää vibreerit. No. Ja te tjöitsillä tänään ja te kalkata vähkit takjua. Tietysti tai video mä jo aini sosiaalia meitin, tällä on ollut mukaan tjohkili tänään, ja te kähtsäli jiena liittää, niin tuon ajan sitten huijärjettiin siena taas.
1: Joo, aina. Niin tämä
0: vibreeri tammuutin kaada siitä. Mun muista mun tekin fysioterapeutta luhtoutta kaska, ja mun kalkin kievoihin muhtuminen, että vibrationsplahta, tai kaikki ei luvu, että ei tee kiimassa piirrä taas kukokkuli paafjas ja niin on viitä.
1: Just
0: no. Mutta täällä, tähän näälläkään wavedi takia vibrationsplahta, ja täällä tietysti teknologia taas kannattuisi lähteä rohtuus takia, tai ei ole tuoris.
1: Mun ajan alle finna hattii lainta.
0: Tämä on alle finna hatti, mä ajattelin tuohon vihta tuohon, kohta tuohon, tjietje. Ja takalikin takat tällä tonnatsi puhelle varasirkulasunna, varajohtula.
1: Tehki ikälikin sieltä keurabot.
0: Joo, tästä vähkää maittain paltit puittierit. Tehän näitä
1: Slankki.
0: Ja mun itse miettää lymfedrenaasi lää. Mun itse tapa tarkille miettiä.
1: Moninkin tiedä.
0: Mutta saan jo juo mitä puhutaan, kun lymfaa. Mutta täällä on tehty vattis vuotta. Jäkää on pohti takkailla olla teknologiaa, olla tinkuma kaikki pääkiä tuon ja tämän puolesta.
1: Tämä ei toimi.
0: No, tämä ei ole dokumentaisuudella tässä. Tämä ei ole sähtänyt tuodasti hattu tästä toimia. Ja mä oot kertella mua tällä. Täällä on juo oota teknologiaa. Täällä on pohti tehtä.
1: Puhka heiko asti tän.
0: Joo. Oot kertella, täällä on pohti tehtä. Täällä on kaunen hekki täällä ei uraniumalle. Se on täällä tekellä strolling.
1: Just
0: se. Joo. Tähän ei ole ehkä maassa. Tässä kiva hekki maalan, tässä kiva hekki. Teimai määllekin, että ei näitä kaksi sähti hainit.
1: Mutta heidän dokumentteeri on näitä, että ei.
0: Vaaralas. No, tämä ei tehty, mutta tässä sähti ei ole maassa kiva. Tässä ei ole maailmaa, että tämä ei ole tervasvuotilla puhelta. No, tämä on, että ei ole puhelta, että ei ole.
1: Mun ajan
0: tässä ei ole kauan hekki, mä miettän lää.
1: Mun ajan talko veikki, tälle jallaan tampirra.
0: Joo.
1: Ja mä ajan kun veikille järjän taikka jalta kaitte. Että toi maako tällä dokumentaisuun, tänne vibrationsplahtein. Tälle valtaan elköpä eire taittoppe siinä rampuulissa.
0: Tähän vältään edes. Tässä leikki jo kuorahalla, minä tiesin. Tämä oli uiteen halas sikkiä, että lähdet dokumentasuunna. Ja olen iänä huomioon siinä portaalla tjaata. Tämä ei ole siinä produkti.
1: Aha.
0: Joo, mutta olen uiteen halas, että lähdet rift dokumentasuunna. Tämä on halli, että pelit tekee vähän tiheille.
1: Ups.
0: Ja täällä, niin mä en tiedä, jää kaupaa tuota produktia. Oh, ei teikki keitsi, mä oon puhuttu tässä vaikka maassa.
1: Joo.
0: Ja tämä päästä näkö. Mutta mä oon nyt jo hui Suomea lähtekään, niin että mun on muista, mitä tämä toutuu hyvin puhuttu stretch tekkä tinkaalla vähän aikaa.
1: Joo.
0: Mutta ei nähä ketä vähäkin puhuttiin tinkaita. Ja aina mun in Reinan kanssa mä hittin.

0: Elämäjä ja mahkarau juelluuden ja te. Täällä teimaa vihtana kuhta minuhta patsel kuekte. Ton kultalaht pölpäivissä mi anako sami radios. Tässä tyytyys karasos tämän kolpion nurvan.
1: Ja kuotuinnos se mun juneinareira junior.
0: Joo, ja tämän teimma te saattis pavitsäkstön
1: saa. Joo, hän ja hiktämmi kulaimme te puutöglimtä supportaris. Sonne muisteli. Se on illu digiaktsämi ja puutöglimtäin ja huihti kolmokta tänne nek niimekin vasta ne. Tjekte dromsat hiil. Brighton vasta. Mä ei ringste nohtolo. Mä ei muus kiläädoppi.
0: Oh, tromsas.
1: Joo, tää ei kuulik kähtsä
0: tänne. Tää ei kuulik kähtsä. Mä ei tjekki tällä varas pänttä.
1: Tää horro hyvääs pänttä.
0: Joo. Näitä täällä mi halla tampiira mi halla. Mä tietysti vähän iärää Papa Jackson saipiira. Mä Eurooppa täällä tästä erää. Tähpahus täällä Taipeiviin. Tähän kvalifiseeringa piässä, että Eurooppa liigai, Conference League ja kosa, nää Champions League.
1: Mm.
0: Näitä spämmtä vii vittää mankseita ja te... Mä en vaan ensin, että Premier League pitää olla kallan, sä tihtin takka kota hälkää.
1: Joo.
0: Yes, täällä Sofia Mienna ja Ukko Niikko, Koston Leät.

0: Joo, eli ukoniko ja Sofia mien näköst on läht.
1: Joo, valdeis, että sahka tiil tromsas, ko siitik, että ne Brighton vasta dii muu tjejäs. Ja täällä kvalifiseerin tohko Conference League. Ja mä jälle ne ringin ohtolo, mä doppe tromsas, kille vuotta saamen täällä. Fette vel vuorte far golop manjälje din model bäs alki tohko Romsa Arena kului vuelki te buore päivi ole Martin Hatta Stranne.
2: Mä lähti.
1: No muuta tälle tää nervatus.
2: Nervakalle te vaatko lohkate ko saakki helti jodjumme.
0: Naudakko lähko balkkus täl.
2: Tää linnekalle nehto kaupukis lähemmäs vähän tjennen tän stämningä ja tällen ollen teikki, kun sorun vähän vainesti hotelle, kun vas manan kaupunki.
1: Te varra vuolk pöbbosvitn hotelti algebeet tohko Romsa Areenaa kului mannaat.
2: Joo, mun meinisin manna kui mohki tappe kehtse. Ja te meinen musta luntaa melde ja maaresi, mikälka kehtse tämän tooka, kun vaadista te supportaara tohko alfeima. Ja mii juo voi lehtnut tämän pajas.
1: No lähko Brighton supportaara hoitnon tieppe. Siis täällä sihkri takaa rali ja vilikis pikteset.
2: Joo, tämä on kyllä hoidon tiedon. Ja tälle mun teivän äsken, kun olen outa kauppis ja huumaatin vähän. Ja tälle ei teitä kuin hui samaa pohti teikki. Hui finja loppu kuin horro.
1: No Brighton, tälle mun jahkan tälle liian verran muskään trom tiila saatte teivä tämän kvalifiseerin, missä ikon on Premier League jauhkuu, tsekson alle miha puuris tiimaa Premier Leagueas. Mä ootan tälle jahka tromsa birikin.
2: Joo, nämä on jutsin koitin tänne trekkit ja Brighton, että tälle knallhat mohto, tälle ruohtuu silju ja meillä on kasku sesonga ja heillä huos alkaan siinä sesonga. Mun on optimista ja jahkan tässä 3-0 tromsiikä.
1: On, jahkona just 3-0 sieltä. Jahkonko te vulki Brightonin vahku kehtsin, että tuolla?
2: No saavamismo. Tässä paavalle jorppas nukumme tiehtä, että ne vaattis kältäkset.
1: Varra lyhtyä tämä puremus, kun laulu Martin just jäppä tromsaas, tämän lyhtyä lämmöisen vihta kohta, graata, karraa, tävvebiäkka ja ärevi. Tämä lyhtyä varra Brighton rahtsaa hämpö.
2: No tämän kaljahkan, tämä koili nuu finja taalikki tromsaas, tälle kohta tietyn upplok graata ja päivää lähti.
0: Romsa lähtee taas lähtee. Heitä lähtee tsekkiin ollut tämän tien tälkis.
2: Ei mun jahki. Mun en huomannut ollut siitä, kun täällä lohtella aravaan käsiä. Ja täällä ei puolella pohdien sommetaakin uusi.
1: Mä ei ikte huomaa, ei uhtein ole. Mä en täällä Bodeglimtteen. Mun tiedä, kun Bodeglimtte ja Trom Tiila supportaara. Heillä on ollut maajakaan. Stemme kun tähti.
2: Joo, lähtemme kyllä puuris.
1: Mä huomaan, että Ande Trostenin. Täällä ei Bodeglimt, täällä ei Jovon Bodeglimt Euroopassa ja noin. Ja täällä mun on jallan tiedu, toppe NRK Radio Apps. Tää jallan aada, mun logandu ja ton vettään vastiivit.
2: No.
1: Mun haalien selkä tervoitin tämän TIL-supportarikin pohtaan alkuessaan. Ja jalla vielä, että samaa vaihtiinko taas maavipuun jatkuu. Nuko Thiel, mä ei päässä Eurooppaas finastit. Ja lähui vuokas Bodeglimtia, että Thiel tsekkii, että Odja Vaasahus ei tsekkii Eurooppaas. Nuo, että Bodeglimt aastaa siinä, teillä siis vähän Eurooppaa Vaasahus, kun pohtitte Bodeglimtia. Mä etten tiedä sä lokaat.
2: Ei mun jahke tälle, että M-projektiä, kun mä nyikin kirjoitan Bodeglimtia, tän kalle illain jahki mohto tälle mun mielestä kun huipurre mi jovans pabbe jekce ma tälle norkka laaga milde lesko puuti glimti Rosenborg tromsa tälle taka munni nu lugi oppe lämo tälle sama kolle norkka laaga mi lokte vähki norkka pabbe jekce ma taasi
0: Mun mä loosin tiedä, että tämä on millä puhuta tästä, kun ehkä tämä on vinorka laa, mä lähtöpä Euroopassa, mä tsekki. Ja mun liittyy hui Suomea just Romsa Pessa viitassa tällä Conference League. Tällä nuo, että mistä tuppakäden en Euroopassa papitsekkiä näsi tässä ennen kuin saamme radiossa.
1: Ole Martin, lähkon Brightonin Wilkimen.
2: Tohko kalda di baha bu injatta gal ulkit. Tehi hei vendan haave gal. Mo juus falle Ceske Brightona ja beisette pöljus pille. De mun gal ulkan koik pukti tuvla kuile märriä vuodet. Olko riikki kehtsä.
1: Ikte li velle isakku lähettää. Tän on kalda ut puuris. Täli mait melde saadakis ja huma teimme tän ikonuukolle vihta norkkaa joa, kun mä saat päässä Eurooppaa tänne Right Objection Me Conference League, Eurooppa League ja Champions League. Ja sollo kai tänä, että sun mielestä te lähtee niin pahaa puu tiilasta karraa semmoisen Jekchen, tämä on kuitenkin Jekchen kvalifiseerimistä. Lähkö on outa ei vilistä saa?
2: Joo, vähän ei, että storaa musta lahkaa, mutta minä saattiin, mä kessin, kun kessin ei Jekchen, mihin. Tämä saattaa olla ihan karraaskalla.
0: Sätt mig lock dig Bodeglimt-supporter hit. Sist han är hur jälks är det kippes Champions League eller all over det kippes Conference League eller för att Premier League live West Ejected.
2: Nej, nu har jag det huske. Det här är lämmas heldig möte i tekar laget med eller nu räckte på riktigt.
1: No, te lähtee tämän Brightonin vastaan. Mun noin tänne toppe Facebookas ja me ääraa mediaa maitsalle. Tällä tämä voi teippi lähteä Brighton vastaan. Tämä on aivan 20 minuuttia. Tällekin voi tämän viisupi lähteä. Leikon nuu.
2: Joo, ala hoi. Noin välillä ohti silloin se, kun sletti voi tämän viisupi. Mun etsin kuin okta, tai kunkin letsin hoi heldi ja odjon kuin houta pii lähteä.
1: No mohto on odjotan.
2: No mun tokal johkain tiihtoris ja vurdin kitta rahpaasi ja jutsin. Tämä on sillä häärä pröyvät. Ja tädlin makka sätti mun ikkun jo bilehtä pois.
1: Oh, täli lihku.
2: Mun on huva mankasi, kun ne pirraa tiilä. Lohka täli vähän fäilä tämän systeemassa tälle, kun luihti. Luihti pär ollu bilehtä jo enkli. Tälle flaksella, musta ikkun käällä hodjon bilehtä.
1: No, täli lihkuus.
0: Mutta minä voin tiedä tämän tonkin, että Romsa supporter. Millä sinun verran, että pääsit Euroopan liigai, ei, mutta Conference liigai, voi tahan, että naudit tippiliigas, että nubajas kuin veilas, että pahtia ei majoitse tämän veilas vuoda.
2: No, nuo kun alle, kun huolta on ollut puri jäkki, tällä vähän ja olemassa juttuissa, somalitsi päässä Eurooppaan ja tsekki. Mä lähdin puolen ohka lahka kufti areenaa se lähtmeldi.
1: Joo, Anja, että teillähän vuotti tänne järttö, mieli järttö taalle.
2: Järttö taalle ja kyttaalle ja kinteeko
1: yhtä kolomma. Ja eilen vielä vedän sisäuhtakin olla. Teko järttö taalle mun mielestä on niin Galtila Boremus Chekchi, Okten Boremus Chekchi, Mitpane Chekchin toppe Norkkaas tänne eliittiseerien. Ja tällä tarpu vedi sisä sulla se stekkar Chekchi.
2: Joo, tämän kalle tarpu vedi. Mä mun jahkan tromsa parkaa hui puuri stekko. Tän inne, mun jahkan teikun ne kontrollamme te stiuriitien. Tälle tuossa kehti, että outa märkä tihti potodju. Joppe aina kohti Pajo lukalla spillari paja samma taas aiko mai Tromsa tahka.
1: No, ta tiedätkö le Tromsa hui jäpi?
2: Tiedätkö le Tromsa top en norkkasi?
1: No, lako, ei tonsa kolbjörn järra hämpä.
0: No, mus mehtin vähän tämän pirra. Täällä on lämmäinen, että just tämän pes väätsäk Euroopan soutskoulu. Ja tällä päällä muuttui sesongas, mai tippiliigas. Ja tämä horrumanna minä alle puhdessa tiilän toppen main, että tämä horru lähti aina alle ollut tänne Eurooppa härjähallamma mai outskouluja.
2: Joo, anna saava, missä klare no kuitte lähkitte outi outa de kolma burmus laage kun norkka se te mille no sihkarasta nä mi pääset Eurooppai pohtie gime
0: ja de ma de puede puhka po norkka la ta Euroopas ma de amp spes ma de ko Eurooppai checked.
2: Joo, att ta lyci mugal saava nä vikingi bodeglimt klare va Champions League i bäs.
1: Juada le puoi reviso norkalaga ja gähtäl boht tiekko. Na tohko bajiste bachin den tabellas. Mohto Ole Martin hätta strande mei kiihte duuko. Serve saattegi humadi te tiila jekchama Brighton vasta. Ja saava mis tiila dalle berike ja voihtaa.
2: Joo, no mis että saavat.
0: Mus mestin tässä vähän ofta suunga juo ei hitte, että tähän naaman joudu heivimmin tämän Romsiin. Täällä Romsa köytä mai lihkan ja tämän suunga tällä ailuvalle köytä lähti lihkan.

housella lynchata. Karkasi parkka, sarkasi chota karkka. Farkka lahkoni njarkka, harkkas mangani karkkas. Tussi hussas paljon junnalla vain irtomi tussi.

0: Ailuvalle Köytsälä lihkan tähliä tie. Ja nuo mä tässä lähallan jo valle kohka puutuklent vuhti ikte an edze niimekin westä Nederlantas kolma okta.
1: Joo, mutta tälle puutuklent se okta mun mielestä vaatiis vuotta. Tälle mä ei huma ei meissäkin tunne Kolbjörn Dambirra. Tälle täs lohpa.
0: Joo.
1: Lohpas tsekkamis, te vaipe kohti. Ja sätte lonui halki. Ja täälläkin moi viikon no, nek niimekin tästä pihai maalla, kun oli 4 minuuttia vielä tsekkamis.
0: Joo.
1: Ja tuon oit ne Kolbjörn, tää leikki vaipan.
0: Tää leikki kantanu vaipan. Tuon oin tehtä helmäsen, kun kaikki viehtiäs lohpas spappamaangista hoitsui. Nuu puere pasninga des outskouliin. Viehka hieman vähän kähtsäli, että miettilti hofta alamäin, mutta alamäin miettä, mutta des luodasti ei taas. Tää on oin, tää hii nautan viehtä, lii nuu vaipan.
1: Mutta veikki tälle jallan ja huomaatan taitaa Spabba Jekchen Asche Doudikon ekspertikon Lars Tjärnos sondatja tankal Bodeglimta i moive eiret. Siipeiset Champions League.
0: Joo, en täällä kallikin tsekki tappe Asmiirassa.
1: Joo, Bodeglimta.
0: Ja täällä lähe saadaan päälle Euroopassa tehdä käydä majakohtiin Bastion. Tepä kosta slahtamästä jo. Kosta vättis iera laide weighti. Mä tä tout nu puudestaan paana.
1: Joo.
0: Ahte vaikka tällä nuppelaakka millä härjänän checkit tekkä kansta sunnialte. Tähän nu härjänän tän paani justaman. Man gout tämän lääman kuhkia, kostekalle kviehka ja nuo veitässä. Tämä sähtäisät vättiin. Mutta tämä lähtee. Jos tämä ei ole älykin. Mun ajan tätä ekspert, tämä Paul-Andre Hellan ja tämä hiera älykin Johanna täällä. Tämä ei ole veitä.
1: Bodojo saattaa jo tehdä Odemil Ingebrigtsen, että me ei voi olla kohdassa kasmiirassa.
0: Tiedän ehkä mitä ahkaa, että ahte da mä en lähdi lohta piirumaan nää sätnä. Ja ne voit hallet tietysti. Mun kalli on vaaruites lohkaatte jo. Vaikka missä vielä lohta, mikalk vielä lohta kampa tsekkät. Ja kaksi ihmistä on mai veitti tietysti ja puhdas tsekkät toppe.
1: Ja ne just tätä maite Bodeglimta tsekkät lohkit. Tätä tsehti, mii valta hohta tsekkät mä havalis, okta tsekkät ne vielä. Se on ihan huomattavasti virraa, että sille täällä päässä Champions League, tai jälle ohtsilukin 20% siihkaara siipäiset tohkoa. Täällä haittaa alle saamiikin pian johta maalla me hikkite.
0: Joo, ja haittaa alle saamista. Tiedä maalla, täällä ei, mä en kakaan klasse maalla. Mange päälle oi viinatti maalliita.
1: Tämä joihki, jos on jäänyt jo aivaajan.
0: No, ei vaan ei maali. Ehkä ei hui saamaa aini, että ei tsekki meitä. Vaikka luahpa, tällä ei vähän ampu spänttä, jota meillä yksi tapsan lähti.
1: Joo, täällä ei hui spänttä.
0: Ei tapsa, sitten me, ei tapsa, että mun jo vaimu fiedä, niin tien lahkai. Vuoditin maittelun hiajoutu, että vaimu fiedä pohtit.
1: Joo.
0: Joo. Tässä voi varmaan meidän jatki päässä Pavacekjan saajan. Tällä ei ole Norkalla maipiassan viitassa ja me kehtsit aimai.
1: Joo.
0: Yes, täällä voisi maksii tämä rakki, svart vatten.

0: maksidam ärak till svart vatten där lier sjunga namma. Ja, men jag ska där pappa Jack Chan sai. Ko tässä nu, että ilja tuossa romsa tähän budegrentket tsekki Euroopas viking lähtsäkki tjantaa kuehtepäin aiki, oltpäin.
1: Joo, ja brannagalgal ohne tsekki paukkuesta ja Lilleströmmä maikkalga tsekki.
0: Joo.
1: Ohne tänne KF Ignatia Rogozini.
0: Tien pere, mun ei nää kuullaan tien laapilla, kuhaisi.
1: Munkin Albania joukku.
0: Tiedä sähtälä vaan levättis, kun on mun siinä teetä tai juokkui pitää mainita.
1: Joo, joo. Mutta monen, mä en viikkoi mohti hollaa siitä Lilleströmä pirraa ja vaan Tjökkömä pirraa. Eli vaan vaattis. No meille ne mannen jolka tohko LSK juokki sannu Lilleströmä nähtä siitä. Ja lopetat jo kapteina. Tässä namma...
0: Gabrielsen?
1: Joo, tässä namma Ruben Gabrielsen. Te taas shadda hui somaa. Se on niille paljon niekadan jökkäte Eurooppa köppä Lilleströmmin. No täällä tässä oktin suht semmos jökkä min suu spaba jökkän karjääräs.
0: Mm, ja mun täydän että toppen läät mai säämmälät kättä tjuvut Lilleströmmä. Nätä siisla hui sihkari tällä hui pöydä. Täällä mun ajan täällä muhton toppen Facebooks kellä hui mästä jo puhkaampaa.
1: Oi.
0: Joo. Ja tätä kun jo tjekki täkkär Albania laues, täkkä olikin täällä vois Tiranas tjekki täällä, kuas täällä? Tässä on jo onsdag kväll.
1: Joo, täällä vaan paastuu tekemään.
0: Täällä vaan paastuu tjällä, ties.
1: media parikin LSK-sta, kalle.
0: Joo, mun ainakin spähti, mutta näin kuin mun aipsiakkanan täällä. Joo, muhto aina LSK-tjäkkiä, tässä on tässä päntainit moodi, että tiemään ne muhto nuppelahkaa.
1: Brann.
0: Bergens. Bergen, joku Brann. Oppimait tietysti hollu säämmeläkset. Ja Brann.
1: Tarahtset.
0: Tarahtset. Täällä on, että ta, siis lää vähän vättis vuotta, että olta perä. Aina, että voidaan saamu vettä niin
1: käy. Teille spisset.
0: Ei, lähä olko olta perä tsekkit.
1: Joo, aina kun mun annan tohti, tälle johti tsekkiä, että juuri roks kvartata. Ei, Kristall Ingason.
0: Joo, tämä on yksi kuorta mannan hän voi tsekkiä.
1: Ja Niklas Castro, että on yksi kolme fiskata. No, tämä ei ikinä pääse tsekkiä.
0: Nah, ja Noah Holm, suusla riedää minne männä varka.
1: Joo, se on ne vuodet imenä, että äämikäkä reagaala, että maana, no se on ikinä velkiä.
0: No, se on ikinä velkiä. Se on mun äntin, tiedä prioriteeringa ja mun mailistun varaa tien päälliet.
1: Ja... Joo, tietysti tämän verran valitsen. Mutta no, muhto, teille branssat tämän takia. Täällä on vaan harvea juokkuu takia. Aina kun no, sisät diite tsekkit äärää juokkuja, nää luot nää tsekkit.
0: Nää.
1: Ota merkitit, että Julian Lägreit, Ohtsenblohjahkas ja Lars Remmem. Soilaba lämmösen Moss ja Höykysynnäs. Tal viedän ruohtaluetta suunnon.
0: Joo. Aina tämä ei ole tuossa nuo, että tämä on päällä doppelä väittis vuoda. Muuhto. Täällä maittai teka Rasmuvan tsekki hoolu. Ja tämä ei ole puhe Branni käsi. Ulrik Mathisen, Jonas Torsvik, Sävar Atli Magnusson. Varsinkin mun bara loan kallista lähellä. Saatte huikkuuksi listuta. Okta kuitenkin kolman jäljen vihta kuhta tsekki. Täällä on puhka. Tähän ei saa tsekki. Täällä Rasmuva. Mannu lahkai.
1: Huff.
0: Nähtää siis lähtöä vähtis vuodella täällä Brannassa. Kallik täällä Paukuesta, Tsekkiät, Syytönistä mun kohtsit.
1: Joo.
0: Hellaa
1: siis.
0: Joo, mutta tämä ei jää, että tällä väylösvuotta ei nuora Tsekkiä.
1: Joo, albeis chai, mä olis sille tahkon.
0: Joo, ja tässä ähtäällä hui vaarallas vas Paukki.
1: Joo.
0: Ja ne Pauks ähtäällikin spät, joo, mutta tässä siis ei jättä puhelmus Tsekkiä.
1: Joo.
0: Tämä nuora Tsekkiä poht ja te... puit.
1: Mun saatan nää mui vielä, että Lilleström Tsekkiä mun Tsekkiäs. Ja Tromsø jökkjati mun jöjäs ja Brann jökkjä kvarta vaille kautis.
0: Nu fall. Täällä Taylor Swift, Our Song.

The Midnight Dear Laulu The Right Way riftes kuului. Joo, te mun hääli on muistu ikkuu kuulteleggi, että ton saattaa taklamo ente tai eskiä tjallisti mun noide diedu. Ente kalti uskee, että hääli itselläkin tervuudet romsa supporterit ja tähätsit. Tänitte, tapston kalli takti uskee, että tämä ei ole hallan romsa supporterit, mutta tämä ei ton saattaa takti. Tällä saa suanga kuullat. Tai on saat kommentteja mun osalta, että on saat maijera mun skajalta ja mai päästi nupulisko sähte. En voida mä puhuttu just on, että saava musiikka kuulla. Tätä mun niitä musiikka saavalta ja tjärjestä mun hääli tänne merch, ja mun hääli tänne NRK-säämi kalvu. Te saat tammai takia. Ja tälle mä ei saa, te tunne justa fall taan. Tjärjestä fall pasta, kosa mä ei saa tämän pasta tjujuhuussa. Te manna tammai joo tänä puhuttu. Don sad mun inte det du ena korradio appas topp don oza per be visa mi ja det är sen in på loda lilla kochalis di mun inte det du don sad my dad det lite den direkte ja ena kosami radio dalle sad kuldali mun nuolka sadda ja de challi mai det du det ska topp mai det ska sen in på loda ja sad den programmi det du. Näitä Charles Farmoni de Diedu, Buermos Lifti just apahta outa loivaille, loivaille njeljiä, että tälle meille ne luophämin saada. Just ton Charles Bangiltan te sähti ihtin tuohen, tällä raavas olles jandura ja la veula sad tiedu olles jandura munnuite. Nätä sad spal tiedu jusi enjoy hot ne de joy hot ne ihtin dan suanga. Tällä ajas Manu Rauni.

0: Manu Räyni die atjakas selje tienä johkunamma. Ja te mun lyhyen varra kalkka tämän pirrahan läheski, muistelin tälkkiä tällä alkukäsin saattaa. Mutta mun saattaa päästä tämän doktor.
1: Joo.
0: Tällä on, että VGS 17 erran pustaa vain Gesselekka tälkki. Tak comebacka. Sähtä saa tolle skuekli vihta graada.
1: Oi. Ette kalaa joo vuojeni. Mun en tankia se vielä vuojataan. Tappi kuulti keinnossa.
0: Ei mun kyllä voi jätä tappi karasuus, mutta tää oli paha puhuta. Täällä tietysti määtti. Täällä tietysti maattanoksi.
1: Joo. Tappi kalilta.
0: Joo, olles norkasta, mirkasta maattanoksi.
1: Joo, lulli norkasta Pesarlannes ja Östlannes.
0: Joo, ja tässä tjöntsöhte, tässä tässä on olles kuitenkin vihta graata. Ennen ole sitten maattanoksi tuppe nuorta permaattin. Vaadje permaattin ja Tröntelas. Toppesat leikka temperaturat.
1: Joo, ja Västland. Stoppe mig hoittaa.
0: No, vaadje permaattin.
1: Muuta tjalla Tröntelahkalle. Okteen paikin, kun sahtesat hirma pahka.
0: Joo, nähti diike horve Tröntelas. Oh my god. Mutta
1: tjalla vielä tahti liikka taalikki tähtä. Manna tavas kului. Tohko botojo ja tien kului muuta hipa de kalle varra de iskikal.
0: No, mutta tämä kalle mä eskaan muisteli Roomsa, että toppan ei päivä tai hetiä, no blokkraata. Tämä kalle mä saan liekkaska mun toutin, tai ei ole liekkaska mun vätsin porkui, vaikka ennen päivä.
1: Joo, mun ajan vahkola, vaikka tiedi teihkin mä ei finna täällä, ki 8 graada ja pelaakin pala.
0: Tämä kalle mä sitä nuot on saat finna, vaikka lämmin
1: in.
0: Joo, mutta täältä kalle huifalka oota saa, mä ei kuuntele, ne tämän oota langne, the beginning of the end.

0: voi voi la bluie ai lu die ja tal teima das la jo kuulemaa ja tämä merkissä, että juneina tuustelet odasat.
1: Joo, alkan tänne jähti trendilaagas tahtahal tsegi läviitti tämän kuulluus naasaskosle adjuvan bahtsin lohpi bahtsi kuulutja. Ja tämä kuulu le roktaalinissa, mille viitti tuvan, manjelko suohkan odaitan. Stahtahal tsegi lämäitte pihtälän foreninga vuoren rovdirin ammassa servi kaipatusa. Että bahtsin pissuotan pottako mennudit vaidakadan bahtsin lopis. Taas särvii ballahte snuasa se bahtset ninjalla se kuoutja. Ja norkkaa se ballahtal ämpö atuuma lihkuis vuodas. Tän jäi hiit suonjardan berrai kehtsu ja atuumaatsepas vuoda direktoraahta olla logut. Ja se kohti tuo kohti logiste vai vilde tse 4% tälle jahkahti, että atoma värju pahta käyvä huva pahtava shagit. Mohto dal vai vilde pachel kohtalat prosentta tän samma. Ja tähte suonjar märrimas tappe norkkas en musat perusti tälle päivajis ja solariumus chai te DSA logut. Ja soit nämä annostelitse, eli mus bensiitna hattit manjelle ko divadit, koska potasat jätkeä pidetse zonjamaano alkus. Ohta littera bensiitna hattit, lelassaan ampatsil kohta prosentta käässä maannu soit nämä annus, chai hit statstihkalas kultas toimmaat logut. Koska määrälös hattit, lassaani kahtsamloja pällerunnas käässä maannus, bachelas ohtsamloja pällerunnas soit nämä annus. Ja tiisellä tällaisessaan ei vielä lämpö, kauhtsen lohti tjukkis vihtalo runnus käsemaanus, ohtsen lohti kula lohti ruunui soittamaanus. Tiedä leikki odlaiset.

0: Marionette.
1: Ramon Diela lui Marionette. Ja täällä tällä teema vihtapatsille kolma. Ja ton kuuntele, että NRK Sami Radio, puolipäivi Sami. Ja studios tässä Karasostan Kolbjörn Nurvan.
2: Ja mun kuotikeinnos Jon Einar Eira Junior.
1: Joo, ja mä kuin muhet ne tuu tässä vel vihtalle vihta minuutta. Kiitä njeli ratsai. Ja tän teimu, mai mie tän teimu ohpa täs.
2: No, nuohtumma pirra. Painne te dalla vodaka fin tappe finai avci kilisärvi. Humala menne muinna tän toppe avci slagi dit. Nuohtun päivi ja kullake nuohtumma pirra mie toppe tahpa huua.
1: Joo.
2: Ja no bashi välda ei tonta muisteli.
1: Kamusa muisteli, että tällä on huis pääntä mun mielestä, vaikka soittella hissuras mank siitä. Tällä on heikteeks, la manks varra Nuland stoutana, että vähän turkisti viesus ja olko päälle mai. Ja tässä leikki näille tjokkis vihtasturusas ienän turkastus toppe. Me kuulla vähän ämpu tämän pirratiluskin.
2: Joo.
1: Jes, täällä me jatki tässä musiikan rähkisvautara suongana mä märhäile. Täällä onki lavlui tämän suonga SGP, jos tälle mä en tiedä jäikin.

halva min sädagi. Fina alki hienostämmin, da jä chalis mitside NRK Radio appa bokte. Oda bere sädaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da jä selva hienostämmai, jorku sädagis. Muistu fall raaka dit NRK gävhädgi.

0: Lavra kadi muu kuoktunu blogis kitta njäljire tsei manjelgaska päivai teela kiidi hautsis kodegeinnus nuhtun päivi. Ja tämän laagida autsi kilisärvi ja läge saadakis melde kilisärvi Rolfan tehtä pöre päivi.
1: Joo, ei me latti.
0: Nala nuhtun päivi, mii tahpa huua tälle?
1: No, tälle vähän jäkis jahkai, millä on vähän reudui teitte aktiviteette toimita heiltä juhkiakin säämmä, mutta Danjekin missä tehtiin, kuitte tätsähti, missä lähtee tätte arvivirros nuhtun takalle. Tänne minä olikin sulle tiimu ohtas. Ja temi tietysti vuosia tämän tavru tjoutsalppe tämän tuure mohkis, koska mikä sitten. Muutuin missä te Danjekin takia nukotsuun farmen kilvuhte ja jok farmen stohkossa meittäin. Tälle te mun il aipsi, mutta mun arvien tälle äänes raavisolu mui maanami hoitsille. Mieltä tietysti kähtsä laddamme nukohaali, mutta tietysti se takia kilvuot kiehte maksaa vähtsin nagu tässä pihkari terpa timpari joulanäämus, kyllä joulanäämus tänne ja kiinna kuva tuolle mielekä Spanjan kuhkimus ja noin.
0: Tällä teko lyhtsit heivis?
1: Joo, tällä teko da. Ja te, missä maana ja missä maana kaskal naajlokt. Nulla skitte kuhtina plo jahkas, että ja te kunnä te agungilu te kaskal kuhtina plo gia kolma. Tällä me merkkiin takkare, mässä loka takkare oranssi stolppu, kun te juoka kokkolle hagun paikki. Tässä lahka, kun mikä se nuhti. Tällä me itse ei tietysti vaihtuu tätä itse, että bort vuosta sinubin ja kolmas. Farmingil voi kunnille storimuskulli, unimuskulli ja vuosta skulli. Se me itse juoka lakan takkare maana.
0: Joo. Fertiko Eesvald Stavra meldi?
1: Eeskald ei Ferti Stavra valta, heillekäl mis, tädi paha puhkal. Muhtu muudelle visu tahti, tuolutle visu nufta puhkaja. Ja tätä Stavru mehän vuosi tälle nufta, olemme pes maisti. Ja monen Eespersonille, että me rahkaan vastakkaan, kun olemme kohtuun paikalle se delikatessa.
0: Just, namassa on tänne.
1: Tällä vähän se iskuhelatse munne valtan ja vähän iskuhelatse haukkihin uskon itse kohkistan.
0: No mun on aina ton laa filit heidät uskon itse.
1: Joo, uskulle älänomas porrekulli ja tälle porrekulli pirrajakin.
0: No tämän saattaa porra pirrajakin.
1: Tämän saattaa porra pirrajakin ja munnen valtan ja mun ingille nuolu muistli just moh munnen tahka mu. Mun svärsa ka älä nomas maista ka toppi maitte.
0: Just. No, tahte nuhtun päivi. Titi leht kuhkaa mangiail laakita. Laava ku paht holon mus.
1: Tälle hoitsi lok nuojana, tälle mun tälle hui olo talkis saakka, mutta tälle kun tämän laavudakki, kun tiedän hui puori obba finna talkia, soittavassa päivässä vielä pohtinu ja puori temperatuura mit nuo. Niin tietysti saava, että nuo ollu olom, kun ei olis pohtia finna toppe. Tälle hui ehkä somas ja sosiaalilles täivä lämmin, koska no olom on pesse, että min faulus toppi ja ära kun täivät ja omaat.
0: Tahte nuhtunne peutu. Makkar kuulitti peutebet nuhtin.
1: No, tässä makkar kuulit lähtön jäävlis, koska tällä jäävlis jäävrain ja naamuhto on. Teko on mähti tällä lauska jäävri ja muuta ääntu. Tällä tietysti tjouja, millä kuulli maitte, millä on johtaa alkimus kuulli peuti ja mi chovu nuhti hui alki mait. Eli jos kyllä tälle lämmössä, että chovu jälle lämmöstä kuoli, minä lähti pirikin, vaikka lukk miettää gääsi ja chauhtsa, ja minä lähti horit, että ne talvi viettämme salte ja suova suhteen, että no talveilla millä kuoli.
0: Mutta otti vuosia vettäl?
1: Tämä on mikäli vuosia, tai tuolla oktavuosta, tai kuulimme emme ajattu.
0: Lako nuhtun peutu arvivirru nohkaamen tuumielessä?
1: Tahkalle mannan oba olumaan jos tahkalle. No, unen nubuaris, mun len kaska muuttu kolmologia, mun saatin lohkutusen, mun muistin, että tango monekin maannaan, man olo empo nuohtihti ja nuohta holkkaat, lekki ja avregatti ja noin, miehtä ja birra.
0: Mannan
1: jahka tälle. Nä, mun jahkan tälle, että min hajo lohkutati paha busallo sahti, min olla aikaisessa dilalla suhta ja selvulla, että ollut mus Vuosi sitten on ollut minulta tarpeeksi, että tämän mannettajan on kuoli pyydä. Ja kallikin on niitä rustega ja kallikin on ollut mun lähtöä, koska kallikin on aikia lähtöä. Että niitä on saattu se lohtaa, se diip, mutta on mun maa nuhtu. Mä oon aina ollut vähän ämpä aikia, kun kakka nuhti on turva näsi ja suhputa nuhti ja aure, joka käsi ja joallu ja orinti kuulta. Mä oon muhtiin diip, mutta teka parkkuja mitään.
0: No, mie ferte tahko, voi tahte peudu nuhte peudu arbeveru i jafka ala
1: na ta läge ochta dain da tahte mihtumistaina nuhtum beivin ahte Mikä juttu, kun älä muista maana ei hektuilla huida halasta, että maana pesäädä ja vai ja vaasi, että täällä kare pyydyuokki, arvioidaan pyydyuokki, niin en muhtin sein toimuhuvo. Ja tällä kuin miskuit, että vähän te kohdalleen, niin sillä lämmössä mihtuu, että tässä on ehkä pohti perustumi maana ja nuorin, mä ihan alkitakkelin, että kodessa tuoru livaa.
0: No mannelle autti kieli särvimielas tehalas laagidi takkar nuohtuun päiviä. Vältä ei äära laagidi, mihin mahtis lähti.
1: No tässä tietysti, mihän lähti kieli särviä, mihän lähti vähän teko olo mui houttas tässä. Että kun lähti saakka, kun mä oon vaan kielaa tsehtyä, että missä lähti nana vuotta nuppin ja hojolu. No, jok, missä te tolos, missä luon vettä, jok, missä luon vettä vuotta ja rannjakaska. Mi vähki nuppi nuppi, jossa daara puu ja näin. Ja tällä on enti joskin tähän, että millä haluaa joku jutsen, että tuo oli kiili, että just kiili, joka tuolla äälläsin, että teillä huipuuden vuokkii takkar toimit takaisin.
0: Ja tämän pohti miettä, pohti markka, niin se ei ole pohti, ei ole tuossa.
1: Tällä ei ollut markkana ollut, mä pohtin. Ja laavissa mä itse faktisesti aaltaan se Tromsassa, mä muhtuin pohtin holmua. Ja muhtuin jokin, missä lämmössä turista, mä ei tekkärä, mä olen hoitin, että täällä juoka mitä tahpuu. On kospa haudjille. Ja tällä pohtin, ja heltniä, ja mä sanoin, että helppä huu, niinpä täällä.
0: No teille, kun kiihtiitte tuo Rolfan tähän Tauchikiliservissä, kun Finn taas tyytiös huomaa tämän tämän nohtuun päivän ja mun saavan tikkiä huijolu lihkuun laakiteemin jähtepohtit olematokko.
1: Huijolu kiihtuu.

0: Eva-Lisa Rasmus Moilanen, det är det gärna många. Jag går på manu vidare viko efter att jag klickade av det skulle ju vara oss i Sämi Horror Namasas podcastas. Tätt lä podcasta gossa mellä tjä muihteli herhjärä baltunasen ja imas tähpähuusen. Tässä tohkupiassa fassa kuulla Sämi Horrora ja radiosatte ei väräs lät tjähpän podcasta aina häppun. Nyt kuulla hofta muihtelussa häväällä si. Tässä lähtöiske tämä millas mehtan tahkoutskoodi. Tällä ei ole ehkä mange parkeja tuodasta, että tekee vaarassa hässi nukohtuva nostalgia pottuu. Nähtä kulluo Sämi Horror Gapsi päivi vai nuppiden päivistä nähtäde vues. Mutta tämä annyllä nuomo tänne vuostas Sämi Horror uusi chilikekke. Lävi lohkat, että sä lähtsän jonnei, kallega pekka bossut. Lähi varra tänne, mi väsi hiimasi, kosa tätte Moskus kämmäri.
1: Du hörer en podcast fra NRK.
2: Pahta muistolle, että siellä ei nuorra kovasi tämä taas alkaa muistolit. Se on lei äsken alkan suvui heräit patsumehtsäi ja paikki, kun se sattai, lei vähän amas.
3: No olen maaralas. Varsiaikko. Ja mä oruan nervan. Mun rohtu kalle rostua tuottar. Ja tuottar rohtu. Näin tällä vuonna saksa tohkeminen tärmeistä ja lippa meidän päältä. No, tänä ikkiä tuli edes kuulolokia. Tuli huijarvi peiras, mä olin fanaa. Ei fanaa, vaan mun piiällä. Min veikkaan kuin ilin piillä, ikinä vähän siitä. Mä en jääkki, minä siitä olla minun uhtankin. Mutta se, kun ei ole, mutta pyytä saattua. Että laittiin täältä vulkki tuolla vuotta, kun merran sitä vaikkiä. Tsakka, tuokkin aikia. No, te oli muuta paikka, mä nammalla rostovuutin. Pajia musta alla. Tällä tulien vain ja pohtaan tuppi lullien nurkkaan tai töölinkka vai manienta kohtsi. Leka töölinkka tällä vissä. No niin, ja täällä ei tsekkar olla, mutta ei tiedä pohpaas nuvaan. Täällä on muka inlaa touta hieltä suatsapassa tekun. No niin, eikä ole kuin tuossa tanskalkku eti tuossa ja pyyti hetsänsä. Ja vaikka oli man taalekkeen vaikka ilmiä. No täältä kaikki ei ole enää maallina. Oli me lohku. Ja oli jono mannia jähki ja muu vasta taalekkeen arvevia. Ja ne etäs lähen kuin kaunat itsänsä. Ja oli skatsaa, murta skatsaa loppu. Tappeletsä takkara paroku verakkaassa tappasistiskaa jään ja näillä jäs vielä lahti. Ja täällä ei ole parempia paroku piankkaa tässä lähellä ehkä mun muista. Ja täällä vähän maastappaa. Me täältä, mä täällä olen te tarpassa. Nämä olivat arvoimmat tohpineet, että laukka ei mennä tohkupeet, mikä välttämättä me tohkuskatsia. Kuultamme luussa kaukoja. Nämä piilakka kullassa lukkoja. Mä voittain tämän eenu, kun ei saa pohtu. Tällä on tuo vastasjakia, kun mä olenkin suuvui. Mä olin äsken kuullaan päässä. No, täältä mä piilä kui vatsaja. Mä juttin enää ikäpäällä sisään. Mä juttin mei herraista porottane. Mä kui ikäätte sisään päällä, mä ammalta manaa joku mahtelu sua. Tätä on ruoimaita kilometriä. Ja pajemus täällä on tohtali, tässä oli meli laikua, nukta viesoppa. Hamalta manaa jokin tässä viertelussa. Näkään moitsaan taas mä juttiin, mä ruoan taas. Kyllä taas perikki. Nämä musta oli tolje, kun julekin tämä tolje ja ei tällainen, ja etsä tämä lamppu, päättä lamppu. Mutta tällä itse karku tähdettiin noukkaan ja päättiin. Me juttiin mukaan sahkan kintalle noukkaan. Tämä on kuin tarpeen. Mä näen kuin vahku kuoksi ne joutuu, kun minä tuppu puhuravi kellasi. Että pidätte se ästi. No, mä vielä julekin vielä tässä usein ehkä. Ja tämä on uusi auto, kun näin pekkas pittuilta. Nolla päätteli minältä. Oi se uukka vielä. Pari ja tuolma raaka. Kun vessa ei pittu. Ja ei mennä peenä, kun aina oli kaitsa tallu. Se voi helppoa, jos peenä oli luus. No täältä peallaan tätä musta. Välja peina oli, niin sääntä peina oli, lurafi kuksi kulkka peina. No, no peina alki, pohtaa muuhui lahka. Ja kähtö kuussa kuului. Mä juttiin täältä leenu muu paltaleemia, täällä alkaan lähtee mun ja kalkaa muu vatsu. Pallaitella. Kähtselilen kuin maarekki. Ja peinannut kähtsäuksia. Ja hoikaa junia ehkä kelavalla. Ja tuarkkista nuo. Mä letsin jo kintala posastanut. Mä tiftaan täältä lahteita. Näältä kuullaan kaikki juhlajorra. Mä kuullaan juhla selämä jorsi. Tämä on ka kuullaan heinulalta. Tohka pohtaan tolli kuului. Ja musta jolki jolku päällä tolli. Tämä tohtaan aika tiellä, kun me juhlalla. Tämä kaikkein pohtaan patsilta tolli rauta juhla. Tämä tohtaan ja se takkaan. Joulua kalpailla, jos se vielä, että soomies hoikata. Ja rieskalla pohtaan tässä. Mä toktan tämän pohtaan ja suuvu mun jälkeen kittänyt. Ei mä näy, kun se tolla. Mä essuras voimme, että faamua touti. Tällä mä paalaan ja rätsään ja tietysti no, mä en tiedä, kun mä ei faamua juttu. Mä kuuluan kanssa pouhkia yhdeltä, kun mä näen joku siihki ja tässä kärrua vai mieli ätsäälle. Näin mä kun lämpöä vältän, vaikka lämpöä. Suokkaan tässä kajaa perään ja kehtsän, kun sitä heinulla. Kun sä talmalla, se kehtsän, mun jo vesulaafkui tuppu. Niin et hoinu, kun mä näen te uksi. Nähtäkö lahuksia nuo, kun olen solamman. Ja nuo täällä ehkä sitten nuo soukia sojaa. Nuo possuja, nuo. Ja mä juttan näin, kun valkkeri ei taatsa ei pokkia. Mun kaikki mä juttin sen, ja taas kun laapuu valkkeen. Mä kun se on jäin tuohon korrana mua, kun mä ajattelin. Kun mä virastin, kun taas vuodet, että se ei ole suu. Nää tukkuu edes ja mä kuulenkin, no No takka veri portne portaan letse velauka no mi mappa no kake. So kind of pel. Hey mootsen nahkare taskaja. Näin mä vaatsin tuohon varraa ja odotti Ollin. Älä ei kaavista tällä olon muuta. Mä ei tällä olen tällä hinnut täällä ehkä etäppelen tällä olon muuta. Itse asiassa kun mä oon. Mä vaatsin tuohon kaartelusua ja täppelen. Vainia täppelen tuonne tuohon puolella. Laatna jaura kaartelua ja. Ja se on laatus mitä päältä. Ja tältä. Mä tein mukaan muuttaisikin tällä täppällä holoa. Mä koin mä näen kehtää lätsäälle. Mä koin mä näen tuohon edes kaava juhka. Ja mä rapaan uussa. No ei, nuolla loppu. Mua ei enu. Mä järjään ne kosat oman. Mä järjään ne kosat oman. Mä saan kyllä vaatsiin jolla karjakka varra. No mä olkaan ehdin, ja mä kai toivon, että mä annan toki mahtelus. Mä edellistä puhulikin. No vasta sun näitä aivoja, kun valtata ränsällä, ja mä annan to jahki. Ja se on aina, että mä annan tässä katsi, kun on muistella, että tuolla skajalle. No mä olkaan ehdin, ja mä olkaan lähen vaasien, että karujaarittakin vaasausua. No järjään ne mieltäksillä. Mä muistelin tällä jo sitä mieltä etäpauvan. Nää lohkana, nää makkaa tällä liian sykkillä. Nää mä lohkana tällä liikkaa meidän puolessa olo, mutta kolme joulua. Tekka se park sykkillä. Mä tsekkät sakala kannamaan jortas. Nää nuukka saa tehtävä kurruan jälmiä sykkillä tällä. Ja taas kurruan jälmiä lähellä tunnin tiedä ja nää tällä jää. Mä mennään tällä. Vain ja muin tehtään, ei näkyllä tiedä, että oli jäämään tahkua. Ja tämä oli jo sykkä, tätä puoli kauniin muolkus tässä skajaa. Mun ei otsa muolkus. Tehkää, että oli jätiä palttunassa.
2: Tuonne täällä kuuluu Saamien Horror Podcasta. Toimihetsiä leikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Ball. Puhtetetsiä ja jätnähä mietsiä Pär Josef Idivoma. Musiikkaa leijan Toni Hettä Tahkan ja Forest People Fitnodat leikataan puhtetaan NRK Saamien Outtossa.

Chat solo nei da Ronjalin Bakhtia People da Lieshuanga Nam. Jo, ja dattelen mun rapan fastan irtjokkis ännu karta ja mun anjan täs. Ahte Finnmarku davimus dei tabrittus ja maittai väänjarkastella oppa tälki ihtin. Eilä nu liekkasko ootne päivi kallunain loftsi loi oftsi graata tässä. Tässä rittu kuovluin. Mä ei kerro, kun järjestetään oppa täällekki, mutta kun tapahtuu pääsi iskeli tässä tiennustella pelaakki palveissa karasoas, muuttuu käytäkään joskalla oppa täällekki. Lievnässä oppa täällekki muuttuu taas uuden jäästeekalle teekalle pelaakki palveille. Ja olisi Finnmarkus, läsuli loi johtan blokkraata. Rons Felkas ainan tässä topkalmai oinu piei väestöllä pelohakki palvei iänä sain, mutta muhtun sain numeraisas ja sähtel muunis toppe soittaa vähän unni palvakkaan. Ei näs ollut ainan tässä iänä pelohakki palvei, mutta toppa äntään jarkaskalla oppa tälläkki. Nulantsla ehtäisi verehtön ainan tästä Tavinulantstela Ienas oppa tälki muhtu sylikelmasto panjen ta tohku äihtä arvi ihtäci. Muutui nulants just juovut olkumus uusi rittus teillä oppa tälki, mutta vähän siskilistis muffis ja musseres teikalle pelohakki paljon väin. Tröntelas ainan tässä oppa tälki Tavvi Tröntelas. Mutta kun te pääs Tröntin kauppiliinahan tekalla arevää ja arevää tässä Tröntin vuonas olkus kuului. Vaikka olkumus vuonas soittakalle soittal pieipäs oinusti vähän. Kun päällä flasheja täältä oppilaa oppa tälki muuttuu ferehtu ja tässä mättäs kuului teie liejimelte te äbji tähän tällä lieji tällä varra ties mättäs kuului talkalle arvää muuhtu kun tapahtuu myös teekalle fiirehten anjan tässä ja myös piraläisuli loima etten blokkraata ja oppa täällekin Ustuvuona perranjan tässä tähän nuorta perustuvuona pelohakki paljon väi muuttuu te ja maittai siis ustuvuona. Muuttuu tässä arjen perustuvuona naantella päivänä ja fiin ja täällä kiitessä mättäs kuului kiittää vasalka korin, että taavas kuului tässä arjen rittuu Tällä jaalahas päivällä finja tälki kysynnästä pohtipalva ja stavangeri, kun onko vattel älkän arvit. Ja nu arva maittai taavas kuului arjerittus muuttuu siiski muuttuu vuonna paalain tieppä. Tämä kalorru lähtee ferehtu ja oppa tälki. Tässä jopa tähtee taavan päälle pärkinä. Nämä on tällä harvii toppe siiski muuttuu vuonna jo mai. Ja tämä harvi tätkällä pistää taavas koului kiittää paata, että joo, Tröntelä kiifas saihtaa, että muhtun sain, niin mun Kristiansson toppelää ferehtu. Siis Vietnamissa ainan tässä te Twitterin siis Vietnamissa, että Tavvin tässä te väärin te saihtaa vähän arvii muuttuu. Jeilu, tippe Mattin, tippe Koivlus, tekalle fas Firten ja toppele oppa täällekin tiedelle ja täällekin ihta idri. Muuta saatte veitä saa hihtin, tanka fettkultelitte pöriti säämis. Täällä Jonna Frathana ja tänne tietysti Jonna Levikidan. Tjuehaa.

0: fatana. Jovna revideja, jovna fratana, da li suonga namma ja de telanu atte munnu beivi nohka kuuti tässä polkkus.
1: Joo de meiki ihte kulta läggi, kole chuovuon buore beivi saami saattaka.
0: Nuval, mun amala kolbjörn nurvan.
1: Ja jo näin areira junior.
0: Mun nohkalle kuulafas ihtin, ja ihtinä bärjälät.
1: Ihtinä bärjät.
0: Täällä Natalie Carrion, I know it hurts.

0: بس نورا واحب مي صور تشالوس هلا راي راستل درجي اوفت سباركون اوفت دي ياناني تسامي عربا يسكيسي ما سوماس يانوركاس بوير دورستا هيك يابور سباحتين جهش تتاوي ريكلاش اوداسي O ne lekistuera duolu po shanku gieltse ko odha suocelus uophus alki jasiemmas militara duimat lassanit.
1: O ne Finnmarko brigals po shankus alka hetse kolma odha osodaka ko avudetse vuostas jakibäivä. Tän oktavuodas härjä alle maittais vuostas käyte odha kanonnan ko Opsichen palkavare pähchen chikkus. Semmas alkohovoi liemnyas oda ahkofalata vaskaskullus, suotselus ja kirkkusvuoto. Teikeli puhtan norka suotselusminister Raapantiti ja otsui vihki vahpis Chris Andreas.
2: Da, ei klare. Voi officiellt opna.
3: Det var jo mye nerve på spill, men jeg fikk, når jeg kom inn døra...
1: Og John dittet at jeg ga legen lett vekken sotne rapa mis.
3: Og hele kroppen num. Men det var gøy, det var det.
1: Det ledde at Odda var bitt.
3: Det er jo egentlig det det går ut på, bli kjent med militæret. Jeg vil jo kanskje finne meg en karriere der innenfor. Det skal jo være oppbygging her og...
4: Gratulerer med dagen!
1: Socialusminister Rämida Finnmarku ja lohke olli snorka sähtä ohpat Oulu mun Finnmarku tohke.
5: De elevene som går her, så forhåpentligvis noen vil finne veien videre inn i forsvaret.
1: Norges lederlams ohpat jutasit mogalega hetetilis pirket.
5: For Norge å lære av det Finnmark gjør.
6: Men jeg mener også at dette prosjektet viser hva vi kan få til når både forsvarssektoren
1: og andre jobber.
6: At
1: ungdommene
6: også får en del av kulturarven med seg i opplæringen, både i teori og praksis, og at det er noe man har med seg hele veien. Det tror jeg blir viktig også i forsoningsarbeidet fremover.
0: Öyfjell Vin AS Guedala Alimus Rektai Tuomu Mikueska Pekka Fatmurus Tita Vapstes. Guedala me keiki ju voi porgi manu kaftsen bloat päivä. Tahla kuekte manu manga koholuuka lantaa laagaman rekti nanni ahte lohpi millä addun Pekka Fatmurus Tita lää lovi häme. Rekti oivildi erhiera ahte vaikkuhus patsotollui taas mikueskä johtin kenjuide äljätarvai puudessa kuorahallun outalko lohpi attui. Täällä alimusse refti Kuettolan lautakotti tuekin kietahallat Kuettolämme. Ja saami allaskuulalle aina päihki, koska vasta veulas vuotta lohk saamimään ei käydä uphäädji uhpui. Skoulujumise valt vuhtii maan aikardi toimama saami kulttuura ja kiela kehtsan kuvlus. Uphäädji skoula uphäkide lähtee halas tehtiit makkar parkumailmai siin uhpiit lähmanami ja heivi uphuusa tammelta. Taanin lähtee halas kehtsadit makkar saami maan aikardi läht maitai riikkaraajai rasta.
7: Tähän jotat saami servo taka saami kulttuura nuko viittis vuotta ja ta mankka kulttuurilas vuotta tätä lät naa mankkas paikkalas kulttuurat mä saata fertti mahti tästä itse se parekufas ja toimet että mä anen kärtis heivehito.
8: Täh jauhkuulie faarus fitnus, mi optila sämi arrapajas kessima. Siili tal uhpas nuvamen anara sämekela päiväruktui urpäi. Sämekela mänäi kärtin orroh läämen sämma hastalusa nu anaresko mättä luppaske Suomäs.
9: Vaikalla fitnetti on parkia ja materiaalilla tänneikki puures, mutta ieskallekään vihka Ouluun maittaa parkahja.
8: Sämi pedagogikkää räjäirastää fitnus, oftas parke Oulu universiteetta, Sämi allaskuvla ja päivä roftu, kouta kiennus Oulus ja Aanäres. Fitnu luopastuvui täällä uopasnuvan mätkäi, aanari koutakeinu ja ältäi. Mätki äikesi sähte ahpa kevahlas ääsi, mä näin kärtion nukotaal aanaris.
10: Lähinnä tuli semmoisen ehkä oivalluksia.
8: Sutni pohtii, että juurtala mä laktasi. Vahpan piirrasi. Nuo otsoutossa stuokkaan päihkyytä. Kievähläs ääsi on viet viehkas törrä mirkasjuttmiiko tämän pedagogiikka olosuhteen. Arrapaajaskissima optea jisli juurtala. Mua sahtasi outtide sämi arrapaajaskissima.
9: Mun iskan aloitai nuoraita halla, että pähtehtään parku ja te älkii pehke lohkaa tällä somas parku. Että tahlitse hirma tehalla, että finnet onko nuora ja te oske te on politiikkaa, jonka kasi jämpo te on pälkkää su, mihin mä itäkin te fuimmaa su, me jäätällä, te oske stora äsihla. Puere pälkää, takia suha olmus jo.
0: Per Rune Andersson Kirunis almu har sagt den gjeldet giret i gåva girgi. Sån giret er unna gila jiba til dronan ja gåve daloi ja rakalusai.
11: Jurta gåvet gilig bajel borig og oste i drönara ja gavnehi at denja verti joida i tahkat. Alki jeges rohtu gilin puurna ja go olmo toppi liiku jegesu girdi gåva girjai te jotki. Talle bajse soppares ja lahka gilig gåvemme.
12: Man kommer i kontakt med människor man får
11: Oppa stuva olmuje ja son kähtjala lohka tistordja gili pirra. Ollu sa hierre mei son tahka tappe. Te muihtala kirjeta sadda.
12: Jag förklarar att det kommer att bli en bok. Ah, spännande.
11: Tjaktja halmu ha njeljat kirjeta kova kirje. Manje roftu gilje kirje, la son halmu ha nofta barjega pirra. Ja la mei halmu ha kirje gilin västebottenes. Son kovie taaluit ja iäkää rahkarusait ja challa vähän tiedruit pirra ja puhtas tahtaa toluskoon vaikuin.
12: Sen brukar jag ju namnge gårdarna med vad byborna brukar kalla dem.
11: Son namuha taaluikko kiljolmu kohtjureteit, taholmukki raakkareteit ja orrutei noudal. Läholu erinomaas tallunama kili.
12: Det husen och bodde där på mitten av 1900-talet. Och det är många gårdar som har speciella namn då i byarna.
11: Sonta heftuhi jatte perrune kalkaa puhtit sohpari ja tahka kirje teikilipirra.
13: Jag tror det handlar om del som, eller mycket om minnen från förr.
11: Läh muistua manna vuora raajen kosle stohkan ja nu ja det odju oljesla skova bajil.
13: Och sen perspektivet att det är uppifrån att man får en översiktsbild.
12: Men här uppe är jag nog rätt så unik med det här. Så det har blivit som min grej nu.
0: Det är galleget stått väl i det där läckedela hosa. Då vi samis rittus tjauga där jag gara vägga. Modo i peloha kiipalväi ja vähä arvi. Maatta saamis monsosuutti heima, palva tälki ja arvi. Soihta maittai kaskhaie pieivä siidistit. Tielle ei puhut ole näitä elle tärvän.

0: Tää kuullo löyhti boddu. Tän kuulla kuudas tjejeratsai. Jo ehkä ähkida. NRK Sameradios.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la Ö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö l Joka tekin tälle lala, josta san täällä ylala, joka tanjo tuolle tälle ylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylyl Juuri teet mehtun tälle lolaa, huomaa sandalla ylilolaa. Juuri teet mehtun tuolle tälle ylilolaa. Ferra keina dalle lola, toina laglio lola, chappai munke beita dagno lola. Hello,

Lola, hey, ole, Lola. Koi oikka laattan teen konuden, kone chan a tero kinko alloilla. Hei alloilla, alloilla, alloilla koden ko. Hei alloilla, alloilla.

lähtee. Na na na na na na na na. Chuu-cha-chuu-cha, na-na-na-na. Petsi-kuatseit, käskä-käskä, na-na-na-na-na-na-na-na. Kiela-munkal, tup-tam-tup-tam, na-na-na-na-na-na-na-na.

Olo. No seine keda tasa solomoda rahka ja lulu ja kätkis tjär mahko.

Ja meiljata lehted o kilometra Kiskis čermakarakadasti ja sveine kedatasas pojada ponjasti lililililililu. Heililililililu.

0: Joo, Borbea ei viifalsa, mia buures puhtina narko Sami Radio. Sami Radio, tässä studios karas ostan kolpen urvan.
1: Ja kuitenkin nusion ei narra i rajun juu.
0: Ja mä jälkeen on nää saattaa vähän. Mä otta Sami musiikkan tänä. Paisesilja, muv orremes mirhtuu.
2: Kullo, buenos días, Ibiza, mi, Andarco, Sam Rodgers.

0: Joten eli Bye Cecilia, muu vormis mirtuute hie My Brand New Disaster. Ja tääl, tonne kultalat NRK Sami Radio ja tän saattaa namla puerpeä viissä mi. Studios Kolbjörn Nordman Karasjås.
1: Ja Jona Einar Eira, Junior Ape, Gouda Gengnus.
0: Jo, ja ikte. Te tjekkje Bodeglimt. Den NET Nijmegen Westa. Doppe Nederlands.
1: Att gammal i Boris.
0: Gammal i Boris. Där la Bärdamod du i bjässan Champions League i fas.
1: Och Naivala är lock. Okta Juelegi.
0: Okta Juelegi. Det är okta getare lopmas. Ofta väl kampa där den uppe getar mig doppe.
1: Jo, tätkälle samaa kuin Norka jo, kun nie Boris tal tjikki. Oh, ne. Check checke.
0: Romsa
1: Brighton vasta.
0: Jo.
1: Ja me ringet ne Romsi tansaattekis.
0: Kulla, muahtal oudu lähtoppe tällä, lau nirvat.
1: Kaltankan jahkan nyt.
0: Tankan jahkan mun maie. Ja tietysti maie hälmai iäräs, pappi tjekkän sai. En nyt ole nuu, että tässä iltuisi Budiglintia ja Tromsa tjekkän min toppe Euroopasta. Täällä oli kolme iärää Norka juhku.
1: Joo, Lilleströmmä.
0: Brann. Ja Viking.
1: Joo.
0: Viking, mä haaleimme väärä sin pirra ikten. Mä en tapsi vaan sen pirra haaleimme.
1: Äänkille nuolen pirra.
0: Joo. Mutta on kalta täällä puheiden naamu hittamai. Mutta tässä huifarka. Te lähtee odassa tässä NRK Sämi Radius. Ja tai muistella jobna, mutta Wes. Tää Kari Heimen, jo eikä ahku.

0: Nadia, det är kari hej, men ah, god teimona väl, loj min ofta bachille, okta ja Joleinar Dostelet, oldasat.
1: Hei jo se dalki dihtele lämmös, kai mitä jäkäsi nurlanta pantteje, ko mangas heille hodjon tarvai talve vuoderi tjohkijuvut, voi pirkiset ja talvipatsel kitta pahte laatsaikai. Ja tämän oktavuodessa täivä teikka pantteja särvi ja stahthaltsäädji hähti johkimis. Pantteja särvi odi hädji Björn Arne skuglunda tjähti manka panttele fuoles pahtaikki tihti. Ja te muhtuina te lämmaittai tiedien eli nuovami fuodarva niin vuoda kädjil. Johkimis saakasta leveillä stoitma bio ja tarjortnikin pirra äärä häraa saht kun muhtun aikimäärit manjituvut. Oktavaadan johkimisleimaitai nyolkkatusahma kusket muhkit kilvime kiittie. Skoglunne jojoa te manga muhkikällara lähjo tievokahtemen sivasko rivien nyoskäännama takaja te ei pääsä kilvi muhkit. Tronnes on ja manai o nedi muu kuoktenuplogis Rikshospitali, ko konagas verti pohtivissui manjel tohtoriskademi maannotaka. Ja sen vaan kokonaakas vertiitohko lei varraa tauta hemoliittelös anemia. Ja konaakas le puhtin tieti huvon kuokte vahku ja ruutna prinsa hokkun le regänttä tampotta. Hemoliittelös anemialle tillimmäs rukses varrasäällä ei pidikin nukuhkaa ko taapalatst. Ja taas ahta takait vuollekis varraa prosentta nukuhtuvon anemia. Ja ohtem blohjahkas spabajekji junatan nurbi alta seirellä vuolle jallan kolma ja giisjehtä tuossa FK höykysynnein. Finnmarkulas ta hulki vidan blohjahkas jön tuiskalas RB Leipzigi ja ladan reies lämmös Arminia Bielefeltas ja Fredrikstadas luihkan jekjin. Se on illuta hirmadit tjöktshäfko höykysynnös ja lää hui raamisko pääsee vallijalla kontrafta doppe, tätsä se on tielle kodlaaset.

Gracie Abrams, det er Hit the Wall. Ja, det här nu att det där mun rapan den där karta ur tjockis än. Och ja, det är så ängen att just den här näxt uppe när detta finn Markus Hannes väs i Nortas sitten kuvluin. Te saa ehtää vähän vättissä. Tämä on niissä ehtää aini nukuhka. Niin tässä on juuri, että tällä vuodet että kalkalla skuattuu tuonne ääks. Muutui kalli oppa täällä kiiferehtu ja loi maittenplot leikkakraata. Juus on tiennyt saaltis. Tai siis Finn Markus näin. Kalli saa ehtää lähe alle liekmutalle tänne ääkkeitä. Tiennus altis karasos perhohakki palve ja olis tjejan on blokkraata. Kuitenkin fas vihtan blokkraata ja oppa täällekki muuttua tehdä musta tiuske ferehtu. Muutui täällä posankku vuonna siis kun muuts oppa täällekki ja ties uudjaste kalle perhohakki palve ja loi maitten blokkraata. Kuvat roms perhki. Nadallahan mä jää väille kuektelokraata mästä jo Ollestromsa fyrkas. Ja ienas pelohakki paljon väi. Muhtun sainu mui eukupaadas ja äntän järkeste soittelätte. Soittelätte oppa täällekki. Mä täs kouluides enää suolu ja maitte ähkän järkeste ja vähän määttelis ähkän järkeste soittaa. Tällä pelohakki paljon väi. Väille kuektelokraata muhtu taas. Mata päälle chöps vihka tälle kalle oppe fasjalla. Oppa täällekin potojoi, mutta ties fuskus ainjanta harvään. Nähti fuskus mättäis koului. Alkalla arvää kiitä paatatte musseri. Muffi santoppe arvää. Ja te musseris mättäis koului. Perohakki paaleväi muuttu. Kode paatattiessa Tavvi Trendeläki, te sähtälätte, te äihtä paajan tälki, te orkumots rittu kuobluin, mutta muutui kalle pelohakki paljon väi. Se äihtä muhtun sain arvi. Mai. Trentin vuotni paljattaa alle kalälkä arvi, ja te arvä mättäis kuului. Plasches laan arvi, loikraata toppanjan, ja des oppa tälki kalle mättäis kiittaa paljattaa. Myös ei, no Tavvi kehti myös, jos takkala on ferehtu. Ja jännäs päivällä, mutta haamari ja ties mättäis kouluina alkaa äihtää paajan tälki ja arvi. Uusi luona perra, perohaki paljon väi ja väille kuekti lokkraata ja ties mät maata norkselle jännäs jaalahas. Ties kotopaita, että tän varje päällä ite mante palva soittka loinu tiesse. Ja tästä vanglista aves koului pelohakki palvei. Pärikinis mei pelohakki palvei. Ja ohtsum lukraato näks. Ja tava päällä pärikinan alkala alka arvi. Ja te arvekin tää trunti mifas. Siis jätnä meistäppä täällä Tavi Hosin arvi. Ja määttelis jäilu tieppä koulusta täällä pelohakki palvei. Ja tiedelei täällekin ihtäjiä. Ei hotne ääkri.

0: Joo, she's on my mind, eli J.P. Cooper, tällä luitan. Nä teillä on että mä jäälin, että ne fassee naamuhit. Tunja, te saat särvät, saatte nä muotti lahkeet. Teillä on okta vuokin mua sierma, mutta on saat, tällä mä ajattelin, kun mä saat taakka.
1: Joo.
0: Joo. Ja tällä on tietysti NRK Radio Apps Channelin mun ide tiedu. Ja tästä tällä tämä maitti tinka mai saattaa. Kanja tuon saattis ke naamui munnuide ääsi man pira sähtä häälesti. Tuon saatte tietysti mai musiikka saava kuulla tälle jo hui soma.
1: Tää tänne se te hui mouhteko.
0: Joo. Tai on saattaa ne mun hikta tai mun mai otsi me tiedu tässä. Tää kurikeri mun.
1: Joo, ehkä nyt oli kiitän, mä ei tää mun tätsin vastuut.
0: Joo.
1: Tai mun in tätsin ohta karkku, tää paadi.
0: Joo. Näette, tää mä ei sähtä, tai ei ton sähtä, että jirra mun skajan takal, mä ei fästi, että nupurisko sähtä.
1: Joo, tietysti, mä ei koi fästi.
0: Joo. Ja tää ton NRK Radio appa, stoppe ton oza, että buori vei viisa mi, ja te tätä sänin, tai ei ton sähtä, että teet eli direkte, ja te kaunen NRK Sami Radio. Täällä saat kuulta liitte mun uudesta NRK Radio appas. Ja te taas tämän sittus. Täällä vielä vei olla challi mun uudet tiedu. Ja mä et kalu, no mä ei lohkaa. Just on saat mun musiikka saavalta. Ja challi mun häälitän merchä. Tähän NRK Sami Galvui.
1: Ja puhutaan musta se challit. Mun haluaa merchia ja vaale muu suotnia saavalta, että outa märkä tihtee Niko Valkea pää saami äänän.
0: Joo. No, mutta juu siihen haluaa kievoittaa näin kanssa luotna saami merch. Tätä annako saami kalvo.
1: Joo.
0: Joo. Täällä tietysti muuta on läsko kohpaa, läsko tekkär bäga, tekkär majakohtsi, tekkär
1: kaupsan.
0: Kaupsan bäga. Tai voi olla laudekkar tinka mai sähtä telefoni kid kossa sähtä kuorta.
1: No tiedäpä kalki karasho kaas olu tinka.
0: Must lähet allo olu tässä. Mun fettin pari kaunis kostas lä. Mutta ahti mai sähtä, ne tunni just on sähtä mun niiden musiikka saavalta.
1: Eikä loh, mai loh pide ne tänne.
0: Joo. Ja täällä Niko Valkeapä ja Tuuri Bryvol Samiena.

0: Anna Heleneira Persen, det är Lise Marielle Persen Lodin, ja tal te alki mun smaidatte löte botus. Ja löte botus is mai joe hetne maitte luodi tässä mangalai. Ja ootni mun smihtin mi älki tässä no kättis Suoma päälle tienu joa kätti Niljas Honbergan son juikasta uutsakun väelle. Otanko meidän manna veitä saattu kun köytä keinu Ingermärjen kainu niilut juikasta Anto Vla. Taas mi manna veitä saattu kun ruotha päälle saamai. Juhan Pove juikasta Piekka. Taas manga ja tietellä kolma luodimai tässä kuulat. Muistan vielä, että mistä mai podcasta mai saat kuultelita sanoma luodis luohtai kuekte jolla verran kuekte sesonga jopa tämän tälle orun aineminna tällä pläänymin tässä kolme sesonga mai. Näette muist faltan ja kuultal mai olles löette pottu kuudas tjejarache yhke päivä.
1: Ton kuultala podcast av NKS.
0: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat.
2: Kuula odda luodis luota ja osit NRK Radio appas.
3: Ferehti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkos.
2: Kuula mahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkupel bodi Finnmark ku siisatte luhtilo kyylä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mun oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjauta tästä, mutta tahkais että.
1: Tuon kultala podcast av NKS.

0: George Bölyö diye välle äfintyydäli tien suonga namma. Nade, te lenne mai tässä rahpan tämän störä internet, tai ei kähtsänne mai mietäl tähpähuvää mäilmis.
1: Joo, no mai lenne. Kaapa kai kaalikin, kaka mun aalikin.
0: No, kaltoon.
1: Joo, mun kästin BBC ja tämän kyllä jälle puhuis mediat, että Ukrainas, Kievas, Tushe ja me koddu juikki unnimusa vihton pluholmo. Kun ruoissa fallehi aivekauppaka. Aina kun toppe ain vailo tiettiä aimo. Mä kallekin pissi teit pumpi, mä poot ruuneja ja tekkarit ja misillät. Ja tälläkin tekkar stuora aasotakaat, blohkaat ja tekkar laagerat mai teive mannani. Ja tälle lohka tähtee Ukraina presidentti Zelenski ja tätä vailui tiettiä. Ai, mä suotjalan mesillät, mä saat pissii taitee fallehämi ruoissas.
0: Joo, tästä lähduja, kun tästä lähdekä suotista pärittekijä voi huolu tiekkäri, ja tähän ei kaunu määrihi suolu takkana.
1: Ja Kiev, Ukraina läge tarpu, että arje riihkä, että alijäärät väkisin ja addistan tiekkari sikiä.
0: Joo, mun mä jäädän lohkan BBC:ssä ja tähän mä tjätjuun muhtun Norkaviisain orumuittuvin Dagbladissa tjätjuun tämän pitää. Prince Harry ja Meghan tähtä färdäpär röhtuluotta Störa Britanniai.
1: Nogo?
0: Yes.
1: Kosta läborron uutel?
0: Tällä borron tällä USA's kalliaipat tälle maatti kuhtajai. Manka jäi ja Jordan toppe. Tähän saatte välillä draamaa toppe. Störa Britanniassa, kun olisi naihto liitän ja meikinin ja suhtadekka prinssa ja miettää välillä.
1: Ja joo, tällä ei ollut.
0: Tällä ei ollut ja tällä prins Harry kutsutatte Färdika Amerikkaan. Tällä färdimin röhtyrötä Prince Archie ja Princess Lilibet. Mä näen kuts tähän älikipä tälle skooli Chakchamanustoppe Störa Britanniassa. Ja tässä odolla no, että hei teille just manne pahtepa röhtyrötä täällä. Millä mi tahkaa, että pahtepa röhtyrötä tälle.
1: Aipa säämi.
0: Nää varra.
1: Ei mun kyllä tiedä.
0: No, sä tämä että Harry tämän ähtis lahkalle, että mun itse just miettää sillä. Mutta mun on niin Dagbladista oppeli ekspertikin loja, että se on. Vedetään, että tässä vaat saat draama. Tämä draama on tässä jobuuden kuekta. Ja kun ajukolla lahka tämän Rouno-prinsa.
1: Just det. Munnen kun jollain huomaa tämän Amerikka-birraa, te saatte mun toppe Reuters, tätä tjalla vaan, että USA:s tahtavälki, tähille kosselämmois nuolla kovall. Ja tälle hirmakarraisi lassanen siihki tälle, kun Joe Biden oli presidentti, mutta valmaiko Donald Trump oli presidentti. Ja Reuters challa että le tuppalaisten tähte välki logi unniko logi jägi ja dalle 4000 miljardia dollaria. Ja dalle sulli kolma chuodi chejologi kolma 2000 miljardia runno. Täje pelle miljoona tai 8 miljoona sekuntissa.
0: Tämä mun ei kun lohka, että tehdään nuolu ruuhta. Että on siihen nauhapas mehkeä niin kukka.
1: Tässä nuolu on nolla, että tämä hille läi.
0: Joo, mutta just miet, mä oon ollut ruuhta tässä läädä. Just tuossa miljoon runna.
1: Täällä on ollut ruuhta.
0: Täällä on ollut ruuhta. Just tuossa 20 miljoon runna. Tällä olisi jällimi jo.
1: Tätä ei tarvitse meitä juttuja.
0: Miljardia runnua. Nää tällä lähtee mästä jo mentoriikkiin.
1: Ei kalle. Se ei se tiedä
0: maa. Ja millä vielä manka tuohon miljardia runnua?
1: Joo, ei tiedä, jos mä saan aika kolaa ja ruuta.
0: Joo. Mutta me ei kalle tässä jatki musiikkaan, ei ole?
1: Joo.
0: Joo, täällä Sancho ja Rislänkö tsuivat.

0: Alcibiadi Beige and White leishuanga nama. Jonna, det är mig.
1: No.
0: Mun färdin tuossa siedä kaajaa taas. Lähkot on aina viityi tälle. Mä oon myös äikä sosiaala mediain tekee vibrasuunsplahtain.
1: Ei, ei. Mun indi mie tälle.
0: Tässä on ehkä plahti. Tekee tinkamme pieni lähtäällä mä seinä. Ja teko te teettillä puoluu te älkätä te vibreerit. No. Ja te tjöitsillä tän alla ja te kalkata vähkit takjua. Tietysti tämä video mä jo aini sosiaalinen media, niin täällä on ollut mukaan tjohkili tänään, ja tekee ehkä jiena liittää, niin tuon ajan tekee huijärjesti jiena taas.
1: Joo, aina. Tämä
0: vibreeri dammuutin kaada siitä. Mun muista mun tekin fysioterapeuta luhta ofta kaska, ja mun kalkin kievoihin muhtuin tekee vibrationsplaatta, takka kai luvu, että ei tee kiimassa piirrä tahkuun, kun oli paafjas ja niin on
1: viittää.
0: Mutta täällä, tähän ainakin voi tehdä vibrationsplaatta, ja täällä tietysti teknologia tahkana tuossa tähtäällä rohtuus tähkäällä, ei ole tuoris.
1: Mun ainen alle finna hattii lainta.
0: Täällä on alle finna hattii, mä ajattelin tuohon vihta tuohon, kohta tuohon, tjietä tuohon. Ja ja takalik takhat tähän tonach puede varra sirkulationa varra johtula
1: ton tähki kalik shad kevra bot
0: jo tähte verka maitai palti
1: poitti
0: poittier tehe nat
1: slank
0: ja mun itse miettää lymfedrenaasille. Mun itse tarkille miettiä.
1: Mun itse tiedä.
0: Mutta hän jo juo mitä puhuta, kun lymfalle. Mutta täällä on tehtävä, että jäkää on pohtitakkaan olla teknologiaa ja olla tinkuma kaikki vähki tuon ja tämän puolesta.
1: Tämä ei toimi.
0: No, tämä ei ole dokumentaisuuna tässä. Tämä on jäänyt, että tämä ei ole sähtän tuodasti hattu tästä toimia. Niin, mutta nyt kertoo mua tällä. Täällä on juo oota teknologiaa. Täällä on pohti tehtä.
1: Puhka heiko asti tänne.
0: Joo. Nyt kertoo, täällä on pohti tehtä. Täällä on kaunen hekki täällä ei uraniumalle. Se on täällä tehtävä strolling.
1: Just
0: joo. Tähän ei ole ehkä maassa. Tässä on ehkä maalan, tässä on ehkä tiimain määllekki, että näyttäkö sähti hainit.
1: Mutta heidän, tämä eilen dokumentteeri on nähtävä, että tämä ei.
0: Vaaralas. No, tämä ei tehtävä, mutta tässä sähti ei ole maassa. Tässä on kaikkein mainita, että tässä on kaikkein tervasvuotia lähtöä. No, tämä oli nuupuettu, että hoitaa tinkaa.
1: Mun ajan
0: tässä joka on hekki mä miettä lää.
1: Mun ajan alko veke, tälle jallan tambirra.
0: Joo.
1: Ja mä alko vekele järran tai kajalta kaitte. Te toi mä ko da lago dokumentaju na tane vibrations plahten. Tele valden elchöppä ere tai toppe siin rambuulis.
0: Tähän vältään edet. Tässä leikki jo kuorahalla, minä tietysti. Tämä oli huiteehalla sikkiä, että lähtee dokumentaisuun. Ja lähtee iedä huivitään siinä puthalla tjaata. Tämä ei ole siinä produktit.
1: Aha.
0: Joo, mutta täällä on huiteehalla, että lähtee rift dokumentaisuun. Tämä on kaavna halli, että tekee välillä tiedä.
1: Ups.
0: Ja täällä niin mä jäin jääkäupasta ota produkta. Hei teikki keitsi, mä oon puhuttu tässä vaikka maassa.
1: Joo.
0: Ja tää päästä näkö. Mutta mä oon nyt jo huissa oman lähtekkäri. Että mun on muista, mitä tää toutuu hyvin puhuttu stretch tekkä tekkäällä vähän aikaa. Mutta ei nähkä tää vähäkin puhuttiin tekkäitä. Ja aina mun in reinankaan tässä maita.

0: Elämää ja mahkarau juelluuden ja te. Täällä teimaa viihtä naa kuhta minuhta patsel kuekte. Ton kuuntelat puolipäivissä mi anako Sami Radios. Tästä tyytyys Karasostan Kolbjörn Norvang.
1: Ja kuote innossa mun Junheinarira junior.
0: Joo, ja tämä teimaa te saattas papetsäkki tämän saattaa.
1: Joo, hän ja hiktämme kuulaimme te puutö glimtä supportaris. Sonne muisteli. Se on illu dijektsemi ja puutö glimtä aina huihti kolmokta tänne nek niimekin vuosta ootne. Tjekse dromsa til. Joo. Brighton vuosta mai ringste nohtolo mai muus kiläloppe.
0: Oh, tromsa.
1: Joo, ei kuva kähtsi
0: tänne. Ei kuva kähtsi, mai aat jääkki tällä varas pääntä.
1: Aina tää horro hyvääs pääntä.
0: Joo. Näitä täällä mi halla tampira mi halla mai tietysti vähän iera papi tjekken saipira mai Eurooppa tällä tästä tähpahus täällä Taipeiviin. Tämä kvalifiseeringa piässä Eurooppa liigai, Conference League ja kosa naa Champions League. Mm. Näitä spänta piäivit täällä mankseita ja mä en varen saa, että Premier League pitää olla kallan. Sä tihtin takka kota hälkää.
1: Joo.
0: Yes. Täällä Sofia Mienna ja Uko Niko, Koston Lehti.

0: Joo, eli Ukoniko ja Sofia mien näköst on läht.
1: Joo, valdeis, että sahka tiil tromsas, ko siijik chete o ne Brighton vasta di mu chiejas. Ja täällä on kvalifiseerin tohko Conference League. Ja mä jälle ne ringin ohtolo, mä doppe tromsas, kille vuotta saamen täällä. Fette vel vuorite far golma nyäljidin model bäs alki tohko Romsa Areena kului vuelki te buore päivi ole Martin hätta stranne.
2: Mä letti.
1: No muuta tälle tää nervatus.
2: Nerva kelle te vaatko lohkete ko saakki helde jodjumme.
0: Naudakko lähko balkkus täl.
2: Tää linne nehto kauppukis lähemmäs vähän tjennen tän stämningä ja tälle nollen teikki, kun sorun vähän vuonnesti houtelle, kun vasta manan kaupunki.
1: Te varra vuolka pöbbosvitin houteldi algebeit tohko Romsa Areenaa kului mannaat.
2: Joo, mun meinisin manna kuin mohki toppe. Kehtse, ja te meinen musta luntaa melde ja maaresi, mikä alka kehtse tämän tohko, kun vaatista te supportaara tohko alfeima, ja minä juon voi lehtnut tämän pajas.
1: No, lähkö Brighton supportaara hoitnon, tieppä, siis täällä sihkri takaa rali ja vilikis pikteset.
2: Joo, tämä on hoitnon tieppä, ja täällä mun teivin eskin, kun letsin outa kauppis, ja huumaatin vähän, ja täällä ei teitte, kun hui samaa pohti teikki, hui finja loppu, kun horro.
1: No, Brighton. Mun jahkan tälle jahkan verraamuskään tiila saattaa teivä tämän kvalifiseerimissä. Ikon on Premier League jauhku, tsekkan alle miha puuris tiimaa Premier Leagueas. Mä ootan tälle jahkan tromsa pirikin.
2: Joo, anna mun jutsin koinen tänne trekkitsi Brighton. Tälle knallhat mohto, tälle ruohtuu silju ja meille no kasku sesonga ja heille huos alkaan siinä sesonga. Mun on optimista ja jahkan tässä 3-0 Tromsiikan.
1: On, jahkan just 3-0 sieltä. Jahkan kun te vuolikin Brightonin vahku kähtsin. Tahto alla.
2: No saavamismo. Tässä paavalle jorppas nuo kun me tehtä. Tänne vaattis kältäkset.
1: Varra lyhtyä tässä puremus, kun laulu Martin just jäppä Tromsaas. Tämä lyhtyä lämmöisen vihta kohta, graata, karraa, tävvebegga ja ärevi. Tämä lyhtyä varra Brighton rahtsaa hämpö.
2: Näin on kaljahkan, tämä koili nuu finja taalikki Tromsas, täällä kuhta jäädjän upplokraata ja päivää lähti.
0: Näin, Tromsa lähti heitäitte taas lähti, heitäitte lähti tsekkan nuolu tämän tien tälkis.
2: Ei mun jahki, mun en huomannut ollut siihen, kun täällä tappi, täällä onko täällä aravaan käsi. Ja täällä ei purreko pohdien sommedaagi nuut.
1: Mä ei ikte huomaa, ei uhtein olla main täällä Bodeglimtä. Mun tiedä, eikö nuo Bodeglimtä ja Trom Tiila supportaara, että heillä nuo olla main jakaa, stemmekö tähti?
2: Joo, lähti stemmekö puuris.
1: Mä ei huomaa, ei anja auta Ande...
0: Trostenin.
1: Ande Trostenin. Täällä ei Bodeglimtä, täällä ei Jovon Bodeglimtä Eurooppaassa ja nuo. Ja täällä mun on jallan tiedu, toppe NRK Radio Apps. Tää jallan aada, mun logandu ja ton vettään vastiidit.
2: No.
1: Mun haalien jälk tervoitit tän till-supportarikin pohtaa alkuussa. Ja jalla vielä, että samaa vaikka, kun taas maavipuu jofkuut. No kun till, mä ei päässä Eurooppaassa finastit. Ja lähui vuokas Bodeglimtia, että till tsekkiä, että Vaasaahun sai tsekkiä Eurooppaassa. No, että Bodeglimt ostaa siinä, teillä siis vähän Eurooppaa Vaasaus, kun pohti, että Bodeglimt. Mä etten tiedä, sä lokaat.
2: Ei mun jahke tälle, että M-projekti, kun mä nyt kirjoitan Bodeglimt, ehkä tänkälle illain jahki, mutta tälle mun mielestä, kun huipuoremmin Jovans Babajekse, mä tälle norkkaa laaga. Mielte läsko Bodeglimt, Rosenborg ja Tromsa, tälle taga munni nuollukin oppi läämo. Tälle samaa, kun le norkkaa laaga, mi lokte vähkin norkkaa Babajekse, mä taasi.
0: Mun mä loosin tiedä, että tämä on millä puheena tästä, kun ekte tavi norkka laaga, lähtöpä Euroopassa, mä tsekki. Ja mun liittyy hui Suomea just Romsa Pessa viitassa tällä Conference League. Tällä nuotte, mistä tuppakäden en Euroopassa papitsekkiä näsi tässä ennakko Sämeraadussa?
1: Ole Martin, lähkon Brightonin vuelkin mennä.
2: Tohko kalta di baha bu isjatta gal ulkiti. Tehi heivin dan haave gal. Mo juus falle teski praittona ja beisitti pöljyspille. De mun gal ulkan koik pukti tuvla kuili märriä muodot. Olko riikki kehtyä.
1: Ikte li vel isakku lähettää. Tän on kalta uutta puurissa. Täli mait mieltä saadakis ja huomaa teimme tän ikonuukolle vihta norkkaa joa, kun mä saat päässä Eurooppaa tänne Right Objection Me Conference League, Eurooppa League ja Champions League. Ja sollo kai tänä, että sun mielessä te lähettää di paha puu tiilasta karraa semmoisen Jekchen, tämän kuokkite Jekchen kvalifiseerimistä. Lähkön outa ei vilista saa.
2: Joo, tälle ei, että stora muslahka mai mi saati ma gessi ten ko gessi dei checkcha mi hata sada alle mi ha garaskal
0: ta sat mai lok dei bod glimt supporter dei ta te sis tan ni hujalks ar ekipes champions league ta lolo vad ta pes conference league ta le fette premier league live west ta checkcha
2: na no ala gal de uske ta kal la mo heldi möti te kar lagai male eile nu rekte boriki
1: na Täytyy lähteä tämän Brightonin vastaan. Mun noin tänne toppi Facebookissa ja me ääraa mediaa maitsaan lähtee. Tämä voi täytyy lähteä Brightonin vastaan. Tämä on aivan kuokti minuutta. Tällekin voi tämän viisupin lähteä. Leiko nuu?
2: Joo, ala hoi. Noin välillä on silloin se, kun sletti voi tämän viisupin. Mun etsin kuin okta tai kunkin letsin hoi heldiä odjon kuin houta lähteä.
1: No mä otan odjotan.
2: No mun tokal johkain tiihtorissa ja vurdin kitta rahpaa siihen jutsin. Taas sille häärä pröyvit. Ja tädlin makka säätti mun ikkun jopi lähtä pois.
1: Oh, täli liikku.
2: Mun onko mun kulla, mun on huomaa mankasi, kun ne pirraa tiilä. Lohka täli vähän fäilä tämän systeemassa tälle, kun luihti. Luihti pärollu lähtä ja enkli. Tälle flaksella, musta ikkun käällä hodjon lähtä.
1: No tämä oli lihkuutus.
2: Tämä oli lihkuutus.
0: Mutta minä voin tiedä tämän tonkin, että Romsa supporter. Millä sinun verran, että pääsi täällä Euroopan liigai, ei, mutta conference liigai, voi tahan, että naudit tippiliigas, vaat nubajas kuin veilas, näette pahtia ei majoitse tämän veilas vuoda.
2: No, kun tälle, kun huolta on ollut puri jäkki, tällä vähän on ollut juttuissa somaliutsi päässä Eurooppaan ja tsekki. Mutta lähtemme puolen ohka lahka kufti areenaa se lähtemeldi.
1: Joo, Anja, että teillähän voitti tänne järttö, mieli järttö taalle.
2: Järttö taalle ja kyttaalle ja kinteeko
1: yhtä kolomma. Ja eilen vielä vedän sisäohtakin. Ova, teko järttö taalle mun mielestä se on niin Galtila Boremus Chekchi, Okten Boremus Chekchi, Mitpane Chekchi, Toppe Norkkaase, tänne Eliitteserien. Ja tällä tarpu vedi sisä sullaista stikkar Chekchi.
2: Joo, tämän kalli tarpu vedi. Mä mun jahkan tromsa parkaa hui puulistikko. Tää niin, mun jahkan teikun ne kontrollamatte stiuriitien. Tällä tuossa kehtsä, että outa märkä tihti potodju. Joppe aina kohti Paitsi lukalla spillari pajaa semmoinen taas, kun mä tromsa tahka.
1: No, tämä tiedätkö oli tromsa huijääpi?
2: Ei tiedätkö oli tromsa toppiin nurkkaasi.
1: No, lako, eikö tonsa kolmion järjää hampa?
0: No, minusta mehtin vähän tämän pirra. Täällä on lämmennut, että just tämä Pesvääjäk, Tjöruppa, Soutskoulu. Ja tällä päällä muuttui sesongas, mai tippiliigas. Ja tämä horrumanna minä alle puhdessa tiilän toppe main. Tämä horru lähti, että me alle ollut tänne Eurooppa härjähallama mai Soutskoulu.
2: Joo, anna saava, missä klaret nokoitte lähkitte outi outa de kolma burmuslaagi kun norkkaa te mille nokko sihkarasta nämi päässät Eurooppai pahtiegi mai
0: ja de ma de puede puhka pu norkala ta Euroopas ma de amp spes mai dokko Eurooppai checked
2: joo että kalluchi mugal saavana vikingi budi glimt klare va Champions League i bäs
1: Juada le puerre viso norkalaga ja gähtäl bohti tiekko. Na tohko bajiihte, bachinden tabellas. Mohto Ole Martin Hattastran demä kiihte duuko. Serve saattakin humadiihte tiila jekchama Brightonovasta. Ja saava mis tiila dalle berike ja voihtaa.
2: Joo, no missä te saavutti?
0: Mutta mielestäni tässä on ofta suunnattua heittää, että tämä naaman joudu heivymin tämän romsiin. Täällä romsa köytä mai lihkan ja tämän suunnattelun ailuvalle köytä lähti lihkan.

Arkasi parkka, sarkasi chota karkka, farkka lahkoni njarkka, harkas mangani karkas. Tussi hussas paljon junnalla vaan irtomi tussas tuva, hauka kähtä, chaska kähtä, puhtas tuva, nuotsas tuva.

0: Ailuvalle Köytsävä lihkan tähliä tie. Ja numo tässä lähallan jo vallikuhka puutuklen tvuhti ikte an edze niimekin westä Nederlantas kolma okta.
1: Joo, mutta tälle puutuklimt se okta mun mielestä vaatiis vuotta. Tälle, mä ei huma emeskin tunne kolbjörn dambirra. Tälle tälle lohpa.
0: Joo.
1: Lohpas tsekkamis, te vaipe kohte. Ja sätte lonu ihalki. Ja täälläkin moi viikon nek niimekin tästä pian maalla, kun oli 4 minuuttia vielä tsekkamis.
0: Joo.
1: Ja tälle on oikein kolbjörn, tälle leikkiä vaipan.
0: Täällä ehkä kantanut vaipan, to noin tehtä helmäsen, kun kaikkein viehtiä luopas spappamangista hoitsui nuupuere pasninga tässä outskouliin, viehkä hieman vähän kähtsäli, että miettilti hofta alamäin, mutta alamä miettää, mutta tässä luodasti ei taas. Tai to noin, tai nautan viehtä, niin nuu vaipan.
1: Mutta VG tälle Jallan ja huomaatan taitaa Spabba Jekchen asetoutikon ekspertikon Lars Tjärnos.
0: Joo.
1: Sondatja tankal budjoglimta i moive eiret. CBS Champions League.
0: Joo, en tää alkaa olikin tsekki tappe Asmiras.
1: Joo, botot.
0: Ja taas lää saattaa päätäkään Euroopassa tehdä käydä majakohti, että Bastion. Tappe, kun sä näetkään slahtamästä jo. Kun sä vättis iära laite veihti, että mä tätout nuu puhdistan paana.
1: Joo.
0: Että vaikka on tällä nuppelahka, millä härjänän tsekki tekkään tekee kvansta suunnialta. Tähän on härjällään tämän baanin. Just tämän man koud tällä man kuhki, tämä kostekalik viehka ja nuo veitänsä. Tämä sähtäisät vättis. Mutta tällä lähtee. Just tämä on juuri. Mun ajan tätä ekspert, tämä Paul-Andre Hellan ja tämä hiera härik Johanna täällä. Tämä on tämän veitänsä.
1: Botodjo saatiin jo tähän Odemil Ingebrigtsen, että mi voisit olla kaasse kasmiiras.
0: Tiedä tiedäkään mitä ahkaa, että mä en lähe vihloa piirumanna sätnä. Ja ne voisit olla tietysti. Mun kannattaa on vaaruittis lohkaatte jo. Missä vielä ohtaa, mikä alkaa vielä ohtaa kampa tsekkiä.
1: Mm-hmm.
0: Ja kaksi ihmistä on mai veihti tietysti ja puhutus tsekki toppe.
1: Siellä just tätä mai te Bodeglimta tsekki lohkit. Tätä tsehti, mii valta hohta tsekki ma havalis, okta tsekki ne vel, se on ihali huomattan birraa, että sille tal Bassan Champions League, että jälle ohti luki 80% siihkara sibes. Tohko, tälle haittam alle saamiikin pia johta maalla mai hikite.
0: Joo, ja haittamalle saamista. Tiedä muualla. Täällä ei... Mä en kaa klasse muualla. Mä en kaa päällä oivin hattiin muualla.
1: Tän joihki, jos on jäädä aatio jo aivaajan.
0: No, ei mä näin muualla. Tehkä leihui saamaa aini, että they checked me. Tää vaikka lahpa. Tämä oli vähän ampuus pänttöä, jota meillä yksi tarvitsen lähtee.
1: Joo, tämä oli huis pänttöä.
0: Ei tarvitse, sitten me, ei tarvitse antaa mun jo vaimufieliä, niin tien lahkai. Vuodettiin maittelujen ajoita, että vaimufieliä pohtit.
1: Joo.
0: Joo. Tässä voi varkaa meidän jatki pääs Papatekstian saajan, että tällä ei ole Norkalla maipiassan viitassa, ja me kehtsitään mai.
1: Joo.
0: Yes, täällä voisi maksii tämä rakki, svart vatten.

0: Maxi da märkte jag svart vatten där ligger sjunga namma. Ja, men jag ska där pappa Jack Chansai. Ko tässä nu, että ilja tuossa romsa tähän Budegrimket tjekki Euroopas. Viking lää tjekki tämän tämän kuehtepäin äikki, oltepäin.
1: Joo, ja Brannagalgal ohne tjekki tämän paukkuesta. Ja Lilleströmmä maikkalga tjekki
0: joo.
1: Ohne tänne KF Ignatia Rogozini.
0: Tienpäin, mun ei kuullaan tien laapilla, kohdassa.
1: Munkin Albania joukku.
0: Det sähtälä valde vattis, kun onnu siin teetä tai juhkui pitä
1: maita. Joo, joo. Mutta monen, mä viikkoin moht hovaa siitä Lilleströmä pirraa ja vaan Tjöktsömä pirraa. Eli vaan vattis. No meille ne mannen jolka tohko LSK juokki sannu Lilleströmä nähtä siitä. Ja toppetä tjö kapteina. Tässä namma...
0: Gabrielsen?
1: Joo, tässä namma Ruben Gabrielsen. Te taas shadda huis omaa. Se on niille paljon niekata Jökkjöte Eurooppa köppä Lilleströmmin. No, täällä tässä oktein suht semmos Jökkjö, minun suu Spaba Jökkjön karjääräs.
0: Ja mun tehdään, että toppe lähtä mai säämmälätkät tjuvut Lilleströmmä. Että siis la hui sihkari tällä hui pöydä. Täällä mun ajan täällä muhtun toppe Facebookissa, kellä on mästä jo puhkaampaa.
1: Oi!
0: Joo. Ja tätä kun jo tjekki täkkär Albania laues, täkkä olikin täällä vois Tiranas tjekki täällä, kuas täällä? Tässä on jo onsdag kväll.
1: Joo, täällä vaan paastuu tekemään.
0: Täällä vaan paastuu tjällä, ties.
1: Media parikin jälläis koostaa kalleen.
0: Joo, mun ainakin spähtää, näin kuin mun aips siahkanan täällä. Joo, muhto aina LSK tjekkiä, tässä on tässä päntainit moodi, että tiemanna on ne muhto nuppelahkaa.
1: Brann.
0: Bergen. Bergen, joku Brann. Oppi mä itse kyllä haluaa säämmeläkset. Ja Brann.
1: Tarahtset.
0: Tarahtset. Tällä on, että siis lää vähän vättis vuotta, että olta perä. Aina, että voidaan saavu fettin käy.
1: Eilis spisset.
0: Ei, lää haluaa olta perä tjekkit.
1: Joo, aina kun mun annan tohti, tällä jokta tjekkit juhatsui rokskvartalla. Ei, Kristall Ingason.
0: Joo, tämä on yksi kohta mannan hän voi tsekkiä.
1: Ja Niklas Castro, että yksi kolme fiskata, no tämä hikin pääsä.
0: Ja Noah Holm, sinusta riedä minne männä varka.
1: Joo, se on ne vuodet imenä, että äämikäkä reagaa, että maana, no se on ikin velki.
0: No se on niin velki, se on mun äntin, tiellä prioriteeringa ja mun mailitsun varaa tien väljet.
1: Ja joo, tietysti tämän verran valmiin. Mutta no, muhto, teille branchat tämän takat. Täällä on paharvi juovkuu takkitän. Aina kun on sisäti te tjikkit ääraa juovkuja, nä luot nä tjikkin.
0: Nää.
1: Ota märkitit Julian Lägreit, Ohtsenblohjahkas ja Lars Remmem. Soi läpä lämmösen Moss ja Höykysynnäs. Tal viedän ruofta luotta suunno.
0: Joo. Eli tämä ei tuossa nuo, että tämä on päällä, doppelä väättiin suolta. Muuhto. Täällä maittai teka Rasmuvan tsekki hoolu. Ja tämä heille puhuu brannikäksi. Ulrik Mathisen, Jonas Torsvik, Sävar Atli Magnusson. Vastaan mun bara loan kallista lähellä, saada huikkuuksi listuta. Okta kuitenkin kolman jäljen vihta kuhta tsekki. Täällä on puhka, tähän ei saa tsekkiä. Tällä Rasmus. Mannu lahkai.
1: Huff.
0: Nähtää, siis lästöärä mättis vuodat täällä Brannas. Kallik täällä Paukuesta, Tjekkjät, Syytönistä mun kohtsit.
1: Joo. Hellaa siis.
0: Joo, mutta tää on meillä, että täällä väylös vuotta tein nuora Tjekkjät.
1: Joo, albeis chai, mä sille tahkon.
0: Joo, ja tässä täällä hui vaarallas vast paukki.
1: Joo.
0: Ja pauk sähtää likis met, joo, mutta tässä si edettä puhelmus tsekki.
1: Joo.
0: Tää nuora tsekki poht ja te puit.
1: Mun saatan nää mui vielä, että Lilleström tsekki tiimu Gijas, ja Tromsa tsekki tiimu Gijas, ja Brann tsekki kvarta vaille kautis.
0: Nufal. Täällä Taylor Swift, Our Song.

The Midnight Die Laulu The Right Way riftes kuului. Joo, te mun hääli on muihtui, tuu kuunteleggi, että te on saattaa takla mun ääntä tai eskiä tjallisti mun noide diedu. Ääntä kalti uskeet, että hääli itselläkin tervuudet romsa-supporterit ja tähätstit. Tänitte tapston kalta aktius kenttään meille niin on hallan romsa supporteri, mutta tämä ei tuon saattaa takt. Tällä saavaa suonga kuullat. Tai on saat kommentteja munnu saattaa, tuon saat maijera munnu skaajalta ja mai päästi nupulisko saatte. Mai en väärinpä, mutta just on saava musiikka kuulla. Tätä munin musiikka saavalta ja tjallista mun häälidän merchä ja mun häälidän NRK-säämi kalvu. Te saat tammai takia. Ja tälle mai saatte te tunne just fall daan. Tjallista fall pasta, kosa mai saatte tän pasta tjujuhus. Te manna tammai joo tän apput. Don sat mun inte tiedu anna korraju appas top don oza per bei visa mi ja te tira san in puolu da lilla ko chalis ti mun inte tiedu don sat mai de te lite tan direkte ja anna ko sami radio dalle sat kulta le monno nyolka satta ja de chalis mai tiedu tes ke top mai de ka san in puolu de sat tan programmi tiedu. Näitä Charles Falmonin tiedu, varmus lifti just tapahta outa loivaille njeljiä, että tälle meille ne luophämin saada. Just ton Charles Mangiltan te sähti ihtin tuohen, tällä raavas olles jandurajalla veyllä sad tiedu olles jandura munnuite. Näette sad spal tiedu jussi enjoy hot ne de joya het ne ihtin tän suonga. Täällä ajas Manu Raunio.

0: Manu Rauni die atjakas seljetien johkunamma. Ja te mun nyt on varakal tämpin rahan läheski, kun muistelin tälki tällä alkukäsin saattaa. Mutta mun saattaa maistaa tämän doktan.
1: Joo.
0: Tällä on, että VGS 17 erään pustaa vain gässelekka tälki. Tak kompakka. Sähtä saa tolle skuekli vihta graada.
1: Oi. Ette kalat jo vuol vuojeni. Mun en tankia se vel vuojatan tappi kuulti keinnos.
0: Ei mun kyllä vuojatan tappi karasuos. Mutta tadi paha puhuta. Täällä tietysti määtti. Täällä tietysti maattanoks.
1: Joo. Tappeka lilt.
0: Joo, olles norksta, mirksa maattanoks.
1: Joo, lulli norksta, pesarlannes ja östlannes.
0: Joo, ja tässä tjöntsöhte, tässä sähtäsat, olles kuitenkin vihta graata. Eren ole sitten maattanoks, tuppe nuorta permaattin. Vaadje permaattin ja tröntelas. Toppersat leikka temperaturat.
1: Joo, ja Västland. Stoppe mai hoitaa.
0: Nää on vaadje permaattin.
1: Muuta tjalla tröntelahkalle. Oktein paikin, kun sahtesat hirma pahka.
0: Joo, nähti diike horve tröntelas. Oh my god.
1: Mutta liikku. Mutta tjalla vielä tahti liikka talihkiitä. Manna tavas kului. Tohko poto joo ja tien kuului muuta hipaa te kalle varra te iskikalle.
0: No, mutta tämä kalle mä eskä muisteli Roomsa, että toppan ei päivä tai tietyn on blokkraata. Tämä lämmä saa alle liekkaska mun toutin tai liian alle liekkaska mun vätsin porkui, vaikka ennen päivä.
1: Joo, mun ajan vahkolaa, pakko tietysti teihki mä ei finna täällä. Ki 18 graada ja pelaakin pala.
0: Tämä on kai mästä nuohto on saat finna poikkelämin hienos.
1: In.
0: Joo, mutta täältä kallaa huifalko oota saa mä ei kuuntele. Ne tämän outal Agnete, beginning of the end.

0: voi voi laulu ja ailu die ja tal teima das la jo kuulemaa ja mieskö te junaina tustelat odasat
1: joa alkan tänne te trendilaga staata hal chaji la viitti den gollu snaasas kosle adio van bachin lohpi bachi kuucha ja da kuulu le roktaalinisse mille viitti tuvon manjelko suohkan odaidan Stahta hal chajila maitte pihtalan foreninga vore rovdir nammas servi kaipadusa at bahchin bis huodan bottako mennu dit vaida galan bahchin lobis ta servi ballate snoasa se bahchet ninjela se kuoucha ja norkka se palletal empo athuma lihkuis vuodes tan chaje hit sonjardan berrai gehchu ja athuma chbas vuoda direktorahta olla logut Ja se kohti tuo kohti logiste vai vilde chen jälje logi jälje prosentta. Tälle jahkahti, että atoma värjo pahta käyvä huva pahtava shiagit. Mohto dal, vai vilde ipäjel kohtalat prosentta tän sämmä. Ja tähte suonjar märrimas tappe norkkaas en musat perusti. Tälle päiväjis ja solariumus chai te DSA logut. Ja soit nämä annostelitse alimus bensiitna hattit manjelle go divadit kaska bodasat chat kehpidetse zonja maano alkus. Ohta littera bensiitna hattit lelassanan bachil kohta prosentta kässe maano soit nämä annos chai hit statstihkalas kultas toimmaate logut. Kaska määrällä shaddi lassani kahtsamloja bällerunnas kässe maanus bachilas ohtsamloja bällerunnas soit nämä annos. Ja tiisel hädi tällässä nii velämpö kaasem lohti tjukkis vihtalo runnus käsemaanus ohsem lohti kulalohti ruunui soitnemaanus tiedä lekke odlaiset.

0: Net, Ramon Diel a lui Mario Net. Ja tällä teema vihtapa sille kolma. Ja don kultalat Anako Sami Radio, puerbeivi Sami. Ja studios tässä Karasostan Kolbjörn Nurvan.
1: Ja mun kuitenkin no se Jon Einar Eira Junior.
0: Joo, ja mä kuin mun hetne tuu tässä vel vihtale vihta minuutta. Kiitä njeli ratsai. Ja tän teimu, mai mi tän teimu ahpa tässä.
1: Naam, ahpa jo ahpa, naam, nuohtumma pirra. Vain nähti tällä vuodakaan, fin tappi finai avtsi kilisärvi, humalla menne muina tänne toppe avtsi slagiri. Nuohtun päiviä, kullakin nuohtumma pirra, mie toppe tahpa huua.
0: Joo.
1: Ja no bashi välttä, ei kun tämän muistelit.
0: Kaa muun saattaa no, muistelit, että okay. Tämä on huis pääntä mun mielestä, vaikka soittaa hiisuras mankka siitä. Tämä on heikteeksi, lämmanks varra Nuland-stoutana, että vähän turkisti viesuus ja olko päälle mai. Ja tässä leikki näille tjokkis vihtasturusas ienän turkastus toppe. Me kuulemme vähän ämpua tämän piirratiluskin.
1: Joo.
0: Jes, täällä me jatkin tässä musiikan rähkisvautalla suongan oma määrähäille. Täällä onkin lavluidan suongan SGP, jos tälle Mattia jäikin.

Serva min sadagi. Fina alki hienostämmen. Ta ja Charles Mitchi de NRK Radio appa bokte. Oto bere sadaga NRK Radio apps. Ja dädel sen in. Ta ja serva hienostämmai. Jorku sadagis. Muistu fall raaka dit NRK gavhedgi.

0: Vavragadi muu kohtunut blogis, kitta njäljiretsäi manjelgaska päiväi, teelaagidi hautsis kodegeinnus nohtun päivi. Ja tämän laagida autsi kilisärvi ja läke saatakis melde kilisärvi rolfantehätta pore päivi.
1: Juu, ei milatti.
0: Nala nohtun päivi, mii tahpa huua tälle?
1: No, tälle vähän jäkis ja kaimilla on vähän reutui, että aktiviteetteja toimia heiltä johonkin säämmä, mutta tämäkin missä tehtävä, kuitte tätä, missä lähtee tätä aamivirros nohtun takalle. Tämä minä olikin sulliti minun ohtas. Ja tämä tietysti vuosia tämän tavru tjoutjelppi. Tämän tuuren mohkis, koska mikä siitä. Muutuin missä tämäkin takia nukohtuun farmin kilvuhteen ja farmin stohkossa meittäin. Tällä tee mun ilhaipsi, mutta mun arvien tälle äänest raavisolu. Mun maana me hoitsille mieltä, että tietysti kähtsä laddamme nukohalli, mutta tietysti se takia kilvuhteen kiehtee maksaa. Vähtsinna kuulas pihkari terp timpari joulanäämus, kyllä joulanäämus tänne ja kiinna kuulas tuolle mielekäs panjakuhkimus ja noin.
0: Tällä teko lyhtsit heivis?
1: Joo, tällä teko da. Ja te, missä maana ja missä maana kaskal naajlokt. Nullas kitte kuhtina plo jahkas, että ja te kun näitä agungilu uuden kaskal kuhtina plogi ja gomma. Tällä me merkkiin takkare, mäsrog takkare oranssi stolppu, kun ei juoka kokkolella hagun paikkiin tässä. Tässä lahka, koska mikä se nuhti. Ja tällä meitä ei tietysti voi tuoda itsekin, että bort huosta sen dubbin ja kolmassa. Tämä farmingil voi kunnille stori muskulli, unni muskulli ja huosta skulli. Se meitä ei juoka lakan takkare maana.
0: Joo. Fertiko Eesvald Stavra meldi?
1: Eeskalde Ferti Stavra valta, eilakal mis, tadi paha puhkal. Muhtu muudelle viso tahto alutle, viso nufta puhkaja. Ja tätä Stavru mehän vuosittelle nufta, olemme pes maisti ja monen Eespersonille, että me rahkaan vastakka, nuko olemme kohtuun paikalle se delikatessa.
0: Just, nämä on tänne.
1: Tällä vähän se iskuhelatse, mun valtaan ja vähän iskuhelatse haukkaihin uskon itse kohkistana.
0: No mun on aina tuon laajan filit heidätte uskon itse.
1: Joo, uskulle äänämmäs porrekulli ja tälle porrekulli pirraajakin.
0: No tämän saattaa porra pirraajakin.
1: Tämän saattaa porra pirraajakin ja mun valtaan ja mun ingille nuolu muistli just maa mullen tahka mu. Mun svärsäkä äärenomais maista katoppi maitte.
0: Juste. No, tahte nuhtun päivi. Titi leht kuhkaa maankiailun laakita. Laava ku paht hollon mus.
1: Tälle hajulok nuojana. Tälle hui olu talkis saakka muhto. Tälle ku tämän laavudakki ku tiedien hui puori obba finna talkia. Soahta vaas päiväs vielä puhti. No ja puori temperatuura mit nuo. Mi tietysti saava, että nuo ollu olu, kun vei ulos pohti ja fintoppe. Tälle hui jokka somas ja sosiaalille se täivä lämmin, koska no, olu mun pesse, että lähe viin faarustoppe ja äärä kuin täivä lihi ja oma lihti.
0: Tahte nuhtunne piutuu. Makkar kuulitti piutepehti nuhtin.
1: No, tälle tässä makkar kuoli tällä hetkellä jäävdistä, koska tällä jäävdistä jäävräin ja naamuhtoon. Teko on mähtiä luauska jäävri ja muuta ääntu. Tällä tietysti tjouja, millä kuoli maitte, millä on johta alkimus kuoli biudi ja mi tjouvu nuhti hui alkimus maitte. Ja tietysti tällä lämmössä on tätä tjouja, lämmöstä kuoli. Mä en ole pirikin, on johta miettää gääsiä ja tjouja ja mä en ole horjunut talvipiemmin saalteen ja suovasuhteen teitä noin talveilla millä kuulliin.
0: Mutta oltiin vuosiopet talve?
1: Tämä on mikä oli vuosiopetan tai tuolle hoktuvuostaan tai kuulimemmin ajatusta.
0: Lako nuhtun peutu arvivirru nohkaamen tuu mielessä?
1: Tähkälle mannan oba olumaan just tähkälle. No, mun ei ole nuboaris, mun ei kaskamuttu kolmologia, mun saatin lohkutuksen, mun muistin, että se tango monekin maannaan, mä oon ollut empoa nuohtihti ja nuohtaholkkaat, lekki ja aurikaatti ja noin, miehtä ja birra.
0: Mannan
1: jahka tälle? Mun jahkan tälle, että min hajo lohkutati paha busallo sahti, että min olla aikaisessa dilalla suhta ja selvulla, että ollut mus Vuosittain on ollut minulta tarpeeksi, että minä olen tämän kuolleen pyydin. Kallikin on niitä rusteja ja kallikin on ollut minun lähtöä, koska kallikin on aikia lähtöä. Että niitä on saattu se lohtaamassa tiimu, mutta on minun maan nuhtu. Minä olen ollut vähän paikin, kun kallikin nuhti on turvannasi ja suhputa nuhti ja aurea, kallikin käsi ja jollu ja orinti kuulta. Minä muhtin tiimu, että teka parkkuja mitään.
0: No, minä ferte tahko, vai tahte peutu nuhte peutu arbiveru i jafka ala
1: na ta läge okta dain da tahte mihtumistain na nuhtum beivin ahte niinku hutsi ku elnamchi maana hektuilla huida halasta ahte maana besärva ja oi ja vaasi te dalle kare peutu uhki arbiveru peutu uhki mi ein muhtin sein doim huvo ja tällä kun miskuitte kun vähän teko kerran, niin sillä on aika mihtua, että se on ehkä pohti perustumi maana ja nuorin, meihin alkitakrin, että kodessa turvallin vähän.
0: No mannelle autsi kieli särvimielas tehallas laakidi takkar nuohtuun päiviä, vältä äära laakidi, mihin mä tis lähti.
1: No, tällä tietysti, mihän lähe oktaa gilisärviä, mihän lähe ajal oktaa vähän teko olot mui houttaisi tässä. Että kun lähe saa kaksi maava gilaa tsehtyä, että missä lähe hui nana oktaa vuotta nuppin ja hui olu. No, missä teet tolos, missä luo vettä vuotta rannjakkaaska, mihin vähäkin nuppi, jossa daarabun uojana. Ja tällä on tietysti tähän, että millä haluaa joku jutsen, että tuo oli kiili, että jos kelliä tuolla äälläsin, että teillä huipuuden vuokkii takkar toimit takaisin.
0: Ja tämän pohti miettä, pohti markan, niin se ei ole pohti, ei ole tuossa.
1: Teillä ei ollut markan, ollut mä pohti, ja laavi mä itse faktis toppe aaltaisi tromsas, me muhtuihin pohti holmu, ja muhtuin jokin, missä lämmin turista, me ei tekkäri, mä olen hoitin, että täällä ei juokaa mitä puhua, on koska hautsilla, ja täällä pohti, ja heltni, ja mä sitä kun helppä huu, niinpä täällä.
0: No teille, kun kiihtii tuo Rolfan tähän Tauchi Kilisärvis, kun fin taas tyyti juuri huomaa tämän tämän nohtuun päivä ja mun saavan tikkiä huijolu lihkuun laakideemin jähtä pohtit. Olo, mä tohko.
1: Huijolu kiihtuu.

0: Eva-Liisa Rasmus Moilanen tie äänekin tjammangas. Ja kolkman on viitä viikko efter tako ekli oftas kun luivuast suossi saami horror namasas podcastas. Täht lä podcasta gossa mellat muihteli herhierä baltunasen ja imas tähpähuusen. Täs tohkupiessa fasse kulla saami horrora ja radiosatte i väräs lät tjehvan podcasta oanehäppun. Nuotte kuulla hofta muistelussa häävällä si. Täs lähtiuske tämä millas mehtan tahkoutskoodi. Tällä jöhke mange palkeja tuodasta säät tekkään päärässä, te päärässä häsi nukohtuvan nostalgia pot. Nähtä kulluo saami horror kapsi päivi vai nuppiden päivi saa nähtä edä vuos. Mutta tämä annulla nuo tämän vuostas saami horror uusi chilikekke. Lävi lohkat, että sä lähtsän jonnei kalka pekka bossut. Lähi varra tänne, mi väsi hiimasi kosat moskus. Kamari.
1: Du hører en podcast fra NRK.
2: Pahte muistoletse lei nuorra, kun vaasi tämme taas alkaa muistolit. Se on lei äska alkan suvui heräit patsumehtsäi ja paikki, kun se sattai, lei vähän amas.
3: No olen maaralassa. Varsiaikko. Ja mä oon nervan. Mä oon rohkutu kalle rostua tuottar. Tää tuottar rohkutu. Näältä olen vuohon, että saakka se tuokka. Minä pärmä ehkä lippä meidän päältä. No, tämän aikkiailta oli edes kuulolokia. Tämä oli ihan huijarvi. Peeras ma sli fana. Ei fana, as ma piiala. Min veekan kuilin piila, eikä nõnda, min siit, min jahki, min siit olla mõnine uhtanke piila. Mutta kui püüd lai olla, mu püüd ei saahtu. Aga ta laad ja tälde vulki toala vuost nukumärra teita vaaki. Tsak tsale, tsak tsa tohkena aike. No, te olli muuta paikkaa, mä nammalla rostuvuutti. Paiia musta tallua. Täällä tuli ja mä ne pohtaan tuppi lullia narkkaan, tää töölinkka, vai mä niitä kohtsin. Leka töölinkka täällä vissa. No niin, ja täällä et sikkar olla, mutta ei tiedä pohpaas nuvaan. Täällä on, onko inlaat. Touta jätä suatsapassa tekuna. No niin, eikä joku tostaan skalku, ettei tuossa ja pyyti hetsässä. Ja vaikka oli man taalekkeen vaikka ilmiä. No täältä kaikki ei ole enää maallina. Oli me lohku. Ja oli jono mannia jähki ja muu vasta taalekkeen arvevia ja ei tässä niin kuin kauna itseänsä jäljessä katsaa, murtas katsaa tappaleitse paro kuin virakkaassa tappaleitse jään. Nämä lähes vielä lahti. Ja oli paro kuin piankka tässä lähellä ehkä, mä muistan. Älä väämältä. Meitä tältä mä taaluin te tarppas. Nämä olivat tämä arvoin, mä olin tohpin, että se laukka ja mä olin tohpeet näkövältä, mitä olisi katsia. Kuulta vielä uusia kaukkoja. Nämä piilakka kullassa olukkoja. Mä voittain tämä enu, kun ässä pohtuu. Tällä on tuo vastasjakia, kun mä olenkin suuvuin. Mulle se ne äskäis kuullaan pessään. No, täältä mä piilä kuin vatsaa. Mä mun juttin enää ikäpuolella sisään. Mä juttin mä herraista porottaneen. No kun ikäätte sisäpuolella, niin mä ammattamana on joku mahtelusua. Tätä on ruimaita kilometriä. Ja pajemus täällä on tohtali, tässä oli meillä laikua, nukta viesoppa. Hamalta mana on jokin tässä viettelussa. Näköhän moitsaan taas mä juttiin, mä ruoan taas. Kyllä taas perikki. Mä musta ei tolje, kun julekin tää tolje ja ei tällään, että se taas lamppu, päättä lamppu, mutta tällä hetkellä, kun tähdettiin noukkaan ja päättiin, me juttiin, me olemme sahkan kintalle ei noukkaan. Tämä on kuin tarpeen, mä näen kuin vahku kuoksetin jouta, kun minä tuppu vuorovi kellasi, että pidätte se äästi. No, mä vielä lähden jollekin vielä sousee ehkä. Ja sain ja nousi auto, kun näin pekkas pittuilta. Nolla päätteli mennältä ja oli se uhka vielä. Pari ja tsunma rahkai. Kun vessa ei pittu. Ja ei mä peene, kun aina oli kaitsa tallu. Se oli helppoa, jos peene oli luus. No täältä peällään täällä musta. Välja peenali, niillä sääntö peenali, lurafi, kuksi kulkka peenaja. No, no peenalalki, pohtaa muuhui lahko. Ja kähtso kuussa kuului. Mä juttin täältä leenu muu paltaleemia, täällä alkaan lähtee mun ja kalkaa muu vatsu. Pallaita. Kähtsälilen kuin maarekki. Mä peinannut kähtsäuksia. Mä hoikaa junia ehkä kelaukalla. Ja tuarkkista nuo. Mä letsin jo kintala posastanut. Mä tiftaan täältä lahteita. Näältä kuullaan kaikki juhlajorra. Mä kuullaan juhla täällä majorra. Tämä onkaan kuullaan heinulla, että tohka pohtaan tuolle kuului. Ja musta jolkki päällä tuolle. Ja mä tohtan aika tiellä, kun mä juhlalla. Näitä, no mä kehkeen pohtaan patsilta tuolle rautta juhla. Näkään mä tohtan, ja se takkaan. Joulua kalpailla, jos se verran soomies hoikata ja rieskalla pohtaan tässä. Mä tohtan tämän pohtaan ja suuvun mun jälkeen kittänä. Mä näen, kun sä tolla. Mä essuras voimien faamu tuuti. Tällä mä paalaan ja rätsään ja tietysti no mä tiedän, kun mä ei faamu juttu. Ja mä kuuluan, kun se pouhukki ei vielä, kun mä näen joku siihki ja tässä kärrua vai mieli ätsäälle. Ja mä kun lämpöä vältä, vaikka lämpöä. Suokkaan tässä kajaa perra ja kehtsän, kun sitä heinulla. Kun sä tällä mallilla. Se kehtsän, mä jo vesun lahkuita. Niin sitä huinut, kun sitä. Mä näen teuksi. Nähtäkään lahuksessa nukulen solamman. Ja nuo täällä ehkä sitten nuo soukkiessa ojaali. Nuo possui, nuo. Ja mä juttan, ei mun kuin volkkeli, että taatsa ei pokti. Mun kaikki mun juttin, että ne ei taaska laapua volkkeen. Mä kuin se on jäin tuohon korrana mua, kun mä ajattelin. Kun mä virrettin, kun taas vuodet, että se ei ole suukka. Nää tukkuisi ja mun pulkki, no No takka virje porotaan, että se vielä laukka. No mii mappa nohka. Tsohka ei nopeli. Ei muodsun nahkaa, että taskaja. Näin mä vaatsin, että kun varra ja odotti olli. Ja älä ei kaavistella se olomu. Mä ei tällä olen tullut, no täällä ehkä ei tappelen tällä olomu. Saako muu. Ja vaatsin, että kun kartelu suo. Ja tappelen. Vainjaan tappelen optuunna, että tohpua tappelen. Laat jaura kartelu ja. Ja sitten on laatus, mitä päältä. Ja tältä. Mä tein mukaan muuttaisikin tällä tappella holoon. Mä koin mä näen te kehtään liatsalle. Mä koin mä näen tohku edes kaavijuhka. Ja mä rapaan uussa. No ei, nuolla loppu. Muu ei. No erään ne kosat oman. Mä erään ne kosat oman. Nää saa kyllä vaatsiin jolla karjakka varra. No mä loukkaan eino, ja mä toivon, että mä annan toki mahtelus. Mä edellistä puhulikin. No vasta se on näin toivon, kun valtetaan ranssalla, ja että mä annan toki jahki. Ei se ole aina, että mä annan tässä katsi, kun on ollut muistella, että tulisi kajahalle. No mä loukkaan eino, ja mä olen vaasien tekkä rujartikin vaasausua. No järjään ne mieltäksillä. Mä muistelin tällä sitä mieltä tahpauvan. Mä lohkaan, mä kautta liian sykkillä. Mä lohkaan tällä ehkä me puolessa olla, mutta kolme joulua. Tekas park sykkillä. Mä tsekkä tsekalla kannamaan jortas. Mä nuukas, että tällä kurruan jälmiä sykkillä tällä. Ja taas kurruan jälmiä lähellä tunnitietiä, että tällä jää, mä mennään tällä. Vanja muin tehtävänä ei näkyllä tiedä, että oli jäämään tahkua. Ja tämä oli jo sykkä tätä puoli kauniin muolkusta. Skaja, mun ei otsa muolkus. Tämä kärtä oli jo tehtävä palttunassa.
2: Tuonne talkulluan Saamien Horror podcasta. Toimihetsiä leikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Boll. Puhteetsiä ja jätnähän mietsiä Pär Josef Idivoma. Musiikka leikkaa Antoni Hettä Tahkan ja Forest People Fitnadat leikataan puhteetan NRK Saamien Outtas.

Chatsolo nei da Ronja Lindbaktia People da Liesuanga Nam. Joo, ja tätä mun raapan vastaan irtsokkisannu kartaa ja mun anjan tässä, että Finnmarkku, Davimus, tei tabrittus ja maittai väänjarkastella oppa tälläkin ihtin. Ei lähde nuo liekkasko ootne päivikallua, oftsi loi, oftsi graata, tässä rittu kuovluin. Mä ei tai kerkun jarkasta oppa tälläkin, mutta kun paljon pääsi iskeli tässä tienuustella pelaakin palveissa ja karasoas. Muhtuu käytäkään, jos kalla oppa tälläkin. Lievnäs oppa tälläkin muhtuu taas uudjäs teekalle pelohakkiin palveen. Ja olis Finnmarkus, tässä oli loi johtan blokkraata. Roms Firkas ainen tässä topkalmai oinu piei väestöllä pelohakkiin palveen. Ienas sain, mutta muhtun sain numeraisas ja sähtel muunis toppe soittaa vähän unni palvakkaan. Ei näe sullus ainen tässä ienas pelohakki paljon väimuhtuu, että ääntään jarkaskalla oppa tälläkin. Nulantsla ehtäisi firehten ainen tässä tällä Tavvi Nulantsla ienas oppa tälläkin muhtuu sylikälmästä painen tohku äihtä arvi ehtäisi. Muutin Nurlantis just juovut, olko mun uusi rittus teillä opa tärkeä, mutta vähän siskilistis muffis ja musseres teikalle pelohahki paljon väin. Tröntelas ainen tässä opa tärkeä, Tavvi Tröntelas, mutta kun te pääs Tröntin kauppidinahan teikalle arevää ja arevää Tröntin vuonas olkus kuului. Vaikka olkumus vuonas soittal pienpäs oinusti vähän. Kun päällä flasheja täältä oppilä oppa tärkeä muhtuu ferehtu. Ja tässä mättäs kuului teidän liejimeltä. Teidän äbjitähän tällä liejitällä varra. Ties mättäis kuului talkalle arvaa muuttu, kun paljon myös teekalle fiirehten ajan tässä ja myös pirraläis oli loima, että blokkraata ja oppa täälläkin. Ustuvuona pirra ajan tässä, tähän nuorta päällä ustuvuona pelohakki paljon väi muuttuu te ja maittais siiskin muuttuu ustuvuonas. Muuttu tässä arjepäin ustuvuonna naantella päivällä ja finja tälläkin tässä mättäs kuului kiittää vasalka korin, että taavas kuului tässä arjerittumet. Tällä jaalahas päivällä finja tälläkin kysynnästä pohtipalva ja stavangeri, kun okuvat tälläkään arvit. Ja nuu arvaa maittai taavas kuului arjerittus muuttuu siiski muistui vuonna paalain tieppä. Ja kalorru lähtee ferehtu ja oppa tärkki. Tässä jopa lähtee taavan päälle pärkinä. Nämä on tällä harvi toppe siiski muistui vuonna jo mai. Ja tämä harvi lähtee pistää taavas kuului kiittää paata, että joo, Tröntelä kiifas saihtaa, että muhtun sain, mutta Kristiansson toppilä ferehtu. Siis Vietnamissa ainaan tässä tietoetterin siis Vietnamissa, että Tavvin tässä väärin te saihtaa vähän arvii muuttuu. Jeilu, tippe Mättin, tippe Koivlus, teekalle passe Firehten ja toppele oppa tällekin tiedelle ja tällekin ihta idri. Muuta saatte veitä saa hihtin, tanka fett kultelitte pöriti säämis. Täällä Jonna Frathana ja tänne tietysti Jonna Levikin tämän tjuehaa.

0: Jovna revidea, jovna fratana, da liisuanga nama ja tehtelä nu, että munnu päivi nohka kuuti tässä porkkus.
1: Joo, te mei kiihti, kulta läjii, kuule, chuvon puhre päivi saami saattaka.
0: Nuval, mun amala kolbjörn Nurvank.
1: Ja jo näin areira junior.
0: Mun nohkalle kuulla fas ihtin, ja ihtinä pärjälät.
1: Ihtinä pärjät.
0: Täällä Natalie Carrion, I know it hurts.